M, vi leser fra vers 1. Da skal himmelenes rike være å ligne med 10 jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men 5 av dem var uforstandige og 5 kloke. De uforstandige tok sine lamper, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sammen med lampene sine. Da de drog ut, før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød et rop, «Se, brudgommen kommer, gå ham i møte!» Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss av deres olje, for våre lamper slukner.» Men de kloke svarte, «Nei, det ville ikke bli nok, både til oss og til dere.» «Gå heller til de som selger og kjøp til deres selv.» Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var rede gikk inn med ham til bryllupsfesten, og døren ble stengt. Til sist kom det også de andre jomfruene, og de sa, «Herre, Herre, lukk opp for oss!» Men han svarte og sa, «Sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke. Våg derfor!» For dere kjenner ikke dagen og timen. Vi bodde en gang hos en familie som hadde mannen på sjøen. Og det hendte ofte at vi kom ned til frokostbordet og hørte kona satt inn i stuen og sa, «Lytter du?» Og så leste hun opp navnet på båten, «Lytter du?» Og så kom mannen inn på, og så fikk de snakke sammen. Slik var kontakten. Dette som vi har lest sammen, det handler om å vente på brudgommen, den himmelske brudgom. Det handler om å vente på Jesus, for det nærmer seg bryllup. Det nærmer seg tiden når Jesus skal hente hjem bruden sin. Og bruden, det er oss som er kristne. Det er oss som har tatt imot Jesus, hans barn, hans venner, hans tjenere på denne jorden. Og for min del så snakket jeg veldig mye om Jesu gjenkomst tidlig i mitt arbeidsliv som evangelist. Litt før 2000, da var det veldig mye snakk om at vi må være rede og vente på Jesus. Men så har det skjedd det som vi har lest i teksten her. Mange av Guds folk, vi er sovnet. Og det som har gjort at vi har sovnet, det er vel egentlig noe som vi kaller for tidsånden. Det er så mye søvndyssende, det er så mange røster som sier at det er ikke så farlig, han kommer ikke likevel, og det er bare tull det dere tror på, og så videre. Og det er virkelig noe i det. Det er så lett å sovne. Og det var en som skrev slik om dette med søvn. Søvn er tilstanden som mennesker og dyr periodisk inntar for å hvile. En tilstand med sterkt nedsatt bevissthet. Under søvn skjer det flere fysiologiske forandringer i kroppen. Puls, stoffskifte og kroppstemperatur reduseres, og skjelettmusklene slapper av, og blodårene utvides, og øynene lukkes. Altså, du ser ikke omgivelsene rundt deg. Du har sterkt nedsatt bevissthet, og du kjenner ikke tiden, og du arbeider ikke. Da er en ikke mottakelig for det som Gud forteller en om omgivelsene. Og en ser kanskje ikke hvor alvorlig det er den tida vi er inne i. Den som sover arbeider ikke. Og i vår tid så er det et enormt behov etter arbeidere i Guds rike. Det å være med å tjene, enten ved å arbeide, ved å vinne mennesker, eller ved å gi, ved å be.

Ja, som dere hørte, så var det Marit og jeg som sang her «Herre, vekk din menighet». 10 brudepiker, jomfruer, som alle hadde flammen tent i oljelampen. Forskjellen lå i oljebeholdningen. 5 hadde ikke tatt ekstra olje med seg. 5 hadde kanskje tenkt at det var nok med den oljen de hadde. De var ikke forberedt på at det drog ut før brudgommen kom. Han kom ikke på den tiden de trodde, og de var ikke rustet til at han drygde. Og nettopp fordi han drygde, ble de trette og sovnet alle sammen, også de kloke. Og de kloke, de ville ikke dele når de våknet. Ingen kan overføre sin ånd til andre. Vi kan ikke bygge vår kristentro på andres kristendom. Vi må selv ta imot Guds ånd, som er oljen, til å holde flammen tent. Her ser en forskjell på den levende kristne og den som er det i navnet, den religiøse. Og da de våknet, så var det for sent. Så våk da, for dere kjenner ikke dagen og timen, før døren er stengt. Det vi har lest sammen fra Bibelen er om hvordan den siste tiden før Jesus kommer igjen blir. Og vi har alle opplevd å nesten rekke bussen eller toget, men det lille ordet nesten var grunnen til at vi ikke rakk buss og tog likevel. Har du et slikt nesten i ditt liv? Du er nesten en kristen. Det er bare overgivelsen til Jesus som mangler. Da er du blant de som ikke hadde olje med. Og i dag har du muligheten for å ordne det. Jesus venter på deg. Og jeg synes det er så godt det som står i Johannes' åpenbaring 22. Ånden og bruden sier kom, og den som hører det skal si kom, og den som tørster skal komme, og den som vil skal få livets vann som gave. Kanskje du har kjent at Jesus kaller på deg. Da er det Guds ånd, og gjerne noen kristne som har vitnet for deg. Eller kanskje du tørster. Du lengter etter å bli en kristen, og kanskje du lengter etter noen skal snakke til deg om Jesus, og så er det så mye annet folk snakker om i dag. Da skal du vite at nå kaller Jesus gjennom denne andakten. Og så står det, den som vil skal få ta livets vann som gave. Så vil du ta imot, om ikke du føler noe, så venter Jesus. Og så er han mektig til å gi deg livets vann, olje på lampen, fred i

Ene Krokeider Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag, og Guds velsignelse.

enda for deg siden 1984. Dette Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Tyskland. Alltid redd for smerten og ubehaget.

en begrensning for en sjelden aksept for. Vi prøver konstant å bli som Gud. Det unnselige og svake har vi liten respekt for. Ordet avmakt gir oss gåsehud.

0: Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: To journalister I Dagens Næringsliv har fått permisjon for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut I høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59 til 66%, og for EU fra 31 til 39. Økningen størst blant dem I alderen 18 til 29. NHO-leder Ole Erik Almlid skriver I en pressemelding at dette viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen I Midtøsten avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep I februar. Keir Starmer kan trekke seg I dag, det melder flere britiske medier. I forrige uke sikret utfordreren Andy Burnham seg en plass I parlamentet, noe som kan gi ham mulighet til å overta lederskapet I regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også at Starmer vil gå av, uten å utdype om det egne vurderinger eller sikre kilder. Hetebølgen tiltar I Europa, og flere land strammer inn for å hindre helseskader. I Frankrike forbyr myndighetene offentlig inntak av alkohol. I Madrid ble storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia I går avlyst. Samtidig advares det mot togreiser I dagene som kommer på grunn av risikoen for heterelaterte hendelser. Arrangørene av Berlin Open I tennis måtte I går hasteevakuere deltakere og publikum på grunn av kraftig regnvær. På den siste dagen av WTA-turneringen steg vannet raskt til ankelhøyde ved banene, og flere strømkabler lå under vann. Alle måtte forlate området. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player I Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. To journalister i Dagens Næringsliv har fått permisjon for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut i høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59 til 66%, og for EU fra 31 til 39. Økningen er størst blant dem i alderen 18 til 29. NHO-leder Ole-Erik Almlid skriver i en pressemelding at dette er viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep i februar. Keir Starmer kan trekke seg i dag, det melder flere britiske medier. I forrige uke sikret utfordreren Andy Burnham seg en plass i parlamentet, noe som kan gi ham mulighet til å overta lederskapet i regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også at Starmer vil gå av, uten å utdype om det er egne vurderinger eller sikre kilder. Hetebølgen tiltar i Europa, og flere land strammer inn for å hindre helseskader. I Frankrike forbyr myndighetene offentlig inntak av alkohol. I Madrid ble storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia i går avlyst. Samtidig advares det mot togreiser i dagene som kommer på grunn av risikoen for heterelaterte hendelser. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Hver søndag kveld klokken 20.30 er det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det er flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det er mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.

en riktig god morgen. God mandag. Vi i gang, og det morgensendingen som på plass. Hvis jeg høres plagsomt våken ut, så ber jeg naturligvis om unnskyldning, men det jeg. Nyter morgenen her, og det ingenting som bedre enn å være ute og kjøre bil når hele verden sover, og det stadigvæk lyst. Det synes jeg en sånn bonus med å jobbe i slutten av juni. Vi har masse å snakke om i dag, og vi skal se på noen av overskriftene om et lite øyeblikk.

God musikk her helt I starten av dagens morgensending, og det mye på tapetet I dag. Det gode nyheter fra fjellet. Den norske turistforening sier at der det strålende forhold, og de har åpnet I rekordtid. To dagens næringslivsjournalister sier det kommer nye norske Epstein-avsløringer. De skriver en bok som kommer til høsten. Og USA valgte å gratulere Grønland med nasjonaldagen I helgen med å si at neste år det kanskje en del av oss.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Dette Radio Øst.

La oss kaste et blikk på noen av de hendelser som har inntruffet I løpet av gårkvelden og natten. USA og Iran enige om å sikre skipstrafikken I Hormuzstredet. Det vært en eksplosjon ved et gassanlegg I Qatar. 18 personer savnet derfra. Det har vært valg I Colombia, og Donald Trumps kandidat, høyresidekandidaten La Espriella, skal tilsynelatende ha vunnet, og gratulasjoner kommer fra USA I den anledning. Det et hus I Arendal som totalskadet etter en brann I natt. Brannårsaken så langt ikke kjent. Og politiet ber foreldre ta en alvorsprat med sine barn etter forsøk på brannstiftelse ved en barnehave I Nesodden. Det flere ting som dukker opp selvfølgelig, og vi skal se på dem underveis. Nå skal vi få litt musikk.

Jeg har funnet frem almanakken for dagen. Det altså den 22. juni, og så det meget kongelig. Hva navnedager angår, det Håkon og Maud som har navnedag I dag. Ingen nasjonaldager, ingen helligdager heller. Så da kaster vi vel bare oss ut I litt historie, tenker jeg. Hvor starter vi? Hvor langt tilbake skal vi? Vet du hva? Vi kan stoppe I 1906, det et fint sted. Kong Håkon og dronning Maud, som har fått navnedag I dag, har ikke fått den 22. juni sånn helt tilfeldig. Det ble nemlig kronet I Nidarosdommen I 1906 på dagens dato. I 1941 så var folk I Ålesund akkurat der de skulle være, nemlig ute for å forsøke å stanse en fangetransport med 70 gisler. Og de måtte til slutt drives bort av tyske soldater med bajonetter. Jeg synes det til å ta hatten av at de I alle fall forsøkte I en tid hvor det å forsøke å protestere mot noe som helst var ganske dødelig.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Om det en ting jeg ønsker å forbinde med sommeren, så jo det varme og late dager. Men når det blir for varmt, da har vi en utfordring. Selv i de landene hvor de vant til at det varmt, så det nå vært advarsler. Hetebølgen i Europa tiltar, og flere land strammer inn for å hindre at folk blir dårlige, eller i verste fall dør. I Frankrike så forbød myndighetene offentlig inntak av alkohol i helgen. I Madrid så ble en storskjermvisning av Spanias VM-kamp mot Saudi-Arabia i går avlyst. Og samtidig så advares det i det sørlige Europa mot togreiser i dagene som kommer. Årsaken risikoen for heterelaterte hendelser. Litt verre enn for oss. Det skal litt til før vi kommer dit, men denne varmen på vei nordover, så vi kan i alle fall begynne å se frem til at det blir varmere enn hva det nå og så får vi se hva det ender med.

Vi skal se på dagens avisforsider, og hensyn til at det VM-kamp natt til I morgen, så tar vi de avisene som ikke skriver om det først, og så tar vi VM-sakene til sist. Dagens Næringsliv har et bilde her av sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Mener hun har gjort to feil, står det. Professor I samfunnsøkonomi Kjetil Storesletten mener Bakke ved to anledninger har undervurdert prisveksten og satt renten for lavt. Bilprisene skvises en annen overskrift I DN I dag. VG skriver, sjekk ekspertenes tips, slik kan du redde din hørsel. Flere trenger hørselshjelp her I landet. Og så åpner vi døren for VM. Norge spiller mot Senegal natt til I morgen. Kampen starter klokken 2. I lykkerus, skriver VG, og det handler om Leo Skiri Østegård, som har blitt pappa under VM. I Dagbladet, også landslaget på forsiden. Norge-Senegal I natt, folkets bønn til Ståle. Disse 11 må starte. Ståle Solbakken har ikke avslørt hvordan lagoppstillingen enda. Norge videre med poeng, står det videre. Altså poengdeling. Og så det en nådeløs melding fra Senegal. Norges forsvar skal skjelve. Ellers det et bilde av kongen. Slik jobber kongens livlege, står det. Det en hel del skriverier omkring helsetilstanden til kronprinsessen da, spesifikt. Aftenposten, også med fotball på forsiden I dag. Slå Senegal, spørsmålstegn, står det. Slik kan det gjøres. Det låter til at de oppskriften. Kampen mot Senegal blir både tøffere og annerledes enn oppgjøret mot Irak, som jo som kjent gikk veldig bra. Ellers det en sak her om den italienske statsministeren Giorgia Meloni, som har gått hardt ut mot Trump. Nå frykter italienerne konsekvensene.

Vi har allerede vært inne på det I løpet av sendingen, men det altså navnedag I dag for Håkon og Maud. Dette henger da sammen med at kong Håkon og dronning Maud ble kronet I Nidarosdomen den 22. juni I 1906. Og om Håkon så står det at det et norsk mannsnavn, og opprinnelsen norrøn. Den første delen betyr noe I retning av hest eller høy, og den andre betyr familie eller sønn. Og Maud, det en variant av kvinnenavnet Matilda, og Maud beholdt jo sitt engelske navn, gjorde ikke som prins Carl, og skiftet navn til Håkon. Det fødselsdager I dag også selvfølgelig, og blant de som feirer I dag skuespilleren Kim Kolstad, også musiker, spesielt kjent som Jens August fra TV-serien Hotel Cæsar, ble født I 1970. Vi har... Håper jeg oppover listen her. Den amerikanske skuespilleren Meryl Streep, født I 1949. Og jeg tenker vi setter strek der. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag I dag, og hvis du ikke har, den kommer nok snart.

Ja, det ville jo være i helgebrød og ikke nevne det i hvert fall. Det en ikke ubetydelig fotballturnering som pågår i USA, Mexico og Kanada akkurat nå. Og Norges menn skal ut og spille i natt, og vi spiller mot Senegal. Dette går jo egentlig ganske greit. Hvis vi klarer å spille uavgjort mot Senegal, så vi mer eller mindre i kvartfinalene. Unnskyld, 16-delsfinalene. Og det betyr at vi kan gå inn i kampen mot Frankrike med hevet hode på en eller annen måte. Vi får se hvordan det går. Kampen starter klokken 2 i natt, og det med kongelig støtte på tribunen. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. I tillegg så skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole i Brooklyn i New York under oppholdet, og det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke.

Vi skal snakke om en gammel historie, og den i hvert fall 2026 år gammel. For finnes Jesus? Kommer an på hvem du spør. For de som tror, Jesus en vaskeekte person. For dem som ikke tror, så det en god myte om ikke annet. Men nye bevis de sterkeste noensinne som beviser at Jesus var en ekte person. Det finnes jo sånne ting som likklede i Torino og Tornekronen og sånt, som lagt frem som vitenskapelige bevis, men de avvist av vitenskapen. Og det noen gamle skrifter da, som årsaken til dette. Vi skal tilbake til noe som Tacitus skrev, en romersk historiker. Han ble riktig nok født flere år etter at Jesus ble korsfestet, 55 år etterpå. Men da skrev han om en gruppe kjent som kristianere, som ble forfulgt av keiser Nero. Det mener man beviser at Jesus eksisterte.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Pilgrim med daglig beskyttelsesbehov. Det umåtelig godt å tro på Jesus. Da har man et fundament, en grunn, en basis å stå på, uansett hva som skjer. Og det skjer mye i dagens verden. Tragedier og konflikter pågår hele tiden. Vår jord såret og splittet. Mange redde, fulle av angst. Millioner sultne. Mange underernært på kjærlighet, fellesskap og vennskap. Når Jesus fundamentet, muren og grunnvollen, man på fast, solid grunn. Apostelen Paulus sier i Romerbrevet kapittel 8, vers 15-17, «Dere har ikke fått trelldommens ånd, så dere igjen skulle være redde. Dere har fått barnekårets ånd, som gjør at vi roper, «Abba, far!» Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi Guds barn. Men vi barn, da vi også arvinger. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham. Så skal vi også få del i herligheten sammen med ham. Barn, arving, salig. Det så godt å være liten. Det så godt å ikke alltid måtte være den voksne og store og perfekte som kan alt og vet alt og mestrer alt, men være et barn, hjelpetrengende, hjelpeløs, med daglig beskyttelsesbehov. En flyktning, asylsøker, pilgrim, en som trenger å bli tatt vare på, løftet opp, båret, forstått, tilgitt, trøstet, tørket tårene av. Sånn Jesus. Kjære lytter, det sant. Sånn Jesus. I dag. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
2: Du lytter til Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. Debatten om den planlagte sprengstofffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning og sier fabrikken viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Denne helgen åpnet Den norske turistforening for sommersesongen i fjellet, og foreningen melder om svært gode sommerforhold. Ifølge DNT skyldes det varme temperaturer og tidlig snøsmelting som gir en rekordtidlig start. Flesteparten av betjente hytter har åpnet, men i høyfjellet kan det fortsatt være snø og våte partier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Du lytter til Radio Øst.
4: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
5: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
6: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
7: Noen ganger tar livet brå vendinger. Og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

en ikke alldeles forferdelig mandag. Det må man vel kunne få lov å medgi. Og så må vi jo innom mandagen da, for å komme oss til natt til tirsdag, hvor Norge og Norges menn atter en gang skal ut I dyst, og denne gangen mot Senegal, kamp nummer to I VM. Vi ser frem til det. Det skjer da andre ting I nyhetene. Dessverre, om vi bare kunne fokusere på VM, så ville dette vært fantastisk. Vi skal se på flere av overskriftene, blant annet fra utlandet om et øyeblikk.

Hva er utenlandske medier opptatt av I dag? Vel, spør du svensk TV 4, så det om Ukrainas nye strategi, altså det å skjære av halvøya Krim og tvinge russerne til å gjøre noe de ikke vil. Hvis du spør Euronews, så handler det om USA og Iran som sitter og snakker om fred samtidig som de I offentligheten truer hverandre. Og så har du engelske Daily Mail, de skriver om en mulig regjeringskrise I England. Mulig Keir Starmer går av.

Det er mandag morgen, det er den 22. juni, og vi gleder oss over at dagen har kommet, naturligvis. Samtidig som vi er klar over at det skjer ting i verden som vi er nødt til å snakke om. Det er en advarsel ute, en stor pekefinger, for å være helt ærlig, omkring energidrikker. Ja, og sukkerfri brus. Og det handler hovedsakelig om unge mellom 16 og 18 år, så hvis du er en eller har en i nærheten i nærmeste familie, så åpne ørene nå. Disse energidrikkene og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Det er ny norsk forskning som viser dette. Nærmere halvparten av disse unge har syreskader allerede. Tannlegen sier at smånipping øker risikoen, og da sier jo pedanten i meg at betyr det at jeg skal styrte Red Bullen, eller hva? Det vet jeg ikke, men vær endelig forsiktig.

Da sommeren offisielt I gang, og det merket du kanskje I helgen. Skolen har tatt fri, og jeg har I hvert fall merket at det var mye flere barn ute, og de hoiet og hadde det hyggelig, og det ble spist store mengder is, blant annet. Dette jeg glad for. Ingenting bedre enn en god og lang sommerferie. Helt inn til du skal pakke baggen og ta deg turen til utlandet, og hvis du skal ut og reise fra onsdag med fly, og du har booket med SAS, vær klar over at her det et streikevarsel. Det kan nemlig ende med det. Riksmekleren har I alle fall innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet til mekling. De starter I dag. Fristen ved midnatt I morgen, og hvis de ikke kommer til enighet, så det altså streik fra onsdag. I forkant av denne meklingen så varsler Fellesforbundet plassfratredelse for samtlige medlemmer på kabinavtalen I SAS. Og dette jo ikke det eneste heller. Det bare begynner der. Det nemlig flere oppgjør I flysektoren som skal mekles fremover. Og så kan vi ta med denne gratulasjonen til Grønland. De hadde jo nasjonaldag I helgen. Spesialutsendingen til Grønland fra USA, Jeff Landry, sa gratulerer med dagen, og la til at neste år så kan vi jo feire at det også en del av USA. De har ikke gitt opp det å forsøke å få grønlenderne inn som den 51. Amerikanske staten.

Jeg legger merke til at Rod Stewart dukker opp I mediene. Han har vært på scenen igjen, holdt konsert denne gangen I den amerikanske delstaten Utah. Og folk var oppriktig bekymret, fordi la merke til at Rod Stewart ble andpusten under fremføringen, og til slutt så måtte han sette på seg en oksygenmaske, en sånn oksygentank, under konserten. Og dette jo oppsiktsvekkende helt til man tenker på at Rod Stewart tross alt 81 år gammel. Det at han står på en scene I det hele tatt må vel kunne sies å være forholdsvis imponerende. Det avisen The Independent som skriver om dette. Det en video fra konserten som viser hvordan Stewart bøyer seg sammen og lener seg på instrumenter og sperringer før han henvender seg til publikum og sier «The show must go on! Jeg holdt på å besvime der. Har dere noe imot at jeg setter meg ned på denne?» Og etter å ha brukt denne oksygentanken så blir han sittende og synger resten av showet. Hatten av, Rod Stewart.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Vi skal se på dagens avisforsider, og hensyn til at det VM-kamp natt til I morgen, så tar vi de avisene som ikke skriver om det først, og så tar vi VM-sakene til sist. Dagens Næringsliv har et bilde her av sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Mener hun har gjort to feil, står det. Professor I samfunnsøkonomi Kjetil Storesletten mener Bakke ved to anledninger har undervurdert prisveksten og satt renten for lavt. Bilprisene skvises en annen overskrift I DN I dag. VG skriver, sjekk ekspertenes tips, slik kan du redde din hørsel. Flere trenger hørselshjelp her I landet. Og så åpner vi døren for VM. Norge spiller mot Senegal natt til I morgen. Kampen starter klokken 2. I lykkerus, skriver VG, og det handler om Leo Skiri Østegård, som har blitt pappa under VM. I Dagbladet, også landslaget på forsiden. Norge-Senegal I natt, folkets bønn til Ståle. Disse 11 må starte. Ståle og Solbakken har ikke avslørt hvordan lagoppstillingen enda. Norge videre med poeng, står det videre. Altså poengdeling. Og så det en nådeløs melding fra Senegal. Norges forsvar skal skjelve. Ellers det et bilde av kongen. Slik jobber kongens livlege, står det. Det en hel del skriverier omkring helsetilstanden til kronprinsessen da, spesifikt. Aftenposten, også med fotball på forsiden I dag. Slå Senegal, spørsmålstegn, står det. Slik kan det gjøres. Det låter til at de oppskriften. Kampen mot Senegal blir både tøffere og annerledes enn oppgjøret mot Irak, som jo som kjent gikk veldig bra. Ellers så det en sak her om den italienske statsministeren Giorgia Meloni, som har gått hardt ut mot Trump. Nå frykter italienerne konsekvensene.

Og hvis du lurer på hva dagen skal brukes til, vel, den 22. juni den store kyssedagen. Finn noen som villig til å være med på den kyssingen, det må vel være det eneste rådet har å gi den forbindelse. Det regnskogens dag I dag, det dagen for løkringer. Det dagen for sånn airconditioning-teknologi. Teknologien jeg ikke så opptatt av, men at det funker innimellom, det fint. Vi hadde en gang her en sommer at aircondition her I studio ikke fungerte som det skulle. Og når man sitter nærmest I et sånt lufttett rom, og aircondition ikke fungerer, så blir det altså så ubegriplig varmt. Sånn at man hadde lyst til å sitte her I bare badebuksa og ha radio. Ikke et vakkert syn for de andre. Og så det, ja, hva det da? Det jo Pride-månden selvfølgelig, og også månden for å adoptere en katt. Du får se hva du velger å gjøre.

0: Vi snakker jo en del om oljefondet, av den hensikt at det sitter der og skal holde liv I viktige sosiale tjenester, og at landet skal ture videre også når det ikke mer olje og gass å hente ut I Nordsjøen, eller andre ting skulle inntreffe. Og man bruker vel, hvor mange det? Hva handlingsregelen? Det 3%? Et eller annet sånt nå. Det kan brukes litt hvert år I forhold til statsbudsjettet, men man skal ikke bruke mer enn et gitt punkt I hvert fall. Og vi snakker om oljefondet, ja, som startet som statens petroleumsfond, og det startet I 1990. Og for meg så høres det ikke ut som vi har holdt på så lenge, men det har vi jo. Jeg tenkte vi startet med dette på 60-tallet allerede, men det gjorde vi altså ikke. Statens petroleumsfond, som altså ble opprettet på dagens dato 22. juni 1990, og så endret det navnet etter hvert til Statens pensjonsfond utland, og det skjedde I 2006, og så har vi altså det folkelige navnet som vi bare kaller oljefondet. Så gratulerer med dagen.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player I Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Tenk hvor fort det gikk. Da mandagen, og morgenen i hvert fall, mandagen over. Vi skal inn i formiddagsdelen om et øyeblikk. Og så teller vi vel egentlig bare ned da. Det klokka to i natt, når Norge skal spille mot Senegal i fotball-VM. Hvis du har planer om å sove, så kan du jo stå opp tidlig og få med deg avslutningen og noen intervjuer og sånt. Det i hvert fall det som min plan. Eller så går det til riv ruskende galt i forhold til morgensending i hvert fall. Ha en fantastisk mandag, og så høres vi igjen i morgen tidlig. Thank you.

0: Du lyssnar till Radio Øst, klokka 9, vi får nyheter.
1: Meteorologene varsler en markant bedring I været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet ifølge Meteorologisk institutt. I dag og I morgen ventes lavere temperaturer rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik I SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet I dag med frist midnatt I morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen I SAS. Det flere oppgjør I flysektoren som skal mekles I tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstoffabrikken I Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning og sier fabrikken viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. Delstat allerede neste år. Han skrev dette på X I forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland I helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Denne helgen åpnet den norske turistforening for sommersesongen I fjellet, og foreningen melder om svært gode sommerforhold. Ifølge DNT skyldes det varme temperaturer og tidlig snøsmelting som gir en rekordtidlig start. Flesteparten av betjente hytter har åpnet, men I høyfjellet kan det fortsatt være snø og våte partier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.
3: Radio Øst. Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård I Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertrakta countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love I Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel I nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går I Trøsken 19. august kl. 18.30

0: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
1: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven. Thank you.

og lufte tankene dine om hva svaret det kan du også gjøre hvis du ønsker en eller annen form for ønskelåt eller noe sånt, eller hva det nå enn skulle være, et lite sånn øyeblikksbilde fra der du Bruk sosiale medier, søk meg opp der du trives best, jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Nå det straks quiz.

Jeg har funnet frem almanakken for dagen. Det altså den 22. juni, og så det meget kongelig. Navnedager angår, det Håkon og Maud som har navnedag I dag. Ingen nasjonaldager, ingen helligdager heller. Så da kaster vi vel bare oss ut I litt historie, tenker jeg. Hvor starter vi? Hvor langt tilbake skal vi? Vet du hva? Vi kan stoppe I 1906, det et fint sted. Kong Håkon og dronning Maud, som har fått navnedag I dag, har ikke fått den 22. juni sånn helt tilfeldig. Det ble nemlig kronet I Nidarosdommen I 1906 på dagens dato. I 1941 så var folk I Ålesund akkurat der de skulle være, nemlig ute for å forsøke å stanse en fangetransport med 70 gisler. Og de måtte til slutt drives bort av tyske soldater med bajonetter. Jeg synes det til å ta hatten av at de I alle fall forsøkte, I en tid hvor det å forsøke å protestere mot noe som helst var ganske dødt.

0: Ja, ja. Det lot ikke vente på seg å få noen reaksjoner på den første ledetråden I dag. Jeg sa at, altså jeg inn... klarte vel egentlig å spille inn at det en mann, for jeg sa han. Men denne mannens gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og han har et æresdoktorat I juss fra Skottland. Og det jo nesten ikke å gi bittelitt en gang, men det var egentlig litt for moros skyld, fordi jeg tror dagens navn en du kommer til å ta uansett. Det var den første. Vi har ledetråd nummer to I dagens quiz. Dette en kar som ofte snakker, holder taler og sånne ting, og blir hedret nettopp for de talene, og særlig for sin folkelighet. Og disse talene de blir ofte tv-sendt. En av dem til og med lagt ut I bokform.
1: 1, 2,

i gang med vår søken etter en kjent person i dag. Vi har sånn sett slått fast at det en mann. Jeg sa at hans gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og at han har et æresdiktorat, tror du? Doktorat i just fra Skottland. Nummer to at dagens person en som ofte holder taler. Så ofte at de både blir tv-sendt, samlet opp og utgitt i bokform blant annet. Særlig blir han hedret for det vi vil på norsk i alle fall vil kalle for folkelighet. Og så det en rikt dekorert person vi ute etter i dag. Du kan for eksempel oppleve å se ham gå rundt med Victoria-kjede, det en britisk orden. Elefantorden han også tildelt. Den dansk. Har også fått Sankt Olavsorden med både storkors og kjede. Hvem kan dette være?

Vi har allerede vært inne på det I løpet av sendingen, men det altså navnedag I dag for Håkon og Maud. Dette henger da sammen med at kong Håkon og dronning Maud ble kronet I Nidarosdomen den 22. juni I 1906. Og om Håkon så står det at det et norsk mannsnavn, opprinnelsen norrøn. Den første delen betyr noe I retning av hest eller høy, og den andre betyr familie eller sønn. Og Maud, det en variant av kvinnenavnet Matilda, og Maud beholdt jo sitt engelske navn, gjorde ikke som prins Carl, og skiftet navn til Håkon. Det fødselsdager I dag også selvfølgelig, og blant de som feirer I dag skuespilleren Kim Kolstad, også musiker, spesielt kjent som Jens August fra TV-serien Hotel Cæsar, ble født I 1970. Vi har... håper jeg oppover listen her. Den amerikanske skuespilleren Meryl Streep, født I 1949, og jeg tenker vi setter strek der. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag I dag, og hvis du ikke har, den kommer nok snart.

Ja, hvem det som skjuler seg bak de ledetrådene jeg har gitt I dag? Ganske sparsomt, det har jeg fått noen reaksjoner på, men vet du hva? Innemellom så må vi gjøre dette litt vanskelig også. Riktig svar I dag kong Harald den femte. Ble født hjemme I 1937, utdannet ved Universitetet I Oxford, hvor han har en fellow-grad, også en militær utdannelse, har et æresdoktorat I juss fra Skottland, har snakket mye I sin karriere, godt voksen har han blitt etter hvert jo, og blitt hedret for sin folkelighet I sine taler, som både tv-sendt og utgitt I bokform, har naturligvis Sankt Olavs orden, har elefantorden, har det kongelige Victoria-kjede, og så videre, beskytter for en lang rekke organisasjoner, blant annet kreftforeningen. Riktig svar I dag altså, kong Harald den femte, jeg håper du klarte å... og få den inn. Det hadde vært så hyggelig om vi klarer å få en liksom, hjemme uavgjort borterekke.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her er meldingstjenesten.
2: Sion Selbakk, onsdag 24. juni klokken 19, bønn og delemøte. Søndag 28. juni klokken 18, Daniel Hop Hansen taler. Frikirken Greåker menighet, torsdag 25. juni klokken 19, Bibel og bønn. Søndag 26. juni klokken 11, fellesgudstjeneste i Sarpsborg Frikirke, pastor Niklas Bengtsson, nattverd. Kirtvet misjonshus, onsdag 24. juni klokken 19, ønsker vi velkommen til onsdagsbønn på misjonshuset. Torsdag 25. juni starter bibelcampingen på Fangekassa. Vi oppfordrer alle til å ta turen. Og så er det fra Lions klubb Greåker inviterer til sankthansmoro for hele familien i Landeparken i Sarpsborg. Tirsdag den 23. juni klokken 18. Stort barneshow med Kai Robert som politimester Bastian klokken 18.30. Underholdning ved kapellmester Odd Karlsen og sang med Veslemøy Lied fra spilloppgjengen. Salg av mat og drikke, ponyridning, ansiktmaling, tøffetog med rødtass. Stort bål klokken 21. Gratis inngang, og alle er velkommen. Velkommen til sankthansfeiring på Stenbekk leirsted i Trøsken for hele familien. Vi starter klokken 16. Det blir salg av rømmegrøt, pølse, is og vafler. Det blir mange aktiviteter og loddsalg. Klokken 18 blir det minikonsert med koret Lova fra Madagaskar og Anders Rønning. Klokken 19 fortsetter vi med samling inndørs, hvor det blir mer musikk, vitnesbyrd og nytt Madagaskar. Det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag.

Jeg satt og tenkte på Ole Paus. Jeg var på en sånn hyggelig tilstelning med noen gode venner. Vi spiste mat og sånn, og så var det en sånn trubadur der som sang Bob Dylan låter på norsk. Nå ikke jeg verdens største Bob Dylan-fan, kanskje ikke Trond Granlund heller, men han karen, han sang jo da Dylan låter med en sånn blanding av Trond Granlund og Ole Paus involvert. Det var egentlig ganske spennende. Maten var god også, så det ble sånn sett sånn fullendt aften for meg og de jeg var sammen med. Jeg håper du kan finne i deg selv at du våkner i morgen i normal tid. Det ikke sikkert hvis du skal sitte opp i natt og se på fotball. Kanskje legger du deg tidlig, eller i parentes forsøker å legge deg tidlig. Uansett hvordan du velger å løse fotballen i natt, så håper jeg du på plass igjen til kaffepause i morgen. Kan det være at vi må deppe litt og ta en gravøl, who knows? Forhåpentligvis så går det til vei. Jeg heter Endre, forlater deg med litt musikk, og ønsker deg en ordentlig god mandag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstofffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning og sier fabrikken viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koltbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
6: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.
7: Da det tid for over en åpen biepool her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Velkommen til en ny uke med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne uken er det Marianne Synnes Braseth som andaktsholder. Hun holder til på Sørlandet, og andaktene de har produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre Ingebjørg Bratland og Espen Lind synge for oss sangen «Kom, Jesus, lys din fred på jord».

Vi skal i dagens stykke fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johannessen, få høre om å bli kalt fjols av Gud. Uforståndige menneske, sa Gud til den rike bonden. På gresk var det et kort ord som liksom ble spyttet ut. Afron, lød det. Like krast og bitende som din tosk eller ditt fjols på norsk. Det er ikke spøk å bli kalt et fjols av Gud. At mennesker synes man er et fjols noen ganger, det er ille nok. Jeg husker bare så alt for godt et av mine glansnummer i så måte. Det var i den lave, trange kjellerkantinen på det gamle menighetsfakultetet i St. Olavs gate 29 i Oslo. Omlag 60 gærne prestespirer satt og sto som sild i tønne. Stemningen var skyhøy. Vi så på vinter-OL på et gammelt TV borte i hjørnet. Det var visst 4x10 km stafett. I alle fall var det ulidelig spennende. Og så forsvant TV-bildet. Et skuffelsens brøl steg opp fra alle struper. Det ble stor halloi, og i forvirringen ropte en «Få opp vinduet!». Jeg satt i vindueskarmen, og luften var så du kunne skjære den i terninger med kniv, så jeg tenkte at, ja, det var nok lurt med litt frisk luft. Dermed heiv jeg meg over haspene og fikk vinduet opp. Jeg glemmer aldri latterbrølet da. Han som hadde ropt, fleipet naturligvis om at vinduet måtte åpnes så TV-bildet kunne komme seg inn igjen, ikke sant? Og alle så på meg og tenkte, han beit på. Jeg blir varm om ørene fremdeles når jeg tenker på det. Men jeg kom over det. Det jeg ikke ville kunne komme over, var om jeg til slutt skulle bli kalt et fjols av Gud, og ha fortjent det. Egentlig går hele livet ut på å unngå det. Poenget er å ikke stå der til slutt og ha gjort seg fortjent til himmelens pipekonsert. Uforstandige menneske. Det går det ikke an å komme over. Derfor vil jeg prøve å lære av den rike bondens feil. Det er hos Gud jeg vil ha min rikdom.

på dem og velsignet dem. I Lukas, I denne historien, står det til og med at det var spedbarn. Guds rike tilhører slike som dem. I Johannes 1,12 står det, «Alle som tok imot ham, den ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Hva det egentlig som kjennetegner et barn? Jo, vi kan jo for eksempel si at et barn underveis, I vekst, undrende, åpen, gjerne tillitsfull. Et barn avhengig av andre, og lekent, og har stor fantasi. Fantasien blir gjerne dårligere kanskje etter hvert. Og et spedbarn må jo bæres, mates, trøstes, elskes, bidrar egentlig nok så lite praktisk selv. Og det jo ingen som ville overlate et nyfødt barn til seg selv, og bare si «lykke til, klar deg selv». Nei, det strider mot naturen. Så sier altså Bibelen at vi skal ta imot Guds rike som et lite barn. Det sier meg mye om at det bare nåde. Det ingen som forventer at et barn skal ta ledelsen, at et barn skal kunne alt, tåle alt eller ha alle svarene. Nei, det Gud som mer enn nok. Det Guds rike. Det ikke din prestasjon, det hans. I Efeserne 2:8-10 leser vi, «For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. For vi hans verk, skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre I dem.» Og dette med nåden det understrekes igjen I Romerne 11:6. Det av nåde, det ikke på grunn av gjerninger, ellers var ikke nåden lenger noen nåde? Så vi kan få lov til å lene oss på Gud, dra nytte av han som læremester og instruktør, og være stolte av Gud. Vi kan feste blikket på han, og ikke på oss selv. I Salme 34:6 står det, «Vend blikket mot han, og strål av glede», så skal dere aldri rødme av skam. Vi kan få ha forventning til han og få bevare en enkel tro. Det får meg til å tenke på barna mine når de var små. Det ringte på døra når det var barneselskap og de hadde bursdag. De stormet I døra med en helt naturlig forventning om at nå det fokus på meg, nå får jeg gaver, nå skal vi ha det gøy. De skammet seg ikke over å forvente gode ting og glede seg over livet. Barn har den egenskapen at de stiller ærlige spørsmål. Den siste tiden så har jeg hatt gleden av å være med en gang I måneden I en husgruppe med en god del forskjellige folk, og noen av dem har ikke vært kristne så veldig lenge. Det herlig å dele ekte liv og ærlige spørsmål, våge å være de vi og dele tankene våre slik de Det som med Gud, det at han skjønner hva du mener. Han vet hvor du kommer fra, Han forventer ikke at du kan mer enn du kan, eller mer enn du Han kjenner hjertet ditt. Og selv om vi som små barn som ikke snakker helt rent, så omfavner han hele oss. Da den yngste sønnen min var liten, så var han veldig glad I kjeks og blanding av eplejus og appelsinjus. Og fordi jeg var mye sammen med han, så skjønte jeg hva han sa når han kommuniserte, selv om han ikke snakket helt rent. Så når vi var ute I hagen på Flekkerøya, og han ropte til meg og sa, «Mamma, seks og banning! Jeg vil ha seks og banning!» Så skjønte jeg at det var kjeks og blanding han mente. Det kan hende at naboene stussa litt mer, men jeg skjønte hva han sa. På samme måte så det sånn med Gud at selv om ikke vi uttrykker oss kanskje 100% korrekt eller har alt på plass, så skjønner han hvor vi kommer fra og hva vi prøver å kommunisere. Han ser hjertet ditt. Og vi kan få lov til å ha en sånn barnslig tillit til han. Vi kan komme som vi at vi kan kaste oss ut fra toppen av trappa og stole på at han tar imot, og kan spørre om det man lurer på. Ja, barn I en spesiell alder, de stiller jo ekstremt mange spørsmål, nesten som man kan bli litt tussete. Men Gud tåler alle våre spørsmål. Barn venter ikke nødvendigvis på tur eller kontrollerer følelsene sine, Det ikke de som mest kjent for å ha pokerfjes, kanskje? Man sier jo at av barn og fulle folk får man høre sannheten. I Bibelen står det «Kast ikke fra dere frimodigheten, for den gir stor lønn.» Hebreerne 10:35. Jeg tror at Gud inviterer deg og meg til å elske han. Ikke bare med hodet, men å ta med hjertet først. Noen ganger så kan hodet vårt nesten skygge for hjertet, tror jeg.

Vi kan få bli med på det han gjør, utforske hans rike, bruke fantasien og se med troens øye. Bibelen oppfordrer oss til å bli modne og vokse opp, absolutt, men det en annen preken. I dag snakker vi om at vi får ta imot Guds rike som et lite barn. Når jeg ba, så kjente jeg akkurat en tanke som om Gud sa, «Ikke bli voksen for fort. Vær mitt barn, ikke min voksen. Ikke gå glipp av mitt rike fordi hodet ditt står i veien for hjertet ditt, eller fordi du for voksen for meg.» Det kan jo være litt frustrerende å være barn også, og kjenne på begrensninger, ting du ikke får til eller ikke forstår, grenser du ikke enig i eller kunnskap du ikke har. Da den eldste sønnen min var 3, så var han frustrert over noe han ikke fikk lov til, noe som vi sa nei til fordi vi så at «Nei, det her ikke bra for deg, vennen min». Han var rasende, trampa med foten i bakken og pekte på meg og sa «Du barn, jeg vosken!» Vi måtte prøve å ikke le, men han klarte jo ikke engang å si det riktig, sant? Det truer ikke Gud med vårt opprør eller vår trass eller det vi ikke forstår. Han vet fortsatt hva som best for oss, mer enn vi vet det selv. I dag kan vi takke for at Guds rike ikke handler om alt vi forstår eller får til, men hvem han og hva han har fått til for oss. At vi velkommen med alle våre begrensninger, så kan vi be om hjelp til å ta imot hans rike, akkurat som et lite barn, i tillit til han. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Som når et barn kommer hjem om kvelden, hørte vi spilt av Anne-Marie Rønningen, nå etter andakten som var ved Marianne Synnes Braseth. Sånn er det å komme til Gud. Til slutt i dag skal Oslo Gospel Choir synge for oss «Som barn i ditt hus». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for nå. Jeg vil ønske deg en fortsatt god dag, og så håper jeg at vi høres igjen også i morgen her på Radio Øst.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdningen til LHBT+, bestilt av Bufdir. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken, med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25, før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det er flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstoffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken er viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
2: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår I Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke en ulykke. Det Lunde forlag som utgitt boka på norsk, og det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.
3: Ernst la fortet seg bortover sidekorridoren for å overraske Jake med et skikkelig gammeldags støt. Snart var hevnen hennes, og den ville bli så søt. Etter alle solemerker hadde hun fortsatt god tid før de andre kom, siden de var spredt utover hele øya på leting etter henne. Hun hadde lagt igjen noen overraskelser til dem også, men da ville hun være borte for lengst. Hun sakket farten da hun nærmet seg stedet mens hun fulgte Jake på overvåkingskameraet. De 4 årene I fengsel hadde gitt henne god tid til å klekke ut en uslåelig plan der alle eventualiteter var tatt hensyn til. Jake hadde utvilsomt sett artiklen om Bering som hun hadde hengt opp på tavla si sammen med noen utsøkte overvåkningsbilder, slik at han skulle tro det var sånn hun fant ham. Sannheten var at privatetterforskeren hun hadde leid, vel, den tredje privatetterforskeren hun hadde leid, hadde funnet ham nesten 6 måneder før hun ble løslatt. Hun hadde bare lent seg tilbake og fulgt med, lært seg rutinene deres, sett hvordan Jake så på Caden, bevitnet det kvalmende forelskede blikket I øynene deres. Og nå begynte altså siste fase av planen. Hun sto klar med våpen I hånd. Jake nølte et øyeblikk før han åpnet døra og pekte I hennes retning med pistolen, som om han kunne merke at hun var der. Frustrasjonen boblet opp inn I henne. Fyren var smart, men hun var smartere. Hun utløste avtrekkeren I lomma og skrudde på bryteren. En liten eksplosjon detonerte til høyre for Jake. Da han snudde seg for å skjerme seg for eksplosjonen, strakte hun ut elektrosjokkvåpenet og ga ham støt. Noen sekunder senere lå han og vred seg på gulvet ved føttene hennes, før han sloknet. Perfekt. Caden ventet med hjertet I halsen. Hva hadde Angela gjort mot Jake? Hva var det smellet hun hadde hørt? Jake hadde vel ikke kommet alene? Var en av søsknene hennes skadet? Angela kom inn I rommet med en bundet Jake på en rød metallvogn. Hun lurte på om det var sånn hun var blitt fraktet også. «Jeg tror vi trenger litt mer lys.» Stemmen fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på Caden. Angela åpnet en koffert og trakk opp en rekke batteridrevne lykter og plasserte dem rundt I rommet. «Jeg må forsikre meg om at Jake kan se deg klart og tydelig.» Hun løsnet båndene rundt Jake og lot ham falle I gulvet. Caden svelget et hyl. Angela slepte ham etter føttene bort til håndjernene ved siden av Caden. Frykten bølget gjennom henne. Hva hadde den onde dama planlagt? Reef våknet av at mobilen hans ringte. Ja, kjære Gud, la det være gode nyheter. Jake har funnet ut hvor Angela gjemmer seg, sa sheriff Marshall. Hun i den gamle militærbunkeren oppe på Nordryggen. Den avmerket på kartet ditt. Hvis du og Kira går rett over åsen i stedet for rundt, vil dere være der om maks et par timer. Ok, jeg skal vekke Kira med en gang og komme av gårde. Har du gitt beskjed til de andre? Betjentene mine på saken. Bra. Jo flere, desto bedre. Vær forsiktig. Så klart. Reef åpnet teltet og gikk bort til den andre teltåpningen. Kira? Rex rørte på seg, så halsbåndet ringlet. Reef dro opp glidelåsen i åpningen. Hun sov som en stein med Rex parat ved siden av seg. Hunden knurret. Det går fint, Rex. Det bare meg. Vi nødt til å vekke Kira. Hun sov jammen tungt. Kira? Sa han litt høyere. Hun rørte på seg og la hendene over hodet. Det lyse håret strittet til alle kanter. Kira? Hun sperret øynene opp. Vakre, krystallblå øyne stirret på ham, fulle av frykt. Hva? Jake har funnet dem. Vi må skynde oss. Å! Hun ristet av seg søvnen og det som hadde skremt henne. Gi meg 5 minutter bare. Han nikket og satt i gang med å ta ned teltet. Et par minutter senere kom Kira ut av teltet sitt, fullt påkledd og med en ivrig Rex ved siden av seg. Jeg må bare pakke sekken. Reef nikket, forbløffet over hvor livlig og vakker hun virket etter å ha blitt revet ut av søvnen for bare noen minutter siden. På med bremsene, Reef. Han måtte slutte å tenke på Kira på den måten. Han fikk skylde på høyden over havet. Han sukket. For en dårlig unnskyldning. Han konkurrerte i sånne høyder i hele snøbrettsesongen. Han rullet sammen telt og soveposen og puttet alt i sekken. Kira gjorde det samme. Hvor de hen? I den gamle militærbunkeren ute ved Nordskrenten. Marshall sa at vi klarer turen på under 2 timer hvis vi går direkte over åsen. Kira gransket det topografiske kartet. Han har rett. Det en tøff tur og umulig å kjøre, men langt raskere enn å gå tilbake til pick-upen og kjøre den lange veien rundt. Reef slengte sekken på ryggen. Kom igjen. Sa Jake hvordan det sto til med Caden? Marshall sa bare at han hadde funnet pick-upen til Angela, ikke at han hadde funnet Caden ennå. Jeg håper bare at det går bra med henne. Ja, med begge. Reef satte pris på omtanken. Jeg også. Vil du at jeg skal be en kort bønn? Det ville vært fint. Gud ville sannsynligvis høre på henne. Hun var den skikkeligste jenta han visste om. Hun bøyde hodet, og Reef gjorde det samme. Far, du vet hva som skjer med Jake, Caden og Angela akkurat nå. Vi ber om at du må beskytte Jake og Caden, og at rettferdigheten må skje fyllest. Hjelp oss å komme fram fort, så vi alle kan ligge trygt i våre egne senger i kveld. Det ber vi om, i Jesu navn. Amen. Amen, sa han. Tusen takk. Bare hyggelig. Ikke bare for bønnen, men for at du bryr deg om familien min. Etter å ha vært så lenge borte var det godt å vite at søsknene hadde så flotte venner som støttet dem og stilte opp for dem. Han ville at søsknene skulle vite at han også var der for dem. Kanskje Anna hadde rett? Kanskje det var her Gud ville ha ham? De fantastiske mennesker, sa hun og rettet på sekken. Så spurte hun med et snev av lengsel i stemmen. Har Cole og Bailey landet ennå? Ja, de har visst det. De på vei, ifølge Marshall. Jake. Det var stemmen til Caden. Jake. Det ristet I lenker. Kan du høre meg? Han tvang øynene opp. Det var lyst på alle kanter. Går det bra med deg? Han hadde aldri før hørt stemmen henne så svak. Han snudde seg og så at hun hang I håndjern ved siden av ham, med størknet blod I håret og sår I ansiktet. Hjertet gjorde et hopp. Caden. Han gjorde et rykk mot henne, men oppdaget at han var bundet stramt til veggen. Det går bra. Åpenbart ikke. Angela fullstendig gal. Det har jeg fått med meg. Hun drepte mannen sin. Hva? Hun fikk det til å se ut som selvmord. Og Becca, hva med Becca? Nei, nå har du ødelagt den fine overraskelsen. Angela kom inn I rommet igjen. Du! Han rykket I lenkene. Drepte du Becca og den lille datteren vår? Jeg kunne da ikke vite at hun var gravid. Angela smilte kjølig. Ikke at det ville spilt noen rolle. Det gjør jo faktisk hevnen enda bedre. Jake kjempet mot håndjernene, fast bestemt på å komme ut av dem om han så skulle brekke hendene. Denne gangen får du sjansen til å se på når kvinnen du elsker dør. Jake så på Caden. Han håpet hun visste at han virkelig elsket henne, selv om Angela var den første som sa ordene høyt. Hun så bort på ham med øynene fulle av godhet og ømhet, til tross for de mørke omstendighetene.

Plutselig eksploderte sørveggen. Angela snudde seg. Det ser ut som vi har fått selskap. Hun gikk bort til overvåkningskameraet. Jake benyttet sjansen. Han bet tennene sammen, knakk begge tomlene ut av ledd og klarte å lirke seg ut av håndjernene. Han gjorde tegn til Caden at hun skulle være stille mens han tok elektrosjokkvåpnet. Han listet seg mot Angela, men hun må ha sett gjenskinnet av ham i skjermen, for hun spant rundt og skjøt. Han stavret bakover da kula traff ham og kjente at armen ble glovarm. «Nei!» skrek Caden. Rex kom springende inn i rommet, tett fulgt av Reef og Kira. Angela la på sprang med Rex i hælene. «Jake!» Caden rev og slet for å komme seg løs. «Caden?» Reef så forskrekket på søsteren. «Jake har blitt skutt!» Reef og Kira vendte oppmerksomheten mot Jake. Kira satte seg ned for å sjekke. «Det er bare i skulderen. Det går bra.» Kira dro teppet av luftmadrassen og begynte å rive de lange strimler for å forbinde såret. Reef gikk for å hjelpe Caden. «Angela har nøklene, men det ligger noen spikere på gulvet.» «Hva skal du med dem?» «Her.» Jake reiste seg før Kira var ferdig med å bandasjere skulderen hans og knakk tilbake tomlene med et smertefullt grynt. Han trakk en dirk opp av lomma, overrasket over at Angela ikke hadde ransaket ham da han var bevisstløs. Hun hadde tatt pistolen og kniven, men hadde ikke sjekket lommene. Slurvete. Han dirket kjapt opp håndjernene til Caden, og hun kastet seg om halsen på ham. Han skar en grimase da hun kom bort til skuddsåret. Hun trakk bort hånden. «Å nei, jeg beklager.» «Det gjør ikke jeg.» Han tok ansiktet hennes forsiktig i hendene og kysset henne med all lengselen han hadde samlet opp over mange år. Hun gjengjeldte kysset like lidenskapelig, og han hadde ikke lyst til å slippe henne mer så lenge han levde. Da kom Gage og Darcy stormende inn. «Det var sannelig på tide», sa Gage før Darcy rakk å dulte til ham med albuen. «Hva?» sa han. «Det er jo det alle tenker.» Da Jake hørte at Rex bjeffet, kom han tilbake til virkeligheten. «Hvilken vei løp hun?» Han måtte sørge for at Caden var trygg, og det innebar å finne Angela og få henne bak lås og slå der hun hørte hjemme. Caden pekte. Hun satte av sted nedover den gangen. Rex klarer nok å oppholde henne en stund. Jake fokuserte på bjeffingen til Rex. «Det høres ut som han har jaget henne til en undergrunnslabyrint helt innerst i bunkeren. Jeg har utforsket tre sånne allerede, og etter det jeg har sett kan det ta en stund før hun finner veien ut.» Gage og jeg går ut på forsiden og venter ved bilen hennes. Reef, du og Kira følger etter Rex og jager henne ut. «Hun har lagt ut feller», sa Reef. Heldigvis fikk Kira øye på snubletråden, ellers ville vi vært ferdige eller i hvert fall alvorlig skadet. Jake smilte til Kira. «Bra jobbet.» «Tusen takk. Som dyrlege ser jeg alt for ofte skadevirkningene etter krypskyttere snarer, og jeg har lært meg å være på vakt for dem når jeg er ute i naturen.» Jake snudde seg mot Caden. «Vent her, vær så snill. Angela kommer aldri i livet tilbake hit. Vær så snill. Jeg må vite at du er trygg.» Caden var åpenbart for utslitt for å motsi ham. Hun bare nikket og satte seg ned ved det rustne bordet, mens han og de andre sprang ut av rommet. Jake ble fylt av lettelse da han og Gage kom utenfor og så at bilen til Angela fortsatt sto gjemt i buskene. De trakk ut tennpluggene og gjemte seg bak den nærmeste treklyngen. Det tok ikke lang tid før Angela kom styrtende ut av en skjult dør mot øst med en bjeffende Rex i hælene. Hun satte seg inn i bilen og prøvde å starte den.

0: Jake så at hun innså at slaget var tapt da Gage kom bort til passasjersiden med en pistol rettet mot hodet hennes, og han gjorde det samme på førersiden. Hun så på ham med et selvgodt smil, viste ham en granat og trakk ut splinten. «Ned!» brølte Jake og kastet seg bort fra bilen. Fuglene flakset opp fra trærne da førerhuset eksploderte. Jake holdt seg for hodet, helt til det roet seg. «Gage!» Han hostet. «Jepp!» «Går det bra?» «Ja da.» Reef, Kira og Rex sprang ut av den samme døra som Angela nettopp hadde brukt. Kira kastet et blikk på det som var igjen av Angela, og ble grønn i ansiktet. Reef la armene rundt henne og snudde henne bort. Under en time senere kom også Piper og Landon. Cole og Bailey var fortsatt flere timer unna, og Jake hadde bedt dem om å møte dem på det lokale sykehuset. Noen nødhjelpsmannskap hjalp Jake og Caden inn i redningshelikopteret som hadde landet på kanten av skrenten. «Vi ses på sykehuset», sa Gage og lukket døra, men Jake og Caden ville forhåpentligvis allerede være utskrevet innen de andre hadde tatt seg ned fra fjellet. Jake kikket bort på Caden. Hans modige, sårede kriger, så vill og vakker, og flettet fingrene sine inn i hennes. 44 Caden banket på skyvedøra til Jake. Han smilte på den andre siden av glasset og gikk for å åpne. «Heisan!» Han gikk til side og ba henne stige på. «Hei på deg!» Hun kom inn. «Hvordan føler du deg?» Hun strøk håret forsiktig bort fra det forslåtte ansiktet. «Bedre.» Jake flyttet en papirbunke ned fra sofaen. «Bare sett deg.» «Det er nok best at jeg står.» «Åh, ville hun trekke tilbake kjærlighetserklæringen sin nå da de var utenfor fare? Ville hun sette opp muren igjen?» «Det er noe jeg må si.» Han forberedte seg på det verste. «Ok.» Hun svelget. «Jeg mente det jeg sa nede i bunkeren.» Han blunket. Hadde han hørt henne riktig? Hun lente seg mot halvveggen som skilte kjøkkenet fra stuen. «Jeg ville ikke at du skulle tro at jeg bare sa det på grunn av situasjonen.» «Det er fantastisk å høre.» «Men...» Han hadde visst at det ville komme et «men». «Men bare fordi jeg sa det jeg følte, og vi kysset...» Hun skiftet vekten over på den andre foten og så ned. «Var Caden McKenna faktisk forlegen?» Hun kremtet. «Det betyr ikke at jeg blir lett å leve med.» «Jeg er langt fra perfekt. Kan være ganske vanskelig til tider, og...» Hun så opp på ham. «Du har lov til å ombestemme deg.» Han smilte. Som om det var mulig. Hun hadde fått hjertet hans for lenge siden. Han tok hånden hennes og førte henne bort til sofaen. «Hør her. Du er perfekt for meg.» Hun pustet tungt. «Det er én ting til.» Hun satte seg ved siden av ham. «Jeg vet at dette er å ta ting på forskudd, men jeg føler at jeg må spille med helt åpne kort før vi går videre med dette.» «Ok.» Han tok henne i hånden. «Jeg kan ikke få barn.» Den var uventet. Hun som var så sunn, har legene oppdaget noe? «Nei, men det kan hende de gjør det.» «Hva? Nå forvirrer du meg.» «Jeg Jeg kan få leddgikt, som moren min. Jeg så hva sykdommen gjorde med henne. Den angriper ikke alle like voldsomt som den angrep henne, men den ødela helsen og kroppen hennes fullstendig. Hvis det skjer, vil jeg ikke at du skal måtte ta det av meg og se at jeg visner henne fysisk. Hvorfor ikke? Jeg vil ikke at du skal se meg sånn, og jeg vil ikke gjøre meg avhengig av noen. Mislykte du å ta vare på moren din? Selvsagt ikke. Jeg elsket henne. Hvorfor vil du ikke la meg ta vare på deg da, og hva har egentlig det å gjøre med å få barn? Hun så ned. Du skjønner ikke. Moren min var en sterk, vakker, atletisk, levende kvinne før sykdommen rammet henne. Jeg vil at folk skal huske meg som sterk. Men kjære deg, du vet jo ikke om du kommer til å få leddgikt en gang. Sjansen er store når et annet familiemedlem har fått det. Og jeg ligner nøyaktig på moren min. Alle sa alltid at vi var prikk like. Hvis noen kommer til å få det, er det meg. Du kan ikke innrette livet ditt etter noe som kanskje vil skje. Men hvordan kan jeg få barn når jeg vet at jeg kanskje vil føre sykdommen videre til dem? Han tok ansiktet hennes i hendene. Er det det du er redd for, skatten min? Hun nikket. Er du sint på moren din for at hun fikk deg? Selvsagt ikke. Men hun fikk jo meg før hun visste at hun skulle få leddgikt. Ville du ikke ønsket å bli født hvis hun hadde visst det? Jo, så klart. Da skjønner jeg ikke hva som er problemet. Hun trakk på skuldrene. Jeg vet at dette er tøft å høre for deg, men du har ikke kontrollen. Gud har kontrollen. Løsningen er ikke å leve i frykt. Nei, jeg er bare sterk. Jeg tar en tøff beslutning. Jeg er uenig. Den tøffe beslutningen er å våge å leve livet fullt ut hver eneste dag. Jeg tipper at moren din taklet den vanskelige perioden på en beundringsverdig måte. Caden så skeptisk på ham. Hvordan visste du det? Fordi Gud ikke har lovet at det kommer til å bli lett, langt derifra. Men han har lovet å være med oss, gi oss det motet, den styrken vi trenger når vi trenger den. Ofte forandrer han ikke omstendighetene. Han forandrer oss. Han pustet ut og løftet haka hennes forsiktig. Jeg elsker deg. Og det betyr at jeg ønsker å være hos deg i gode og onde dager, i sykdom og helse, i tykt og tynt. Vent nå litt, hun rygget bakover. Hva er det du sier? At jeg har fanget deg, Caden McKenna. Og jeg har ikke tenkt meg noen steder. Tårene vellet opp i øynene hennes. Lover du? Han la leppene inntil hennes. Med hele mitt hjerte. Epilog. Caden sto under barnåltrærne som omga hytta til Landon, og så at søsteren fikk mannen i sitt liv. For 6 måneder siden ville ikke Caden ha trodd at hun noen gang skulle få oppleve det samme, men da hun kastet et blikk på Jake, som sto ved siden av brudgommen og brødrene hennes, var det lett å se for seg en framtid med ham. Etter at Piper og Landon hadde utvekslet løftene de hadde skrevet, ba pastor Braden dem om å ta fram ringene. Caden kom ikke over hvor fantastisk alt så ut. Hvelvingen av furu Landon hadde skåret ut selv, fullmånen og stjerneteppet over hodene deres, og lyktene som lyste opp skogen rundt dem. Et kveldsbryllup i skogen de var så glad i. Det var helt Piper og Landon. Nå kan du kysse bruden. Landon gjorde villig som pastor Braden hadde sagt, tok Piper i armene sine, bøyde henne bakover og kysset henne varmt og lenge. «Hei, Hun fortsatt lillesøstra vår, altså, mumlet Gage. Jeg vet det, svarte Landon, med hånden godt rundt livet til Piper. Men hun kona mi. Det var enda godt etter et sånt kyss. Gage smilte brett og slo neven lett I den andre håndflaten. Etter fotograferingen satte alle seg på piknik-tepper under stjernene med kurver med hjemmelagd mat. Piper hadde overgått seg selv. Gourmet-sandwicher og grillet kylling, hjemmelagd potetsalat, fersk frukt og grønnsaker, ost og kjeks og Black Forest bryllupskake med mørk sjokolade. Da folk gikk løs på desserten, ba Jesse, lovsangslederen fra menigheten, det lykkelige par om å komme opp på dansegulvet. Hjertet hamret forventningsfullt I brystet til Caden. Hun gledet seg sånn. Da Piper og Landon var ferdig med sin første dans som mann og kone, inviterte de resten av brudefølget ut på dansegulvet, en rund lysning de hadde ryddet I skogen. Hun rakk ikke engang å se seg om etter Jake før han sto ved siden av henne og rakte ut armene for å hjelpe henne opp. Det var bare noen få dager siden hun hadde tatt av gipsen, og hun var fortsatt litt ustøt I beins. Det sitret I huden hennes, fra fingertuppene til tåspissene, da hun rakte ham hånden og lot ham føre henne ut på dansegulvet. Musikken begynte, og hun smilte bredt da hun hørte at det var Collide av Howie Day. Jake smilte tilbake. Dette måtte bli deres sang. Den passet perfekt. De hadde kollidert og blitt sammenfiltret. Det var bare et tidsspørsmål før de fulgte I fotsporene til hennes gifte søsken. Hun la hodet mot det sterke brystet til Jake, og han strøk det varsomt før han kysset henne I pannen. «Jeg elsker deg, Caden Beatrice McKenna.» Hun smøg seg tettere inntil ham. «Jeg elsker deg også, Jacob Westin Kavanagh.» Og det gjorde hun. Uomtvistelig, uregjerlig, ugjenkallelig.
1: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det CAB som har laget den som lydbok.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne-Marthe Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes i Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel er rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav det må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Da sitter Inger Tinn klar i studio med Ingers kåserier.

Dette, kjære lyttere, blir det siste kosseriet før sommeren. Egentlig skulle det gått på lufta den 8. juni, men en del misforståelser gjorde at det ble forsinket. Sånn kan det gå når en kossørs kosseri blir skjøvet til side for åpning av seterveier i Øyer. For nå har det tettet til med å få tid til å dra til seters. Og da må vi følge Øyer fjellstyres kalender for når fjellveiene kan åpnes, og beitedyr skal til fjells. For det er nemlig sauene og kyrne som rår grunnen i statsallmenningen, hvor setra vår ligger. Setra vår er litt sterkt sagt. Vi leier den på åremål fra fjellveiene åpnes til det stenges for vinteren. Allmenningen er ikke farbar annet enn på ski når vinteren legger seg over landskapet. Og det er et godt stykke fra helårsveien som stopper ved Hornsjøen. Skal du da ta deg fram til Augsetra om vinteren? Da må du være en dyktig skiløper, og selve seterbygningen er ikke laget for vinterbruk. Da sier det seg selv at vi stort sett opplever seterlivet fra ca. slutten av mai, begynnelsen av juni, til starten av oktober. Men i år skal det seg med tidspunktene. Så derfor ble dette kosseriet, som skulle vært sendt den 8. juni, forsinket både med dag og dato. Derfor kommer det nå, den 17. juni. Og jeg håper dere lyttere tilgir forsinkelsen. Radio Øst har med vanlig raushet tilgitt meg rotet. Tusen takk skal dere ha. Men jeg lover å gi dere sommerreferat i august. Det er rart med det. Har man vært lærer det meste av livet, er man vant til at sommeren er privat eie i gåsøyene. Dere vet, de nesten to månedene som gjør at godtfolk sier at man burde være bjørn om vinteren og lærer om sommeren. Jeg tror forresten at folk flest er fullstendig klar over at læreryrket ikke er noen 9-4 jobb. Lærere er ikke ferdig med skoledagen når elevene drar hjem fra skolen. Da er det middagsstell og ellers en del arbeid som hører hverdagen til. Og når så middagsoppvasken er puttet i oppvaskmaskinen, og en del annet huslig er unnagjort, ja, da er det tid for å lage opplegget for neste dag. Rettinger av elevers arbeider, legge opp prøver, forbered morgendagens temaer, så kanskje få med seg nyheter klokken 21.00, og så en stille stund før man ser at klokken går mot kveldens slutt. Nå synes jeg å høre en del stemmer. Ja, men hvorfor ble du lærer hvis det er så ille? Kjære lyttere, det er ikke ille. Lærere flest elsker jobben sin. Og vi som jobber eller har jobbet i ungdomsskolen, kunne ikke tenke oss noe bedre. Å se unge mennesker vokse og bevege seg frem mot et voksent liv, er en stor glede. Noen elever tar skolelivet på alvor, og søker seg frem mot voksenlivet med glede. Andre synes det er gresslig langt frem til man kan begynne med noe ordentlig, som ikke har med det boklige å gjøre. Og noen av oss pensjonerte lærere husker den gangen mønsterplanen ga rom for praksisuke, og at dette ble en inngangsbillett til noe som senere kunne bli til en yrkesvei. Ofte fikk elevene feriejobb og lørdagsjobb der hvor de hadde hatt praksis, og slik ble det lettere å holde ut skoleløpet. For mange ble dette et springbrett til yrkeslivet. Jeg tror mange av dagens ungdomselever også ville sett dette som en mulighet til en fremtidsvei og noe å vokse på. Å bli tatt på alvor av voksne mennesker og få ros for arbeidet man gjør, det retter ryggen til mang en skoletrett elev. Dette var dagens moralske oppgulp fra en pensjonert ungdomsskolelærer. Og noen lyttere tenker kanskje at dette var da svært så tilbakeskuende, sånn litt Ole Paus-aktig. Alt var bedre før. Dere får tilgi meg. Vi blir visst alle litt tilbakeskuende når vi når en viss alder. Vi sitter og ergrer oss over dårlige TV-programmer, og husker tilbake til mandagsfilm og fredagskrim og lørdagsprogrammer med både humor og mening. Dessuten bestod ikke hoveddelen av Dagsrevyen av siste nytt fra politiet. Vi overåringer ergrer oss ganske grundig over noe som ser ut som programleders manglende evne til å spa opp noe som ikke handler om vold og kriminalitet og skandaler. Litt sånn kikk og lytt. Må vi bli gjort kjent med hvert minste overgrep, hver eneste skandale, hver eneste forbrytelse, osv.? Jeg kjenner mennesker som går omkring og er livredde for alt det fæle som skjer nå for tiden. Mennesker som låser dørene når de er hjemme på dagtid, og har alarmsystemer og innretninger som gjør at de snaut tør å åpne om en nabo ringer. Jeg tror ikke vi trenger å være så redde for slikt i vårt fredelige Våler.
I det minste. Men samtidig gjør både radio, fjernsyn og aviser sitt beste for å fortelle oss at det aldri er godt å vite hva slags folk man kommer borti. Det kan det selvsagt være noe I, men jeg tror ikke det skulle trenge å ta nattesøvnen fra oss. Det som vi alle kan kjenne på, nok heller det som skjer I verden I dag, med en rekke lands statsledere som opererer som løse kanoner på dekk. Og selv ikke vi I stabile Norge våger å håpe på at NATO under Trump noen sikkerhetsgaranti for et lite, men farlig rikt land som Norge. Uff. Det får være nok med elendighet. For nå det virkelig sommer. Jeg har fremdeles en del å gjøre for haven helt sommerklar, men akeleier, såpeurt, pottroser og ikke minst alle buskene våre begynner virkelig å bli sommerlige. Men så det da også slik at haven vår på sitt vakreste rundt begynnelsen av juli. I midlertid har denne rare vinteren herjet ganske stygt med en del planter og busker, og jeg må nok fornye en del. Det måtte vente til vi kom hjem fra Setra, og hadde forvisset oss om at gjerne var I orden, slik at sauer og lam ikke kunne komme inn på volden. Dere husker kanskje at det før har nevnt hva for sen stenging av grinner og vinterødelagte gjerder kan føre til. For både store mamma Søye og alle lammene hennes kan I løpet av kort tid legge fra seg utrolig mye møkk. Jeg har tidligere nevnt hvordan vi har kommet for sent til å sikre hjerne, og jeg har måttet fjerne 22 trillebårlass med sauemøkk, mens min mann har rettet opp hjernen og sørget for at store og små uldotter holder seg til beite utenfor setervollen. Men vi ville ikke vært uten sauene. De hører setra til. Langs augseterverden har det med årene blitt færre setere som har hatt kyr. Og vi savner Inge Sveen på nabosetra og hennes seterstell. Da våknet vi av hanefars gal, for fjærkreet var også med til seters, mens melkebilen kom og tok med seg siste døgns melkeproduksjon. Vi luksusdyrene sovnet igjen, mens Inger Sveen sendte kyrne ut på beite, sørget for at fjøset var rent og innbydende til kveldsstelle, og ellers klart for en seterdag som bestod av mye arbeid. Men ved 2-tiden om ettermiddagen kom hun av og til over til en kaffeprat hos oss, før kyrne var ventende hjem. Og dyrene hadde innebygget klokke, og etter hvert som dagen gikk mot 3-4, begynte de å sige inn og være klare for kveldsstell og natt etter hvert. Familien Sveen hadde flere erkjentligheter for godt fjøstell fra norske meierier, men da mannen hennes døde, ble det forstritt for henne med seterstellet, og hun og familien lurte på om vi kjente noen som kunne tenke seg å leie Sveensetra, slik som vi gjorde med Augsetra. Og nå har de flere år vært venner av oss, som har brukt Sveen.

dro fornøyde av gårde, men ingen sauer hadde kommet enda. Og gresset var enda ikke på sitt mest innbydende. I midlertid var det deilig å få på plass alt som hører til setersommeren til. Men rabarbran, den var struttende opplagt. For alle setra har en kraftig rabarbrarot, gammel som alle haugene. Og nå er jeg klar for rabarbrasuppe, rabarbragrøt og rabarbrasyltetøy. Det siste er en nydelig fyll i en sommerbløtkake, og når det gjelder rabarbrasuppe, så hører den hjemme en varm forsommerdag. En ting fra min barndoms vårer savner jeg. Karvekålsuppe med forlorent egg. Lenge hadde jeg en flekk med karvekål rett utenfor døren, men den ble borte en tørr sommer for noen år siden. Hjemme i Hobble var den årvis i mai-juni, men i Våler har jeg ikke funnet den på flere år. I det hele tatt. Naturen endrer seg. Men jeg savner disse gamle vekstene, som var en glede hver eneste vår. Hvis noen av lytterne vet om noe slikt, vil jeg gjerne vite det. Send et pip til Radio Øst, og jeg kvitterer med oppskrift. Ellers har jeg ligget på mine knær og luket vekk meldestokk, som for øvrig kan brukes til smakelige vårstuinger. Men den må ikke vokse seg for stor. Da smaker den bare gress. Når det gjelder oppskrifter, så har jeg mammas gamle kokebok fra Stabekk husmorskole, og også Skjønberg Erkens litt mer avanserte kokebokutgave. Dere vet, hun som på onde tunger påstod laget den fineste oksehalesuppe, men kastet resten av oksen. Det tror jeg nok ikke noe på, da. Men at oppskriftene i denne kokeboken, så langt fra Stabekks kokebok, stemmer. Bare ta en titt på julekaken i Skjønberg Erken. Der laver det av fint mel, fløte mengder og egg i massevis, sukker og alskes aparte kryddertilsetninger. Ikke alle hadde råd til det i juleboksen. Men nå for tiden, nå har vi det. Og gjør det. Det er grått og på nippet til regn ute. Det rusker i løv og grener bøyer seg for vinden. Men du verden så frodig. Det ser også ut til at det blir bra med rognebær i år, og det kan bety at epler ikke blir markspist av rognebærmøll. Da holder eplene og overlater markspisingen til rognebærene. I tidligere tider brygget alle bondekoner med evne til å bruke det meste av frukt i haven, ikke bare til salt, saft og syltetøy, men til å sette vin. Og tro ikke at dette var opptakten til en fylleorgie. Å nei. Dette var noe de fleste bondekoner og prestekoner med store haver gjorde til en kunst. Og mange hjemlagde viner, både her i Våler, i Hobbel og i Indre Østfold, for å ta mitt hjemlige nedslagsfelt, var stolte mottagere av landbruksselskapets premiering av viner som hadde modet til det perfekte. Men kom det rognbærmøll, ble det ikke vinlegging. I fjor fikk eplene våre hard medfart av møll, og det var ikke så mye eplemos som gikk i fryseren da. Jeg håper det blir bedre i år, for epler og eplemos er både tilbehør til middagsmat, fylt til kaker og frisk smak til salater med epler, bladsalat og bær, samt en god dressing. Jeg gleder meg til høsten. Det er mye fint ved den også, ikke bare sommer og år. Men dette er altså det siste kåseriet før sommeren. Nå går det mot båten vår i Vansjø. Sommerlige dager med blomsterflor og, selvfølgelig, ordentlige turer til setra. Og i år blir det også en tur til Finnmark, hvor min tromsøværing av en mann skal gå på gjengrodde barndomstier i skoganvare og langs låstjokka. Dette er et område hvor hans onkel arbeidet på kraftstasjonen i 50-årene, og hans tante, som skulle ha barn, ønsket sin søster jordmoren til fødselshjelper i et område som var langt fra sykehus og fødeklinikk. Slik ble dette en sommerferie for jordmorens barn, og før omtalte mannen snakker enda om sommeren i dette spesielle landskapet. Så nå har vi bestemt oss for å gjøre alvor av en tur han har snakket mye om. Det er sikkert mangt som har forandret der, men det er spennende om han kan finne igjen noe av det som en gang var. For meg, som hadde en mor som hadde de gamle lesebøkene for folkeskolen av Nordahl Olsen, har alltid historien om prestefruen og jordmoren Else Marie Skanke vært en del av fortellingen fra Nord-Norge.

Jeg er spent på om det fremdeles finnes noe igjen av tidligere tiders liv og levnet i dette området. Som jeg har sagt før i disse kasseriene, min fars familie bodde i Tromsø i mer enn 10 år. Pappa ble født der i 1898, og da var hans store søster Blanka 16 år gammel. Hun fikk lov til å være til stede under fødselen, så han hadde alltid en spesiell plass hos henne. Men ellers hadde alle mine onkler og tanter fortellinger fra Tromsø-tiden. Og vi fetter og kusiner ble pålagt at vi alle skulle ha minst 1 år i Tromsø. Minst 1! For meg ble det til sammen 3 år. Men det var bare jeg som ble gift med en tromsøværing, så. Og at samme tromsøværing har vært vålersokning siden 1972, og at jeg følgelig har vært i Tromsø mye mer enn et skarve år, det er jeg stolt av. For vi var der nesten hvert år. Sommer, vinterferie og diverse feiringer. Blant annet av 90-årsdagen til den selvsamme tanten som fødte sitt barn i Luostejok. Som sagt innledningsvis, dette er siste kåseri før sommeren. Igjen har det gått nesten 1 år med kåserier, og jeg takker både dere lyttere og alle de gode hjelperne i Radio Øst for at jeg enda i nesten 1 år har fått sludre i vei her. Det har vel kanskje ikke vært like morsomt og ålreit hver gang, men jeg håper at jeg har glede av det, ikke at det har blitt bare pludder fra meg. Og jeg kan da ikke slutte uten at Prøysen får et siste ord med i laget. Hans lørdagsstubber i Arbeiderbladet, som etter hvert innebar 750 stubber, varte i så godt som 20 år. Den første fra 13. oktober 1951, den siste fra lørdag 5. september 1970. Han døde 23. november samme år, altså holdt han på til siste slutt. Som Prøysen-fan fra jeg var 6 år til dags dato, har jeg gledet meg over hans mange viser, vers og stubber, og også hans novellesamlinger, og på min 75-årsdag fikk jeg alle Prøysens utgivelser i 12 bind, pluss stubbene fra min mann. Jeg er med uendelig kjære, og derfor deler jeg så mange av dem med dere i Radio Østs nedslagsfelt. Jeg håper jeg får lov til å fortsette med det. En liten kuriositet til slutt. I en av Elin Prøysens bøker, Mor hans Alf, forteller hun om Prøysens mor og hennes liv. Hun ble tidlig tjenestejente på en av de store gårdene langs Mjøsa. Og siden hun mistet både moren og faren tidlig, så var det ikke nødvendigvis en dans på roser i hennes liv. Hun holdt seg helst i Ringsakerområdet, men hun var også tjenestejente på gården Brøttum, der hennes far også hadde arbeidet. I 2005 fikk vi lov til å leie Augsetra i Øyrefjellet. Og på vei dit, et par år senere, stakk vi innom Prøysenhuset og kjøpte boken Mor hans Alf, Alf Prøysens datter Elin. Der finner vi et fint bilde av eieren av Brøttum og hans sønn, som vi et par år før hadde leid Augsetra av på sommerlig åremål. Da skjønte vi at vi var kommet til riktig sted. Og nå har vi vært på setra til Deli i mer enn 20 år. Om ikke lenge skal vi opp dit igjen. For er det 2 steder som er sommer for oss, så er det Vansjø og Augsetsetra. Båten i Vansjø er nettopp satt på vannet for året, og der ligger den og koser seg med hvitt overbygg og med fine gardiner i rutete blåtøy og med rød løpegang. Så hvis du ser en pen liten båt i Vansjø, som er oljet nederst og har hvitt overbygg og føromtalt gardiner, da vet du at det er vi som er ute på tokt. Skjønt tokt. Vi seiler nok så langsomt av sted og fryder oss over Vansjø og alt den er. Vi er heldige som har et sånt liv. Men vi skjønte at vi hadde kommet til riktig sted når det gjaldt Augsetra. Og vi har vært på denne setra til Deli i mer enn 20 år. Og om ikke lenge skal vi opp dit igjen
For det to steder som sommer for oss, så det Vansjø og Augusetra. Til alle lyttere, takk for at dere hører på, og ha en strålende sommer med passe blanding av sol og regn. Vi høres i august, og da sier jeg takk for meg med Ja, hva tror dere? En Prøysen-låt selvfølgelig. Og det kan ikke bli noe annet enn Blåklokkevikoa. Vi ser for oss steinrøysa som ligger bærføtt og solvarm med fingerstrå. Og alle vikstene som blomstrer opp rundt den. Den glede for både barn og voksne. Og selv kjenner jeg det kribler når fingerstråene, som Prøysen sier, eller kilegresset, som jeg kalte det da jeg var liten, fordi disse stråene kilte mot leggene når jeg løp gjennom enga. Jeg kan fremdeles føle nydelsen nå når jeg går gjennom en slikt gress og har bare legger. Da står det bare igjen og ønsker alle lyttere en god sommer. Nyt at vi bor i et fredelig land, med naturglede fra nord til sør og fra øst til vest. En natur som gir oss gleder, som for det meste aldeles gratis. God sommer til alle, både lyttere, programledere og frivillige i Radio Øst. Jeg dypt takknemlig for å ha blitt kjent med dere og få lov til å være en del av teamet. Men vi høres når det nærmer seg skolestart, og da skal dere få høre hvordan setelivet har vært denne sommeren. Kanskje har far fått et stor, fin øret, ikke bare de små bekkerellene som han veldig spesialist på å jukse opp av vannet, men en stor finen. Det hadde han fortjent. Men, som sagt, god sommer til alle, både lyttere og programledere og frivillige i Radio Øst. Vi høres når det nærmer seg skolestart, og så håper jeg at vi får avsluttet dette sommerprogrammet, eller kanskje jeg skal si forsommerprogrammet, med Blåklokkevikoa. Dere vet den med nålig steinøys og solvarme fingerstrå, Blåklokkevikoa. Jeg hjemme nå, Blåklokkevikoa. Den var lykka for meg. Den vi fikk som en gave da vi var små, Blåklokkevikoa. Som jeg lengtet, og så videre. Jeg slutter der, for jeg håper at Radio Øst har i sin mangfoldige platesamling har Blåklokkevikoa av Prøysen. Og det tror jeg sikkert at jeg har. Hvis ikke, så finner jeg sikkert en sommerlig Prøysen-låt. Jeg stoler på det. Jeg har ikke valgt noe ekstra av Prøysen i dag til dette kosseriet, men jeg håper dere likevel har hatt litt glede av sludringen min, og så høres vi igjen til høsten, i august, en eller annen gang. Takk for meg, og takk til alle dere lyttere som har gitt meg så mange store gleder ved å ta imot kosseriene mine. Tusen takk, og igjen god sommer til dere alle.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio S, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til ordet for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst er fullført for en ryddig maktoverføring. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene er alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke er rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne-Marthe Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes i Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel er rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Dette er Radio Øst.
3: Gjenbruk er bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet er det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
6: Da er det tid for møteplassen her på Radio Øst.

0: Et helt ordinært liv virker kanskje som en litt kjedelig selvfølge for de fleste. Men for dagens gjest her i møteplassen på Radio Øst, Ketil Ellefsen, var det normale en uoppnåelig drøm inntil for få år siden. Livet hans ble forstyrret av rus og kriminalitet helt fra tidlig alder.
1: Faren min, han var jo alkoholiker da. Og det skjedde jo da at min mor flyttet fra han. Og da flyttet vi fra Larvik til Sandefjord. Og uten at min mor visste hvor vi flyttet hen, så flyttet vi til en plass hvor det var veldig mye rus og kriminalitet da. Så dette vokste jeg opp i hele tiden fra barndommen, og jeg begynte å gjøre kriminelle handlinger lenge før jeg var 11 år. Men rusen kom jo inn når jeg fylte 11 år. Da begynte jeg å røyke og drikke, og vi ble kjent med noen som var eldre, og ikke sant? Det var sånn det begynte da. Og sånn gikk egentlig livets gang, og det endte jo med at det ble jo tyngre ting, ikke sant? Det ble jo ecstasy og amfetamin og hasj, ikke sant? Alle disse tingene, tabletter, bla, egentlig hele regla opp igjennom alle årene. Og det ble jo livet mitt, å drive på med rus og selge rus og bruke rus, ikke sant? Og det har jo resultert i at jeg har brukt en del år i fengsel og sånne ting da. Så, og ja, i 2013, mens jeg sitter i fengsel, så møter jeg en fyr. Han tror på Gud. Han tror på Jesus. Jeg tenkte at han var steingæren. Han hørte hjemme en annen plass, liksom. Han hørte hjemme på en psykiatrisk anstalt eller noe. Men i alle fall, han begynte å sitte på cella mi da, og fortelle om Jesus og Gud. Og jeg satt egentlig bare der og hånet han og mobba han, og, ikke sant? Og korrelerte på det han sa. Men en dag, så mens han sitter der og forteller om Gud og Jesus og kjærlighet, ikke sant? Jeg fikk høre om alt fra alt og så var det en dag der jeg var akkurat som jeg kunne høre at det han fortalte, det var sant. Og den dagen så spør han meg om jeg vil ta imot Jesus og bli frelst, og jeg sier bare ja, uten å vite hva det egentlig var. Og vi ber en frelsningsbønn der, og han sier liksom, ja, nå er du frelst, sier han til meg. Ja, sier jeg. Åh, sier jeg, er jeg frelst nå? Ja, nå er du frelst. Nei, jeg må kutte ut av seg. Jeg har jo ikke blitt som deg, liksom, jeg hadde jo liksom tenkt i mitt hodet at jeg skulle bli som han. Men fra den dagen, da, så uten at jeg visste det, så det står jo det at den som blir frelst, så blir alle ting nye. Men det tok jo litt tid, og han fra den dagen da, så spurte meg hver eneste dag om det var noe som skjedde i livet mitt da. Og til slutt så måtte jeg spørre henne hvorfor han gikk og spurte meg om det, ikke sant? Så jeg spurte henne liksom, ja, hvorfor går du og spør meg om det er noe som skjer i livet mitt? Jo, så sa jeg, ja, det er noe som skal skje. Så sier jeg, ja, men hva skal skje da? Nei, alt mellom himmel og jord, sier han. Da. Men du må begynne å lese i Bibelen. Ja, gi meg en bibel, da. Så ga han meg en bibel, da. Og den leste jeg hele den bibelen i løpet av det året som jeg satt fengslet der. Og så fikk jeg jo lest både Nytestamentet og Gamle Testamentet en og to ganger, da. Men det var jo ingenting som skjedde. Så jeg la liksom bibelen litt på hylla og tenkte at nei, det her er bare tull og fanteri. Det er bare en god gammel historie om Jesus, liksom. Ukene gikk, og en dag som jeg sitter på cella der, og så kommer den tanken tilbake. Ja, det var noe som skulle skje. Så jeg gir det liksom en ny sjanse, og jeg begynner å lese i Bibelen igjen, og slår opp liksom i Nytestamentet, i Matteus, og jeg begynner å lese 1 og 2 og 3 og 4 og 5 og 6, ikke sant? Men jeg kommer til Matteus 25, der forteller Jesus to lignelser da, om jomfruene og om talentene. Men i det jeg skulle begynne å lese på lignelsen om talentene, så var det akkurat som det var et sånt Guds nærvær som bare senka seg inne på cella der. Jeg kjente en sånn glede, en sånn fred jeg aldri før har kjent i hele mitt liv. All den rusen som jeg har jaktet etter, jeg skjønte bare der og da at hva er jeg driver med? Men i dette her, i den nærværet innenfor Gud, altså for jeg, om jeg hørte stemmen fysisk, om jeg hørte den inni min hode, eller om det bare var en tanke, det vet jeg ikke, men jeg hørte i hvert fall en stemme si til meg at Kjetil, det du har fått, det skal du gi videre. Og fra den dagen så var Kjetil en ny mann, en helt annen mann. Bare dagen etterpå så fikk jeg bare erfare, vi hadde laget noen, vi skulle ha fellesskap der sammen da, vi noen innsatte der hadde jo laget mat sammen, for det er jo sånn at man må handle mat sammen og lage mat sammen, og så hadde jeg laget noen hamburgerbrød, vi skulle lage hamburger og satt hamburgerbrød inn i ovnen, og så og til steking da, så var jeg kanskje bare borte en 2-3 minutter, for de skulle ikke stå så veldig lenge. Men når jeg da kommer ut i kjøkkenavdelingen, så er det en annen medinnsatt da, som var på vei til å ta ut mine burgerbrød da. Og jeg serverte alle de forbannelsene det gikk han å finne på å servere. Det fikk han i en og samme glose. Og det er veldig, ja, og det å le av det, men i alle fall, jeg gjorde det. Men i det jeg hadde servert den siste forbannelsen over den, så kjente jeg bare akkurat som det var en kniv som stakk meg i hjertet. Og jeg bare tenkte, kjære, altså den gangen så sa jeg ikke kjære Gud, men jeg gikk inn på cella etter å, for det ble jo litt sånn problemer der, men etter at det hadde roet seg, så gikk jeg inn på cella, så begynte jeg å tenke, hva i all verden er det som skjer? Før så kunne jeg juge og stjæle og lure folk, og nå kan jeg jo ikke engang banne eller servere folk forbannelser, ikke sant, uten at jeg kjente at det var noe som røsket i meg da. Og fra den dagen så kjente jeg at jeg var et helt annet menneske da.

0: fra den dagen så har det jo gått slag I slag da, men det har selvfølgelig, det har ikke bare vært dans på roser, du må jo si et helt liv I rus. Men gjennom han fyren da, så møtte jeg noen mennesker fra Søgne som jeg begynte å snakke med på telefonen da. Jeg husker min første telefonsamtale for han fyren da som jeg møtte inne. Han ville at jeg skulle snakke med noen kristne mennesker fra Søgne da.
1: Ja, han som satt I fengselet.
0: Ja, han som satt I fengselet, han kjente noen kristne på utsiden nede I Søgne da. Og de der nede I Søgne ville gjerne prate med meg på telefonen da. Jeg husker min første telefonsamtale, liksom det gikk rett I, ja, jeg har lyst til å velsigne deg. Hæ, velsigne meg? Hva det for noe? Jeg visste jo ikke hva det var, ikke sant? Jo, ikke sant, litt sånn stresset. Jeg har lyst til å gi deg noen penger. Penger? Nei, så bare la jeg på rør. Så jeg tenkte, så begynte jeg å liksom bli litt sånn paranoid, da tenkte jeg, nei, hva det her for noen mennesker? Skal jeg gi meg penger, tenkte jeg. Hva det her for noe, hva jeg havnet borti nå, liksom? Jeg skjønte jo etter hvert at dette var jo snille, gode mennesker, kristne mennesker, som hadde bare lyst til å være med og hjelpe til og velsigne, da. Ja, så tiden går, og jeg slipper ut. Og da har jeg jo snakket med disse menneskene en stund på telefonen, og... Og de kommer faktisk og henter meg ved Ringerike fengsel. Da var det jo han som jeg hadde snakket med på telefonen, og han har med seg en fyr fra TX Vikings, da. En litt sånn stor fyr, ikke sant? Det skjønner jeg godt, skal hente en fyr I fengsel. så møter jeg han for første gang, og ikke sant? Vi hilser for første gang, og litt sånn, og jeg setter meg inn I bilen, og vi på vei ned til Kristiansand og Søgne, og I bilen der så sier han mannen da, at ja, men du må jo gå på bibelskole. Ja, sier jeg, bibelskole, jeg visste ikke hva det var. Altså, jeg visste jo at det bibelskole, altså de tingene hang sammen da, men tenkte ikke noe mer på det, og det gikk kanskje 10 minutter kvart. Ja, nå har du fått plass, sier han til meg. Jøss, yes, men hvor fort det her gikk da? Ja, du begynner I august. Jeg slapp jo ut I... Ja, jeg slapp vel ut I juni, ikke sant? Så det gikk jo bare måneds tid, så var det rett på bibelskolen. Og, kan du tenke deg, altså... Ja, og ja, jeg gikk jo på bibelskolen der, og det gikk jo et år. Jeg hadde jo egentlig, for jeg hadde jo, han hadde jo sagt at jeg måtte slutte å ruse meg, han, ikke sant? Men jeg hadde jo tenkt I mitt sinn at, nei, jeg skal I hvert fall ta noen øl, ikke sant? Det kan jo ikke være farlig, ikke sant? Så jeg begynte liksom sånn å drikke noen øl, og, ikke sant? Og til slutt så jeg jo folk hvor de var på gata, ikke sant? For det jo det jeg har levd I hele livet. Begynte å lure litt sånn I mørket, og det ble egentlig bare verre og verre. Så falt jeg jo litt ifra. Jeg fullførte nesten bibelskolen, men ble sendt hjem da, fordi som jeg bodde hos, de merket også at jeg hadde begynt å gjøre litt andre ting, og jeg gikk ikke på bibelskolen og sånne ting da. Og da gikk det 3 måneder hvor jeg kjørte bongass med narkotika og rus da. Jeg husker det, når jeg kom hjem til det miljøet som jeg før hadde vandret I da, så var det akkurat som når jeg ruset meg sammen med disse personene så, og gjorde de samme tingene som jeg hadde gjort før så var det, jeg kjente bare mitt hjerte og mitt sinn at jeg var helt malplassert og så det som jeg før liksom frydet meg over var nå bare hvordan skal jeg si det det var bare altså, jeg kjente meg liksom ikke hjemme da det gikk noe tid da jeg husker faktisk en gang jeg hadde fått kjøpt noe amfetamin, skulle ta noe amfetamin, og da gikk jeg opp til en fyr som jeg pleide, for han likte også å ruse seg på amfetamin, da husker jeg, kom inn der, og ikke sant, vi ordnet til oss, og han ble jo sjeleglad, ikke sant, åh, det det, og greit, det var så fint. Så husker jeg vi ordnet en sprøyt, og han satt en sprøyt, og ble høy, og det var min tur, liksom, og jeg satt, så kjente jeg, i det jeg satt sprøyta, så kjente jeg faktisk at kjemikaliene, det kom inn I blodet. Jeg kjente at det kjemikaliene gikk I blodstrømmen, men jeg ble ikke ruset. Ja, det var helt merkelig.

Gud for at jeg hadde mat på bordet. Takke Gud for at jeg hadde blitt bevart. Og i min takknemlighet til Gud, så sa jeg bare, Jesus, jeg gir deg resten av mitt liv til tjeneste for deg.

Og litt sånn merkelig, politiet hadde jo sagt i sine, den siste varetektsfengslingen som jeg var i, at de skulle bruke all sin makt på å holde meg i fengslet. Nå var det nok. Nå var det nok, liksom. Men etter at jeg hadde overgitt mitt liv til Jesus, så blir jeg mystisk bare sleppløs. Uten at advokaten min visste at jeg hadde blitt sleppeløs. Jeg husker når jeg kom ned til, for jeg fikk jo ringt til disse her folka i Kristiansand da, og fikk komme ned dit igjen og snakke med de, og fikk lov til å be om tilgivelse for de tingene jeg hadde gjort, og at jeg hadde havnet ut på og sånn. Men da jeg ringte advokaten, så skjønte ikke han hvorfor jeg var ute. Nei, så jeg vet ikke heller, sa jeg, men jeg er i hvert fall ute. Og da gikk det litt tid, og det ble litt sånn, ikke sant? Disse menneskene hadde jo opplevd at jeg hadde havnet ut på, og de mente det at jeg trengte et opphold på evangeliesenteret. Og da, fra siden 2015, kom jeg inn på evangeliesenteret. Og siden så har jeg egentlig bare vært der. Halleluja. Det er å komme inn på evangeliesenteret, tenkte jeg, kom jo inn på evangeliesenteret. Så jeg var jo frelst, men jeg har jo også utstått nedtrykt. Jeg hadde jo ruset meg hardt. Men det å komme inn på evangeliesenteret, og bare komme inn som en utstått person da, og bli reist opp og få lov til nå, og stå i tjeneste for Herren på evangeliesenteret, som miljøarbeider, som fritidsleder, som en som får lov til å dra ut på møter og synge og vitne og fortelle om Jesus. Det er stort. Det er et mirakel. Du kan bare tenke deg, jeg var med menigheten her i går. Vi var ute på byen, og dem gikk blant dem som går på gata. Dem som folk ikke tør å se på engang. De bare går forbi. Jeg var en av de. Men nå har jeg fått lov til å bli reist opp og fått lov til å stå i tjeneste for Gud. Det er stort. Herren er god. Herren er god. Jeg kan ikke si annet enn det. Herren er god og nådig. Det er et mirakel at jeg kan sitte her. Før så, jeg pleier å si til guttene på senteret altså, før, når jeg gikk inn på en butikk, uansett om jeg hadde penger eller ikke, så kom jeg ut med det jeg ville ha. Altså, men i dag så kan jeg gå inn på butikken, så kan jeg kjøpe meg en Faris og en sjokolade, så kan jeg bare glede meg, fryde meg over det. Hæ? Halleluja, jeg blir totalt satt i frihet. Og jeg har jo fått lov til å møte en dame som nå har blitt min kone. Jeg har jo vært gift i 4 år, hvem hadde trodd det? At jeg skulle få et helt sånt normalt liv, det er stort.

0: Er det noen spesielle bibelvers som har betydd mye for deg?
1: Jeg har mange. Det står blant annet, jeg har jo lest Bibelen noen ganger, men når jeg fant det bibelverset, det står i Jesaja kapittel 43 og vers 9, så står det jo, ja, jeg husker ikke helt sånn ordrett, men det står i sånn cirka, så står det jo at hvem kan kunngjøre noe som dette? La dem føre fram sine vitner og la dem høre og si at dette er sannhet. Det var jo det som skjedde med meg inne på cella der, hvor han også, Jesus hadde ført fram sitt vitne, som kom og vitnet for meg. Og jeg fikk lov til å ta imot det som var fra begynnelsen, ikke sant? Og jeg fikk høre at det han sa, det var sant. Halleluja. Så det bare stadfestet at det som skjedde på cella, det er sant. Jeg kan bare fortelle litt om, det er jo egentlig så, det er jo gudfeldig hele tingen da. Fordi at jeg blir jo fengslet i 2012. Da ble jeg fengslet. Men i 2011, jeg har jo fått et barn og sånn, og prøvde liksom å slåss for han var jo adoptert, eller han bodde jo da i fosterfamilie da. Nå har han jo blitt adoptert, og han har en veldig flott og fin familie. Han får den oppveksten som ikke jeg får, men det som jeg slåss for den gangen var å få muligheten til å besøke han da. Men gjennom den prosessen der også, så hadde jeg jo gjort masse ting og tang, og jeg fikk jo, hva skal man si, litt nåde av rettsvesenet og fikk en samfunnsstraff da, i 2011. Og i 2012 så ble jeg jo innkalt til denne her, jeg husker det var i mai 2012, så får jeg da innkallelse til å fullbyrde denne samfunnsstraffen i mai 2012 og komme på KIF, og så husker jeg da var jeg jo egentlig sliten allerede. Det her var jo lenge før jeg møtte han fyren, når jeg traff han fyren i fengsel da, men det du ser er at jeg kommer der og kommer inn på det kontoret der, og så sier han ja, nå skal vi starte samfunnsstraff og sånn og sånn, så sa jeg bare til han fyren at nei, men du vet hva, jeg er så sliten at det er første og siste gangen du ser meg på dette kontoret, så du får bare ringe politiet, sier han. Men det som er litt spennende da, det er, altså, hvis du tenker på, altså, Gud har jo sine planer, vet du. Det er at hvis jeg hadde fullbyrdet den samfunnsstraffen, så hadde jeg aldri møtt han fyren som fortalte meg om Jesus.
0: Oi.
1: Ikke sant? Men, ikke sant, Herren han ser alle ting, men det ble jo sånn at jeg nekta å fullbyrde den samfunnsstraffen, og ble da fengslet, og kom dit.
0: Og da traff du han, som fortalte om Jesus.
1: Ja. Halleluja. Jeg har egentlig ikke ord, det kan nesten ikke beskrives. Når man forteller om det, så blir det liksom litt sånn, når man forteller om fred og glede og kjærlighet, så blir det egentlig litt fattig, men det er bare så herlig å få lov til å, også bare det, ja, når man liksom forteller andre da, hvordan man har opplevd ting med Gud, det blir vanskelig å beskrive egentlig, men det er herlig. Det er herlig. Folk som har sett meg før og ser meg nå, de tenker bare, det har skjedd et eller annet rart her. Ja.
0: Ja. Det har jo gått mange år nå.
1: Det har gått en del år. Jeg ble jo frelst i 2013, ble fengslet i 2012 og møtte han i 2013. Så da har jeg jo frelst, ja, ble jeg frelst i 2013, og nå er vi jo 23, så det har jo blitt 10 år. Men fra den tiden og til nå, da, så har det er jo ikke, som jeg sa i sted, det er jo ikke gått straka vegen, liksom. Det har vært noen humper i veien. Men nå kan jeg frimodig si at jeg er fri. Fri fra alt det som før tyngte meg med rus og kriminalitet. Jesus lever. Det kan jeg stadfeste. Og jeg er jo et mirakel på at Jesus lever. Jeg er jo et levende bevis på at Jesus lever. Man kan jo tenke seg at bare se, hvis man ser for seg, ikke sant, den utslåtte som er på gata, så ser du meg. Jeg var der, men nå er jeg her.
0: Hæ? De må jo ha fått sjokk, alle de som kjente deg om.
1: Ja, altså jeg har møtt mange, jeg har jo fra den tiden jeg ble frelst også, så har jeg postet ut at jeg har blitt frelst, og postet ut bibelvers, og noen folk sier at ja, du har klikket, og hadde aldri trodd det om deg, og ikke sant? Nei, men jeg hadde jo aldri trodd det selv. Så det er, ja, det er herlig. Til og med min mor forstår ikke, men hun ser at jeg har fått et nytt liv da. Og hun har jo vært med der hele veien, og har sett hvor ille det har vært. Og hun ser hvor bra det er nå, så det er, ja, det er herlig.

Det sa Ketil Ellefsen her i møteplassen på Radio Øst. Han fortalte sin historie til reporter Sissel Haugland, og programmet det produsert av Petro.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til orde for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst er fullført for en ryddig maktoverføring. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene er alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke er rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne-Marthe Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes i Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal i fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot favoritten Frankrike. Med ett poeng mot Senegal tar Norge et langt steg mot 16-delsfinale. Hvis det blir sånn, i siste kamp møter Norge Frankrike mens Senegal spiller mot Irak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
2: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
0: Nå blir det skandinavisk musikk med programleder Thomas Nerossen.

Da kan Thomas Næråsen igjen ønske velkommen til programmet Thomas spiller skandinavisk her på din lokale radio, hvor undertegnede skal spille norsk, svensk og dansk musikk den nærmeste snøve timen. Jeg nevner i dag navn som Knutsen og Ludvigsen, Åge Aleksandersen, Tubi Vann og Jenny Salens, for å nevne litt. Vi starter med show- og teatergruppa Tram Teatret, som hadde flere suksessserier på TV på tidlig 80-tall, og begynte vel sent på 70-tallet, tror jeg, med det var Serum, det var Pelle Parafins Bølgevann, og så videre. Altså i 1983 da, så kom det en serie som skulle være oppfølgeren til disse Bølgevann-seriene, og da ble det Babylivet, eller Hemmeligheten i Baby da, som serien ble hetende. Den ble ikke brått så populær som de andre seriene, og jeg har den selv på DVD. Han er ikke så bra som de to-tre første, men vi skal høre titelkuttet fra den TV-serien, signert Arne Garvang og Terje Nordby. Den heter Babylivet går sin gang.

Det var musikk ifra Tramteatret og Babylivet går sin gang fra tv-serien Hemmeligheten I Baby som kom I 1983. Så skal vi til en duo fra, ja det vel fra Trøndelag, disse nemlig Knutsen og Ludvigsen. I 1983 kom plata Juba Juba ut, og det var vel den siste plata som kom ifra Knutsen og Ludvigsen før de innledet en voldsom krangel seg imellom. Den krangelen førte til at en rekke andre norske artister tok affære og ba guttom å slutte å krangle. Sånn det når mannfolka slår seg sammen og blir uvenner, da kan det busta fyke holdt på å si. Da de kanskje dumme og deilige, i hvert fall dumme, kanskje ikke så deilige, men vi skal høre dumme og deilige vi fra denne plata Juba Juba, og vi skal høre på rytmeboksen her, rytmen trommen I bakgrunnen, så de hentet fra sånn gammel Technics-orgel fra 80-tallet. Jeg har maken orgel hjemme med nøyaktig samme rytmeboks. Jeg kan spille denne musikken her I dumme og deilige på orgelet mitt med samme rytmen som de har på plata. Her Knutsen og Ludvigsen, dum og deilig.

Dom og deilig fikk du fra plata Juba Juba ifra 1983 med Knudsen og Ludvigsen. Nå skal vi til noe som også jeg kan forbinde med mitt eget orgel som jeg hadde hjemme hos foreldrene mine da jeg bodde der. Vi skal høre en sang som jeg spilte mye på orgelet mitt. Denne her fikk vel noten på den da jeg spik på orgelkurs på midten av 80-tallet. Vi skal høre Åge Aleksandersen, som kanskje har blitt den aller største slageren hans, og som nesten nærmest som signaturmelodien hans å regne kanskje, i hvert fall for mange så det nok det. Den kom i 1984, en myk behagelig ballade som var i 5 minutter. Dette lys og varme.

Det var musikk fra Åge Aleksandersen. Lys og varme, det er jo nesten en slags nasjonalsanger enn det på en måte her i Norge. Nå skal vi fra Norge til Marius Müller. Han døde dessverre alt for tidlig på slutten av 90-tallet da han omkom i bilulykke inne i Oslo. I 1983 så kom den andre store solohitten til Marius Müller, og den første det var jo den du vet som sikkert mange kjenner. Den andre som kom, det var sangen som kommer her og heter Carmen.

Det var Carmen, Carmen, Carmen, vindueskarmen, som jeg pleier å synge når jeg hører denne sangen her. Nå skal vi til mine store helter her i mitt hjemmeområde på Gjøvik og Toten. Vi skal høre Vasslin og Billepuggers og en melodi som de hentet fra den britiske gruppa Jerry and the Pacemakers, som den gruppa opprinnelig spilte i 1964 under titlen Ferry Across the Mersey. Da vet vel mange av dere at det snakker om Ferje over Mjøsa, som kom ut i 1983. Det var en sang som tar for seg en sånn sann historie ombord på den gamle Mjøsferja, for mye av dette som synges om her har faktisk skjedd i virkeligheten. Lytt til teksten, her er Vasslina.

Og denne Egil som snublet I trappa og skar opp rumpa si, han gjorde, var faktisk utsatt for et lite uheld ombord på denne ferja. Men om det var nøyaktig slik det beskrives I teksten, det litt usikker for. Usikker på, men det var I hvert fall noe som skjedde med en Egil. Og noe I likhet med det som skildres I sangen da, for å si det sånn. Ferja over Mjøsa fra Vasslina Bilopphøggers. Nå skal vi til en annen signaturmelodi, nemlig Wenche Myhre sin signaturmelodi. Det var faktisk Ole Paus som skrev teksten til denne sangen til Wenche Myhre sin plate Vi lever I 1983. Og denne plata var en aldri så liten musikkhistorisk begivenhet, for albumet var nemlig det første som ble utgitt på CD I Norge, og det var jo litt historisk da, får vi si. Vi skal høre sangen som altså jeg regner som Wenche Myhre sin signaturmelodi, I hvert fall etter 1983. Mange kaller den når jeg blir 66, men heter egentlig 66 år. Dette Wenche Myhre, en av mine store helter når det gjelder kvinnelige norske artister.

Det var Wenche Myhre, 66 år fra 1983, her i Thomas spiller skandinavisk, hvor hun nå skal gå løs på den svenske, nei, unnskyld, den danske sangen min. Vi har jo den siste uken gått ned fra 2 til 1 danske låter. Kun en dansk låt i uka, siden jeg har brukt opp mye av arkivet mitt tidligere etter programmet, og for at jeg ikke skal gjenta meg selv så mye, så har jeg kuttet ned det danske hjørnet fra 2 til 1 melodi hver gang da. Nå skal vi til den danske danseband, eller slagerduoen Tube Be One, som kommer fra Horsens i Danmark. Der har jeg vært overnatta en gang, var på busstur i Danmark. Da overnatta vi en natt eller to i Horsens. Vi skal høre Tube Be One, som består av vektepare Nann og Andy Villadsen, og for en plate de kom med som en plate de kom med i 2000, så skal vi høre sangen Bli hos meg.

Det var Tubivann fra Danmark og sangen Bli hos meg, og med det så går vi over til det svenske hjørnet vårt her i dette programmet. Vi skal starte det svenske hjørnet med dansevennen, det skånske dansebandet Jacksons. Jacksons med X, J-A-X-O-N-S. Det et danseband som ble startet i 1986 av en som het Conny Färm. Da drev de først på under navnet Nalles. Siden 2005 så har bandet hatt sitt utgangspunkt i Sjöbo kommune, og det ligger vel i Skåne, ja. Jacksons, de har også hatt, vært inne på noe som heter Sverigetoppen, en nettbasert dansetoppliste på i Sverige, som var, den eksisterer kanskje ikke nå lenger, men var veldig populær på 2000-tallet litt utover 2010-tallet kanskje. Jeg husker godt at jeg var inne og kikket på Sverigetoppen iblant. Det var vel også med avgavet stemmer der. Det var en populær danseliste, men nå skal vi til Jacksons før jeg prater meg fullstendig bort. Vi skal tilbake til 2008 og sangen som heter Hei gamle venn, og det en låt som Jacksons har hentet fra norske Skandinavia.

Hei gamle venn, fikk du der fra skånske Jacksons her I Thomas spiller skandinavisk. Neste band også et svensk danseband, de kaller seg Jenny Salén, så har selvfølgelig Jenny Salén som frontfigur. Det bandet ble startet I 2003, og de har hatt en del framganger de også. De har blant annet blitt kåret til, altså et av medlemmene da, blitt kåret til årets blåsare på Gullklaven-galaen I 2007. Det var saksofonisten Niklas Adamsson, men han ga seg en ganske kort tid etter han fikk denne Gullklaven. Jeg ser også at de har sluppet Ja, det deltatt I dansbandskampen, det må jeg ta med dansbandskampen og svensk TV I 2008, og så har det sluppet I hvert fall 4 CB-album da. Vi skal nå tilbake til plata Mot nye mål, som kom I 2013, og det skal bli mer hei igjen, det var hei gamle venn I stad, det blir litt mer hei hei, for her det blir litt mer hei her, for her blir det hei hei hei, med Jenny Salén.

Det var Jenny Saléns låta Hei hei hei fra 2013. Vi fortsetter med annen Jenny vi nå, nemlig hun som vi ofte lenge kjente under navnet Jenny Ølund, som i dag heter Jenny Silver, eller Jenny Maria Silver. Hun kommer fra Helsingborg i Skåne, født i 1974, og har de senere årene jobbet som lokfører av alle ting. Og Jenny Silver, jeg vet ikke hvor aktiv hun med musikken nå lenger, litt usikker på om hun synger så mye, men det skal jeg ikke si hverken til eller fra om. På 90-tallet så var i hvert fall Jenny Silver, eller Jenny Ølund som het på den tida, vokalist i det svenske dansebandet Candela, og ble på den tida sett på som et litt ganske stort sexsymbol i Sverige, litt sånn i stil med Lena Philipsson, får vi kalle det. Vi skal høre Jenny Silver fra soloplate hun ga ut i 1997 i dag. Plata heter Lykkelig, og her hadde hun litt mer sånn poppete preg over musikken sin i forhold til da hun sang dansebandmusikk i Candela. Vi skal høre sangen som heter Når livet er som best.

Det var Jenny Ølund, eller Jenny Silver da, som det heter i dag. Så skal vi ta med norsk låt igjen også. Vi skal ta med Kine Hellebust og Anders Rogg, som også var med i Tramteater, som jeg spilte tidligere i dag. Vi skal høre deres store slager som kom på plata med innsida, hva het plata? Med innsida ut, eller noe sånt, tror jeg plata het. Litt usikker på den titelen. Vi skal høre den store slageren deres fra 1984, som fortsatt er en veldig populær låt i mange sammenhenger, nemlig Det handler om å leve. Litt sånn innviklet tekst å forstå seg på, men mange synes den er veldig fin. Her er Kine Hellebust sammen med Anders Rogg.

Og da skal vi avrunde. Thomas spiller skandinavisk med et norsk band, mens han synger på svensk i denne låten her. Bandet kommer ifra Rogaland og heter Jet Set. De skal synge en sang som opprinnelig Lotte Engberg gjorde på, var det på begynnelsen av 90-tallet, tror du? Nemlig sangen Vegen til ditt hjerte, som skrevet av de svenske låtskriverne Mikael Wendt og Christer Lund. Og med den sangen så skal Thomas Neråsen takke for seg. Thomas spiller skandinavisk her tilbake neste uke til samme tid, så jeg opphøres igjen da. Ha det godt så lenge, takk for meg. Her kommer Vegen til ditt hjerte, og bandet heter altså Jet Set.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Rekkeviddeangsten øker I Norge, selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. En død person ble I går formiddag funnet I en båt som har stått på land I lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnetssak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte I dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene alvorlige. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal I fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot favoritten Frankrike. Med ett poeng mot Senegal tar Norge et langt steg mot 16-dels-finale. Hvis det blir sånn, I siste kamp møter Norge Frankrike mens Senegal spiller mot Irak. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press I Labour. Etter at over 100 Labour-representanter I underhuset tok til orde for et lederskifte, kunngjør statsministeren I dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget I høst fullført for en ryddig maktoverføring. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
3: Da det tid for Country Gospel-teamen, og programleder det Per Govertsen.

andre gospel-timen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Goesen. Hyggelig at du med og lytter på I dag eller I kveld. Vi kommet frem til uke 25 I vår herrens år 2026. Og vi starter det hele med artistene Tom Russell og Iris Dement. Og sangen som de skal fremføre heter Love Abides, og det Tom Russell og Iris Dement fra en samlingsside som heter The Man From God Knows Where. Tom Russell hovedartist, men han har mange flere artister med på den her.

0: trying to catch a falling star.
1: Det var sangen Love Abides som vi hørte her, som åpnet Country Gospel Time uke 25 med artistene Tom Russell og Iris Dement. Love Abides var det vi hørte. Nå kommer Don Francisco. Give your heart a home. Vær så god, Don Francisco.

Der hørte dere sangen Give Your Heart a Home, og det var artisten Don Francisco vi hørte her. Johan Sigvardsson, det artisten som klart til å spinne rundt i CD-lommet her. CD-en her foran meg heter Från Småland til Tennessee. Country Gospel Elvis står det på den genren som på musikk-CD-en der. Johan Sigvardsson kommer med Green, Green Grass of Home.

Ja, det var Johan Sigvardsson vi hørte her fra CD-en Från Småland til Tennessee. Johan Sigvardsson fremførte Green, Green Grass of Home. Før vi går videre på spillelista så vil jeg lese et dikt skrevet av Marit T. Hardeberg Svensen. Det hentet fra en bok hun har gitt ut, God nok, en pensumbok I livets skole. God nok. Du god nok, selv om du gjør en feil. Du god nok, si det hver dag til ditt speil. Du god nok, slik som du Du god nok når du kommer andres hjerter nær. Du god nok når du den beste utgaven av deg selv. Du god nok, si det høyt hver morgen, hver kveld. God nok. Neste artist Don Gibson. Hide Me, Rock of Ages, kommer nå.

Det var Hide Me, Rock of Ages vi hørte her med artisten Don Gibson. Nå kommer Janne og Merete og en kjent artist Vernon Oxford. Janne og Merete, Vernon Oxford kommer med sangen Mommy, do you think I'll go to heaven?

Janne og Merete og Vernon Oxford vi hørte her med sangen Mommy, do you think I'll go to heaven? Janne og Merete og Vernon Oxford. Før vi går videre på spillelista så har en viktig beskjed og melding til dere lyttere. Jesus Kristus, Guds sønn, vår frelser og redningsmann, Messias, han sa dette en gang. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Dere mine venner. Og så sa Jesus også en annen anledning, han sa at Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min far, Gud i himlen, uten først gjennom meg, altså gjennom Jesus. Jesus der med åpne armer. Han ønsker at du tar imot den gave fra korset når han døde på Golgata kors, spikret fast og sonet din straff. I stedet for du, som du for egentlig fortjente, men han tok din straff og din synd og skam på seg. Han ønsker bare at ditt hjerte tror at Gud reiser opp de døde den tredje dag, og den lever i dag, og din munn bekjenner at Jesus din redningsmann og din herre og frelser og mester. La oss sammen bekjenne vår kristen tro, kjære lytter. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndens forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Og Johannes 3,16 sier det slik, For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn Jesus den eneste, for at hver og en som tror på ham, tror på Jesus Kristus, ikke skal gå fordapt, men få evig liv. Si ja til Jesus i dag eller i kveld, kjære lytter. Det vil du aldri noensinne angre på. Da arver du evig liv etter dette livet her på jorden. Det et løfte fra Gud, Jesus og Helligånd til deg som lytter. Vi fortsetter på spillelista nå. Her kommer Don Rigsby med sangen Send Me Wings So I Can Fly. Vær så god, Don Rigsby.

Ja, det var Dan Rigsby vi hørte her med sangen Send Me Wings So I Can Fly. Neste artist det Miriam. Her kommer hun med Streets of Heaven, Miriam.

Ja, det var Miriam, sangen Streets of Heaven. Neste artist, Dirty Rambo. Og her synger Dirty Rambo om tilgivelse for det du kan få fra Gud og Jesus og den hellige ånd når du sier ja til Jesus, Guds sønn, vår redningsmann, Messias, frelseren, Yeshua HaMashiach. Jesus er Messias. Et ja gir deg en inngangsbillett til himmelen. Om du ønsker det evige liv, så sier du ja til Jesus. Dirty Rambo, he looked beyond my faults. Han så forbi mine feil og mangler. Dirty Rambo kommer nå.

Ja, det var artisten Johan Sigvardsson fra Herlighetens Morgon. Johan Sigvardsson med sangen Hans Omsorg. Doyle Lawson kommer med sangen I Want to Live So I'll Be Ready. Varsågod, Doyle Lawson.

Ja, det var Doyle Lawson vi hørte her med sangen I Want to Live So I'll Be Ready. Neste CD, den heter Anne, De Første og Største Hits. Og det artisten Anne Gadegaard fra Danmark, og her kommer hun med sangen Du er ikke alene mer, Anne Gadegaard.

Ja, det var Anne Gadegård som sang «Du ikke alene mer, du har en venn». Du har en venn I Jesus, som du sier ja til han. Han vil redde deg fra fortapelse og gi deg evig liv. Jeg ser at det raser går på tida vår. Vi har cirka 10-12 minutter igjen. Og på noen stasjoner der det har vært reklame og nyheter en 5-6 minutter igjen. Da ønsker jeg bare å si takk for følge. Ha en fortsatt god sommer, og vi høres igjen på lufta om en uke på FM DAB+, eller nettradio akkurat her, på din favorit radiostasjon. Y'all come back and see us now you're here. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Og tjen den levende Gud med glede, kjære lytter. Vi skal høre på Ed Bruce, Tougher Than Nails, helt mot slutten her.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Norge møter Senegal I natt på MetLife Stadium I New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn I området som kan føre til pause eller avbrudd I kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Rekkeviddeangsten øker I Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut. Det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for barne- og ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn I 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. En død person ble I går formiddag funnet I en båt som har stått på land I lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnetssak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press I Labour. Etter at over 100 Labour-representanter I underhuset tok til orde for et lederskifte, kunngjør statsministeren I dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget I høst fullført for en ryddig maktoverføring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.
0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
3: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård I Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love I Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel I nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går I Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

Jeg har funnet frem almanakken for dagen. Det altså den 22. juni, og så det meget kongelig. Hva navnedager angår, det Håkon og Maud som har navnedag I dag. Ingen nasjonaldager, ingen helligdager heller. Så da kaster vi vel bare oss ut I litt historie, tenker jeg. Hvor starter vi? Hvor langt tilbake skal vi? Vet du hva? Vi kan stoppe I 1906, det et fint sted. Kong Håkon og dronning Maud, som har fått navnedag I dag, har ikke fått den 22. juni sånn helt tilfeldig. Det ble nemlig kronet I Nidarosdommen I 1906 på dagens dato. I 1941 så var folk I Ålesund akkurat der de skulle være, nemlig ute for å forsøke å stanse en fangetransport med 70 gisler. Og de måtte til slutt drives bort av tyske soldater med bajonetter. Jeg synes det til å ta hatten av at de I alle fall forsøkte. I en tid hvor det å forsøke å protestere mot noe som helst var ganske dødelig.

0: actually would.
1: Ja, ja. Det lot ikke vente på seg å få noen reaksjoner på den første ledetråden I dag. Jeg sa at, altså jeg inn... klarte vel egentlig å spille inn at det en mann, for jeg sa han. Men denne mannens gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og han har et æresdoktorat I juss fra Skottland. Og det jo nesten ikke å gi bittelitt en gang, men det var egentlig litt for moros skyld, fordi jeg tror dagens navn en du kommer til å ta uansett. Det var den første. Vi har ledetråd nummer to I dagens quiz. Dette en kar som ofte snakker, holder taler og sånne ting, og blir hedret nettopp for de talene, og særlig for sin folkelighet. Og disse talene de blir ofte tv-sendt. En av dem til og med lagt ut I bokform.

Vi er i gang med vår søken etter en kjent person i dag. Vi har sånn sett slått fast at det en mann. Jeg sa at hans gamle universitet har gitt ham titlen som fellow, og at han har et æresdiktorat, tror du? Doktorat i juss fra Skottland. Nummer to at dagens person en som ofte holder taler. Så ofte at de både blir tv-sendt, samlet opp og utgitt i bokform blant annet. Særlig blir han hedret for det vi vil på norsk i alle fall vil kalle for folkelighet. Og så det en rikt dekorert person vi ute etter i dag. Du kan for eksempel oppleve å se ham gå rundt med Victoria-kjede, det en britisk orden. Elefantorden han også tildelt. Den dansk. Har også fått Sankt Olavs orden med både storkors og kjede. Hvem kan dette være?

Vi har allerede vært inne på det I løpet av sendingen, men det altså navnedag I dag for Håkon og Maud. Dette henger da sammen med at kong Håkon og dronning Maud ble kronet I Nidarosdomen den 22. juni I 1906. Og om Håkon så står det at det et norsk mannsnavn, og opprinnelsen norrøn. Den første delen betyr noe I retning av hest eller høy, og den andre betyr familie eller sønn. Og Maud, det en variant av kvinnenavnet Matilda, og Maud beholdt jo sitt engelske navn, gjorde ikke som prins Carl, og skiftet navn til Håkon. Det fødselsdager I dag også selvfølgelig, og blant de som feirer I dag skuespilleren Kim Kolstad, også musiker, spesielt kjent som Jens August fra TV-serien Hotel Cæsar, ble født I 1970. Vi har... håper jeg oppover listen den amerikanske skuespilleren Meryl Streep, født I 1949, og jeg tenker vi setter strek der. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag I dag, og hvis du ikke har, den kommer nok snart.

ja, hvem det som skjuler seg bak de ledetrådene jeg har gitt I dag? Ganske sparsomt, det har jeg fått noen reaksjoner på, men vet du hva? Innemellom så må vi gjøre dette litt vanskelig også. Riktig svar I dag Kong Harald den femte. Ble født hjemme I 1937, utdannet ved Universitetet I Oxford, hvor han har en fellow-grad, også en militær utdannelse, har et æresdoktorat I juss fra Skottland, har snakket mye I sin karriere, godt voksen har han blitt etter hvert jo, og blitt hedret for sin folkelighet I sine taler, som både TV-sendt og utgitt I bokform, har naturligvis Sankt Olavs orden, har elefantorden, har det kongelige Victoria-kjede, og så videre, beskytter for en lang rekke organisasjoner, blant annet Kreftforeningen. Riktig svar I dag altså, Kong Harald den 50, jeg håper du klarte å... og få den inn. Det hadde vært så hyggelig om vi klarer å få en liksom, hjemme uavgjort borterekke.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Sion Selbakk, onsdag 24. juni klokken 19, bønn og delemøte. Søndag 28. juni klokken 18, Daniel Hop Hansen taler. Frikirken Greåker menighet, torsdag 25. juni klokken 19, Bibel og bønn. Søndag 26. juni klokken 11, fellesgudstjeneste i Sarpsborg Frikirke, pastor Niklas Bengtsson, nattverd. Kirtvet misjonshus, onsdag 24. juni klokken 19, ønsker vi velkommen til onsdagsbønn på misjonshuset. Torsdag 25. juni starter bibelcampingen på Fangekassa. Vi oppfordrer alle til å ta turen. Og så er det fra Lions klubb Greåker inviterer til sankthansmoro for hele familien i Landeparken i Sarpsborg tirsdag den 23. juni klokken 18. Stort barneshow med Kai Robert som politimester Bastian klokken 18.30. Underholdning ved kapellmester Odd Karlsen og sang med Veslemøy Lied fra spilloppgjengen. Salg av mat og drikke, ponyridning, ansiktmaling, tøffetog med rødtass. Stort bål klokken 21. Gratis inngang, og alle velkommen. Velkommen til sankthansfeiring på Stenbekk leirsted i Trøsken for hele familien. Vi starter klokken 16. Det blir salg av rømmegrøt, pølse, is og vafler. Det blir mange aktiviteter og loddsalg. Klokken 18 blir det minikonsert med koret Lova fra Madagaskar og Anders Rønning. Klokken 19 fortsetter vi med samling innendørs, hvor det blir mer musikk, vitnesbyrd og nytt Madagaskar. Det var det vi hadde i meldingstjenesten i dag.
2: Jeg satt og tenkte på Ole Paus. Jeg var på en sånn hyggelig tilstelning med noen gode venner. Vi spiste mat og sånn, og så var det en sånn trubadur der som sang Bob Dylan-låter på norsk. Nå ikke jeg verdens største Bob Dylan-fan, kanskje ikke Trond Granlund heller, men han karen, han sang jo da Dylan-låter med en sånn blanding av Trond Granlund og Ole Paus involvert. Det var egentlig ganske spennende. Maten var god også, så det ble sånn sett sånn fullent aften for meg, og de jeg var sammen. Jeg håper du kan finne i deg selv at du våkner i morgen til normal tid. Det ikke sikkert hvis du skal sitte opp i natt og se på fotball. Kanskje legger du deg tidlig, eller i parentes forsøker å legge deg tidlig. Uansett hvordan du velger å løse fotballen i natt, så håper jeg du på plass igjen til kaffepause i morgen. Kan det være at vi må deppe litt og ta en gravøl, who knows? Forhåpentligvis så går det til vei. Jeg heter Endre, forlater deg med litt musikk, og ønsker deg en ordentlig god mandag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

I 1943 styrtet et engelsk militærfly ute I Nordsjøen. Ombord I flyet befant det seg I tillegg til mannskapet en brevdue ved navnet Vicky. Mannskapet sendte en melding med denne brevduen, og Vicky fløy 200 kilometer tilbake til England og ble årsaken til at hele mannskapet ble reddet. For denne bragden ble Vicky dekorert med medaljer.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 programmer skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese et avsnitt fra første kongebok I Bibelen. En historie der vi får høre hvordan Gud en gang brukte fuglene, til og med en ravn. Vi leser fra første kongebok I kapittel 17, og vi skal lese vers 1-6. Jeg har kalt dagens program «I Guds tjeneste». Og tispitten Elias, en av dem som var flyttet inn I Gilead, sa til Akab, «Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener. Det skal I disse år ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord.» Og Herrens ord kom til ham, og det lød så, «Gå herfra og ta veien mot øst, og gjem deg ved bekken Krit, øst for Jordan.» Du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnene å gi deg mat. Så gikk Elias og gjorde som Herren hadde sagt. Han gikk til bekken Krit, øst for Jordan, og oppholdt seg der. Ravnene kom til ham med brød og kjøtt om morgenen, og de kom med brød og kjøtt om kvelden, og han drakk av bekken.

Jeg vet ikke om du noen gang har hørt om duen Vicky. Selv hadde jeg aldri hørt om denne spesielle fuglen, før jeg leste om den i John Stotts bok «Fuglene, våre lærere». Her forteller John Stott om den eneste fuglen i historien, som blitt dekorert med en medalje, altså en militær æresbevisning, tildelt for fremragende innsats i krig. Historien om duen Vicky historien om en brevdue som reddet et helt mannskap etter en flystyrt ute i Nordsjøen i 1943. Under 2. verdenskrig var duepostene og disse brevduene en viktig sak for det britiske forsvaret. I flyvåpenet førte de faktisk nøyaktig register over antall brevduer som til enhver tid var til disposisjon. Og betydelige ressurser ble også lagt ned i å tilintetgjøre flest mulig vandrefalk, som jo en av duens verste fiender. I 1943 styrtet et engelsk militærfly, en Bristol Beaufort, ute i Nordsjøen. Ombord i flyet befant det seg i tillegg til mannskapet en brevdue ved navnet Vicky. Og da flyet hadde styrtet, fikk mannskapet sendt en melding med rop om øyeblikkelig hjelp med denne brevduen. Og Vicky fløy de 200 kilometerne tilbake til England, og ble den direkte årsaken til at hele mannskapet ble reddet. Og det var for denne bragden duen Vicky ble dekorert med en militær tjenestemedalje. Det finnes en rekke historier om hvordan slike brevduer har vært mennesker til nytte og hjelp i mange forskjellige situasjoner opp gjennom historien. Gud har skapt fuglene, og han vil gjøre dem til både sine og til våre tjenere. Og på samme måten som han bruker duene, fuglene, vil han også bruke deg og meg som lever i dag. For å understreke denne sannheten enda tydeligere, har jeg nå lyst til å gjøre to ting. Først vil jeg lese for deg et flott bibelavsnitt, gitt oss av apostelen Paulus, og så vil jeg sitere en sang som handler om samme hovedsaken. Først bibelordet. Da tenker jeg på det Paulus skriver til menigheten i Korint, nemlig i 2. Korinterbrev og kapittel 3. Her skriver Paulus det slik i avsnittet fra vers 2-5. Dere vårt brev, innskrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. Og det åpenbart at dere Kristi brev blitt til ved vår tjeneste, ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd, ikke på steintavler, men på hjertets kjødtavler. En slik tillit har vi til Gud ved Kristus. Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår duelighet av Gud. Slik skriver Paulus det, og her bruker han altså bildet av brevet. Og det skulle vel være et både kjent og begripelig bilde for oss. Et brev skal formidle et innhold. Det det aller viktigste. Et brev bærer alltid med seg et budskap. For at det skal lykkes, må det være tydelig adresse på brevet. Ellers har brevet ingen sjans å nå fram, og budskapet kan gå tapt. Paulus var selv et slikt brev, forteller han, sendt fra Gud til Korint. Og da dette brevet nådde fram, altså da Paulus kom til Korint, ble de gode nyhetene om Jesus kjent. Guds budskap ble forkynt, og mange mennesker tok imot det. Brevet ble lest, og det nye livet og den nye gleden en virkelighet. Og slik fortsatte det. De nye kristne i Korint, som selv hadde tatt imot evangeliet om Jesus, ble nå et nytt Guds brev inn i byen. Gjennom det nye livet de hadde begynt å leve, og gjennom vitnesbyrdet om Jesus,
ble nyhetene om Guds frelse gjort enda bedre kjent i byen. Den himmelske postgangen økte i styrke og omfang, stadig fikk nye mennesker høre budskapet om Jesus, og mange ble frelst. Det som skjedde i Korint da mennesker ble frelst, det var ikke et resultat av menneskers ivrige strev. Det var ingen ringere enn Gud selv som sto bak det hele. Dette bildet av brevet, og du tar dette bildet, ikke sant? På samme måten som i Korint skulle du og jeg i dag være slike brevduer, akkurat som Paulus var det. Mennesker som bar med seg budskapet om Jesus til stadig nye mennesker. På samme måten skulle du og jeg være som et åpent brev, tydelig, lett leselig og gjort kjent for alle. Vi skulle være mennesker som både i ord og liv formidlet verdens beste budskap, altså ordet om Jesus. Og dermed er jeg over på det andre, på den sangen jeg nevnte. Dette er en sang som ble skrevet av den svenske sangforfatteren Anders Frostenson i 1935. Hør på disse tre versene. Også her er det bildet av brevet den svenske forfatteren bruker. Et Kristusbrev til verden er hver og en som tror, og i viss hjerte ånden med fred og glede bor. Et brev fra evigheten, sendt ut til alle dem som har gått vill og vandrer langt fra sin far, sitt hjem. Et brev om frihet, frelse, forlatelse og trøst til hvert et såret hjerte som smaker syndens høst. Et brev om evig nåde, om glede bunnløs stor, som Jesus gir for intet til hver og en som tror. Å Gud, velligende vårt hjerte så beredt, at du din vies budskap det kan skrive. La all vår vandring være et livets ord fei, til alle våre brødre som går på vilsom vei. Gud, som altså bruker disse duene, ja, fuglene i sin alminnelighet, han vil også bruke deg og meg på denne måten som sine tjenere. Og akkurat som det står i sangen, vi skulle være som et Kristusbrev til verden, slik at evangeliet om Jesus kunne nå ut til stadig nye mennesker. Jeg synes både Paulus sitt bilde av brevet og den sangen jeg nettopp siterte, formidler dette på en utrolig fin måte. Men så tilbake til det bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen i dag, altså fra første kongebok 17. Og så her leste vi om en brevdue som fløy like inn i kongens slott for å formidle et budskap fra Herren. Og budskapet, det vakte både irritasjon og forskrekkelse. Vi leste om profeten Elias, brevduen, og om hans møte med kong Akab og dronning Jesabel. Og som om ikke det var nok, i tillegg til dette leste vi også om en annen fugl, nemlig en ravn, som Gud ga beskjed om å forsørge profeten Elias, da han måtte flykte fra kongens vrede for å berge livet. Men dette er altså samme hovedsak som det vi allerede har stanset for. Både brevduen Elias og ravnen ved bekken Krit var Guds tjenere. Tjenere som Herren brukte hver sin måte for å fremme sin sak og herliggjøre sønn. La oss litt nærmere på det vi leste. Første kong 17 er innledning til en av de aller sterkeste profethistoriene i Bibelen, nemlig profeten Elias' livshistorie. Uten noen innledende bemerkninger begynner denne historien slik. Og tisbitten Elias, en av dem som var flyttet inn i Gilead, sa til Akab, «Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener. Det skal i disse år ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord.» Det var det hele. Uten en innbydelse kom han.
Uten å be om tillatelse bar han fram sitt budskap, og uten å komme med noen forklarende tillegg, gikk han. Men denne dagen ble himmelen stengt over Israel. Verken dugg eller regn falt i 3,5 år, og Israel ble rammet av en drepende tørke. Forklaringen var ganske enkelt denne. En brevdue fløy inn på kongens slott og overbrakte et budskap som Gud selv hadde gitt den. Så vet jeg ikke hvor godt du kjenner sammenhengen som dette avsnittet står i, men det handler altså om følgende. Israel var på full fart bort fra Gud, mot et liv i synd og avgudsdyrkelse. En av de viktigste grunnene til dette var et kongehus som verken fryktet eller fulgte Herren. Verst av dem alle var den hedenske dronningen Jesabel. Og dersom svar på dette, at profeten

oppdraget hans krystallklart. Elias kommer for å vende folkets hjerter tilbake til Herren. Koste hva det koste ville. Reaksjonene ved hoffet, de lot ikke vente på seg. Kongen og ikke minst dronningen reagerte med vrede, og nå ville de ta livet av denne plagsomme profeten. Dermed måtte Elias flykte, og det var det vi leste om fra vers 2 til 4. Herrens ord kom til Elias, leste vi, og det lød så: Gå herfra og ta veien til bekken Krit, øst for Jordan. Du skal drikke av bekken, og jeg har befalt ravnene å gi deg mat. Også dette synes jeg er en ganske sterk skildring. Gud bruker altså fuglene som sine tjenere. Tjenere som skal komme en flyktende Herrens profet til hjelp. En profet som i lydighet mot Gud nå står i fare for å miste sitt eget liv. Og i resten av bibelavsnittet vårt så fortelles det at det gikk slik Gud hadde sagt. Fuglene ble Guds tjenere. Ravnene ved bekken Krit ble satt inn i Herrens viktige tjeneste. Og nettopp dette vil jeg si litt mer om i slutten av dagens program, nemlig ravnene som et forbilde også for deg og meg, vi som i dag vil tjene Gud. Jeg skal ganske enkelt understreke to viktige ting. For det første, Gud har omsorg for ravnen, og på samme måte vil han dra omsorg også for mennesker som deg og meg. Denne Guds omsorg for ravnene kommer til uttrykk flere ganger i Bibelen, og kanskje aller klarest i noen ord av Jesus fra Lukas 12, 24. Legg merke til ravnene, sier Jesus. De verken sår eller høster, de har verken matbod eller låve, og Gud fører dem likevel. Hvor meget mer er ikke dere verdt enn fuglene? Klarere kan det vel ikke sies. Gud, som har omsorg for ravnene, han har enda mer omsorg for deg og meg. Finner den sanken også Gamle Testamentet. I Jobb bok og kapittel 39 spør for eksempel Jobb, hvem sørger for maten når dens unger skriker til Gud og farer hit og dit fordi de ikke får mat? Jobb svarer ikke selv direkte på spørsmålet, men svaret ligger der allikevel. Det er Gud som sørger både for ravnen og for alle ravnungene. Og i Salme 147, vers 7-9, der kommer det i klartekst. Svar Herren med takk, lovsyng vår Gud til sitar. Han er den som dekker himmelen med skyer, som sørger for at jorden får regn, som lar gress spire fram på fjellene. Dyrene gir han føde, ravnunger som skriker. Også her møter vi samme sak. Gud har omsorg for sin skapning, også for ravnene. Og på samme måten har Gud inderlig omsorg, også for slike som deg og meg. Kunne du ikke prøve å ta dette til hjertet i dag? Selv om du kanskje kan føle deg både mislykket og glemt. Gud har omsorg, også for deg. Få har beskrevet dette så fint som Elias Blix gjør det i sin kjente salme fra 1896, Himmelske Fader. Hør på de to første versene i denne salmen. Himmelske Fader, herlig Gud han like, til alle stader når ditt store rike. Stjerner du styrer, og alt liv som yrer, alt ned til mauren i moll. Ramnunga roper, og du gjev deg mette. Hungrande hopar til ditt bord vert sette. Alt gjev du føa, signar landsens grøa, sender oss solskinn og regn. Og så den andre tanken. Gud har ikke bare omsorg for ravnen, han vil også bruke den i sin tjeneste på jord. Selv om den altså tilhører de urene fuglene på jorden. Og hør nå, han som både vil og kan bruke den urene ravnen i

sin tjeneste. Han vil også bruke slike som deg og meg i sin tjeneste, oss som du og jeg kan føle oss aldri så urene. Hvem av oss har ikke tenkt disse tankene? Kan Gud virkelig bruke meg slik jeg er? Vi kjenner på at vi skulle vært så annerledes, og vi tenker at hadde vi bare vært annerledes, litt renere og kanskje litt bedre, ja, så hadde Gud gjerne brukt oss i sin tjeneste. Men slik jeg nå er, tenker vi, med alle mine feil og mangler, brist og skrøpeligheter, er Gud virkelig i stand til å bruke meg i sin tjeneste her på jord? Svaret, det er ja. Gud elsker syndere. Gud frelser syndere, og Gud vil også bruke syndere i sin tjeneste. Det lyder gjerne utrolig, men det er like sant for det. Det står et utrolig fint ord i 2. Mosebok 28, i forbindelse med den drakten ypperstepresten Aron skulle kle seg i når han gjorde tjeneste for Herren. Det står om en gullplate som skulle festes på framsiden av Arons hue. Tjenestens oppmuntringsord kaller Georg Johnsen dette bibelordet. Og la meg lese litt om denne gullplaten, hvor det var risset inn «Helliget Herren». Hør på dette. «Over Arons panne skal den sitte, så Aron kan bære den synd som henger ved de hellige ting, som Israels barn vier til Herren, alle de hellige gaver de bærer fram. Den skal alltid sitte over hans panne, for at gavene kan finne velbehag for Herrens åsyn.» Jeg synes dette er et utrolig fint bilde. Herren visste jo så godt at hans folk, at alle hans tjenere, de var syndere. Og han visste meget godt at det klistrer seg både synd og urenhet til det meste av det vi mennesker steller med. Allikevel elsker han oss og vil bruke oss i sin tjeneste. Og Jesus har altså også båret den synd som henger ved de hellige ting. Også dette er betalt med Jesu eget blod. Dette er den egentlige grunnen til at han som bruker ravnene midt i deres urenhet, også er i stand til å bruke deg og meg. Så jeg sier det igjen. Gud elsker syndere. Gud frelser syndere. Og så vil han bruke syndere. Lovet være Gud.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radius, klokka 18. Du får nyheter.
1: Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal i fotball-VM i natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole i Brooklyn i New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut. Det viser en ny undersøkelse opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du liker radio. Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Velkommen til en ny uke med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne uken er det Marianne Synnes Braseth som andaktsholder. Hun holder til på Sørlandet, og andaktene de har produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre Ingebjørg Bratland og Espen Lind synge for oss sangen «Kom, Jesus, lys din fred på jord».

Vi skal i dagens stykke fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johannessen, få høre om å bli kalt fjols av Gud. Uforståndige menneske, sa Gud til den rike bonden. På gresk var det et kort ord som liksom ble spyttet ut. Afron, lød det. Like krast og bitende som din tosk eller ditt fjols på norsk. Det er ikke spøk å bli kalt et fjols av Gud. At mennesker synes man er et fjols noen ganger, det er ille nok. Jeg husker bare så alt for godt et av mine glansnummer i så måte. Det var i den lave, trange kjellerkantinen på det gamle menighetsfakultetet i St. Olavs gate 29 i Oslo. Omlag 60 gærne prestespirer satt og sto som sild i tønne. Stemningen var skyhøy. Vi så på vinter-OL på et gammelt TV borte i hjørnet. Det var visst 4 ganger 10 kilometer stafett. I alle fall var det ulidelig spennende. Og så forsvant TV-bildet. Et skuffelsens brøl steg opp fra alle struper. Det ble stor halloi, og i forvirringen ropte en «Få opp vinduet!». Jeg satt i vindueskarmen, og luften var så du kunne skjære den i terningen med kniv, så jeg tenkte at, ja, det var nok lurt med litt frisk luft. Dermed heiv jeg meg over haspene og fikk vinduet opp. Jeg glemmer aldri latterbrølet da. Han som hadde ropt, fleipet naturligvis om at vinduet måtte åpnes så TV-bildet kunne komme seg inn igjen, ikke sant? Og alle så på meg og tenkte, han beit på. Jeg blir varm om ørene fremdeles når jeg tenker på det. Men jeg kom over det. Det jeg ikke ville kunne komme over, var om jeg til slutt skulle bli kalt et fjols av Gud, og ha fortjent det. Egentlig går hele livet ut på å unngå det. Poenget er å ikke stå der til slutt og ha gjort seg fortjent til himmelens pipekonsert. Uforstandige menneske. Det går det ikke an å komme over. Derfor vil jeg prøve å lære av den rike bondens feil. Det er hos Gud jeg vil ha min rikdom.

Denne uka skal vi snakke om Guds rike. Vi tar utgangspunkt I Matteus 6,33. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre I tillegg. Vi rett og slett invitert til å ta imot Guds rike som et lite barn. Bare hør hva Jesus sier I Markus 10. La de små barna komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere, den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn I det. Han tok barna inntil seg, la hendene på dem og velsignet dem. I Lukas, I denne historien, står det til og med at det var spedbarn. Guds rike tilhører slike som dem. I Johannes 1,12 står det, «Alle som tok imot ham, den ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Hva det egentlig som kjennetegner et barn? Jo, vi kan jo for eksempel si at et barn underveis, I vekst, undrende, åpen, gjerne tillitsfull. Et barn avhengig av andre, og lekent, og har stor fantasi. Fantasien blir gjerne dårligere kanskje etter hvert. Og et spedbarn må jo bæres, mates, trøstes, elskes, bidrar egentlig nok så lite praktisk selv. Og det jo ingen som ville overlate et nyfødt barn til seg selv, og bare si «lykke til, klar deg selv». Nei, det strider mot naturen. Så sier altså Bibelen at vi skal ta imot Guds rike som et lite barn. Det sier meg mye om at det bare nåde. Det ingen som forventer at et barn skal ta ledelsen, at et barn skal kunne alt, tåle alt eller ha alle svarene. Nei, det Gud som mer enn nok. Det Guds rike. Det ikke din prestasjon, det hans. I Efeserne 2,8-10 leser vi «For av nåde dere frelst ved tro. Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. For vi hans verk, skapt I Kristus Jesus de gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre I dem.» Og dette med nåden det understrekes igjen I Romerne 11,6. Det av nåde, det ikke på grunn av gjerninger, ellers var ikke nåden lenger noen nåde? Så vi kan få lov til å lene oss på Gud, dra nytte av han som læremester og instruktør, og være stolte av Gud. Vi kan feste blikket på han, og ikke på oss selv. I Salme 34,6 står det, «Vend blikket mot han, og strål av glede», så skal dere aldri rødme av skam. Vi kan få ha forventning til han og få bevare en enkel tro. Det får meg til å tenke på barna mine når de var små. De ringte på døra når det var barneselskap og de hadde bursdag. De stormet I døra med en helt naturlig forventning om at nå det fokus på meg, nå får jeg gaver, nå skal vi ha det gøy. De skammet seg ikke over å forvente gode ting og glede seg over livet. Barn har den egenskapen at de stiller ærlige spørsmål. Den siste tida så har jeg hatt gleden av å være med en gang I måneden I en husgruppe med en god del forskjellige folk, og noen av dem har ikke vært kristne så veldig lenge. Det herlig å dele ekte liv og ærlige spørsmål, våge å være de vi og dele tankene våre slik de Det som med Gud, at han skjønner hva du mener. Han vet hvor du kommer fra, Han forventer ikke at du kan mer enn du kan, eller mer enn du Han kjenner hjertet ditt. Og selv om vi som små barn som ikke snakker helt rent, så omfavner han hele oss. Da den yngste sønnen min var liten, så var han veldig glad I kjeks og blanding av eplejus og appelsinjus. Og fordi jeg var mye sammen med han, så skjønte jeg hva han sa når han kommuniserte, selv om han ikke snakket helt rent. Så når vi var ute I hagen på Flekkerøya, og han ropte til meg og sa, «Mamma, sex og banning! Jeg vil ha sex og banning!» Så skjønte jeg at det var kjeks og blanding han mente. Det kan hende at naboene stussa litt mer, men jeg skjønte hva han sa. På samme måte så det sånn med Gud at selv om ikke vi uttrykker oss kanskje 100% korrekt eller har alt på plass, så skjønner han hvor vi kommer fra og hva vi prøver å kommunisere. Han ser hjertet ditt. Og vi kan få lov til å ha en sånn barnslig tillit til han. Vi kan komme som vi at vi kan kaste oss ut fra toppen av trappa og stole på at han tar imot, og kan spørre om det man lurer på. Ja, barn I en spesiell alder, de stiller jo ekstremt mange spørsmål, nesten som man kan bli litt tussete.
men Gud tåler alle våre spørsmål. Barn venter ikke nødvendigvis på tur eller kontrollerer følelsene sine. Det ikke de som mest kjent for å ha pokerfjes, kanskje? Man sier jo at av barn og fulle folk får man høre sannheten. I Bibelen står det «Kast ikke fra dere frimodigheten, for den gir stor lønn». Hebreerne 10:35. Jeg tror at Gud inviterer deg og meg til å elske han. Ikke bare med hodet, men å ta med hjertet først. Noen ganger så kan hodet vårt nesten skygge for hjertet, tror jeg. Men vi kan få bli med på det han gjør, utforske hans rike, bruke fantasien og se med troens øye. Bibelen oppfordrer oss til å bli modne og vokse opp, absolutt, men det en annen preken. I dag snakker vi om at vi får ta imot Guds rike som et lite barn. Når jeg ba, så kjente jeg akkurat en tanke som om Gud sa, «Ikke bli voksen for fort. Vær mitt barn, ikke min voksen. Ikke gå glipp av mitt rike fordi hodet ditt står i veien for hjertet ditt, eller fordi du for voksen for meg.» Det kan jo være litt frustrerende å være barn også, kjenne på begrensninger, ting du ikke får til eller ikke forstår, grenser du ikke enig i eller kunnskap du ikke har. Da den eldste sønnen min var 3, så var han frustrert over noe han ikke fikk lov til, noe som vi sa nei til fordi vi så at «Nei, det her ikke bra for deg, vennen min.» Han var rasende, trampa med foten i bakken og pekte på meg og sa «Du barn, jeg vosken!» Vi måtte prøve å ikke le, men han klarte jo ikke engang å si det riktig, sant? Det truer ikke Gud med vårt opprør eller vår trass eller det vi ikke forstår. Han vet fortsatt hva som best for oss, mer enn vi vet det selv. I dag kan vi takke for at Guds rike ikke handler om alt vi forstår eller får til, men hvem han og hva han har fått til for oss, at vi velkommen med alle våre begrensninger, så kan vi be om hjelp til å ta imot hans rike, akkurat som et lite barn, i tillit til han. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Som når et barn kommer hjem om kvelden, hørte vi spilt av Anne-Marie Rønningen, nå etter andakten som var ved Marianne Synnes Braset. Sånn er det å komme til Gud. Til slutt i dag skal Oslo Gospel Choir synge for oss «Som barn i ditt hus». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for nå. Jeg vil ønske deg en fortsatt god dag, og så håper jeg at vi høres igjen også i morgen her på Radio Øst.

0: musikk. Dette Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Nå får du programmet Gode dansebandminner med programleder Øyvind Halvorsen.

Velkommen til gode dansbandsminner her på Radio Øst. Og vi åpnet med Masplass fra 1988, fra Lene Dansmusikk 88 faktisk, og med en låt som heter Tunna Skivor, eller Everybody Somebody's, som den heter på engelsk, den låten her. Også Tunna Skivor på svensk. Men fra Masplass så skal vi hoppe rett til Lasse Stefans fra 1984. Så kom de ut med en plate som heter Elaine, og på den så lå det en låt som heter Bara du.

Ja, det var ikke tvil hva den het for noe. Ingmar Nordstrøm med Se You Later, Alligator var det den het. Ja, og vi skal fortsette vi med Kikki Danielsson fra 1985. Og vi husker vel kanskje Kikki Danielsson i Melodifestivalen med denne låten her, nemlig Bra Vibrasjoner.

Dette Radio Øst. Fra svensktopp til rock'n'roll et allsidig musikkmagasin med Thomas Nerosen, som du hører her på Radio Øst, nå på tirsdager klokka 9.05, med reprise som før på lørdager klokka 17.05. I fra svensktopp til rock'n'roll spiller undertegnede variert musikk av flere ulike sjangere, både nytt og gammelt om hverandre,

Ja, det var Maria Therese fra 1988 med Kent Eriks og på plata For er lov. Og fra Kent Eriks så skal vi tilbake over tid, nemlig til 1981. Her finner vi Kramgoa låter nummer 9, og Hallo Vestindien var den plata vikingene kom ut med den gangen. Og på den så lå det en velkjent låt som sikkert mange orkestre har gjort tidligere også, men jeg vet også at Flamingo 13 har den låten her, men her er det også vikingene fra 1981, nemlig Santa Maria.

Ja, det var Santa Maria fra 1981 med Vikingla og Christer Sjøgren Kramga låtene i også. Hallo Vestindien, var det den lå på denne låten her. Så skal vi over på 1987, og Tonex, den kom ut med en plate som heter Nattens Øgon, og på den så lå det en låt som var fullfartig, og her er det en låt som heter Sommarkveld, og her kommer den.

Ja, det var Tonics fra 1987 fra blata Nattens Øgon, og det var ikke tvil hva den het for noen, nemlig Sommerkveld. Vi skal over på Skyts, og vi skal tilbake igjen fra 87 til 1981, og da kom Skyts ut med en plate som heter Vi skal ha fest. Og på den så lå det en låt som heter Sol, Øer, Vind og Hav, eller Iceland in the Sun, som man heter på engelsk, denne låten her. Og vi skal høre på denne låten her nå, og med Skyts orkester fra Göteborg. Her kommer Sol, Øer, Vind og Hav. Her kommer låten.

Ja, det var Skytsi fra 1981 fra plata Vi skal ha fest, og vi hørte også melodien Sol, Ør, Vind og Hav. Så skal vi hoppe fram til to år bare, til 1983, og Sten og Stanley, de har jo kommet ut med Musikk og Dans Party, og det her er fra første Musikk, Dans og Party-platta deres, og på den så lå det en låt som het, enkelt og greit, Dansa Samba.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Ja, du hører fortsatt på Gode dansbandsminner ved Øyvind Halvorsen som din programvert. Vi har hørt akkurat Sten & Stanley fra 1983, fra musikk, dans og party, og dansesamba var det den het. Jeg håper dere fikk dansa nok nå. Og nå skal vi opp på striplers. Vi skal holde oss på 1983. Vi får striplers. De kom også ut med en plate i 1983, nemlig Vår gamle venn, var det den plata het. Og på den så lå det en låt som het, ja, enkelt og greit, Det er sent, eller It's late, som den het på engelsk. Her kommer den med striplers.

Ja, det var Skandinavia fra 1988 med låten Hipp Hurra. Og så skal vi ja, til 1986 så kom da Kjell Vidars ut med en plate som heter Hei, vi tilbake. Og på den så lå det en låt, enkelt og greit. Hei, mamma, Norge.

Det var Kjell Vidars fra 1986. Hei, vi er tilbake med Hei Mamma Norge. Og dermed så har jeg kommet til veis ende, og det, den som sier det, det er da Øyvind Halvorsen, som har vært inn programvart, og du har hørt på gode dansbanes minner. Jeg håper du også blir med meg også om 14 dager igjen, og da er det nye melodier. Og jeg sier da på Jenner med Jiks Orkester, og fra 1989, fra Godbitar 11, så er det sikkert mange av dere hørt den låten her tidligere, nemlig En dag. Ha det bra, sier jeg, og på gjenhør.

0: Dette Radio Øst. Du lytter til Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Gjenbruken Miseveien I Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I gjenbruken Iseveien 2 I Sarpsborg.
4: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men I Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet. Til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset I Uganda. Og når du gir, så du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
5: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
6: Da det tid for programmet I'm Gonna Keep On Singing I studio Anne-Kari Morslott og Tone Anita Heier.

0: Det var kjenningen I'm gonna keep on singing, og det betyr at vi klare med et nytt program igjen, Kari.
1: Vi klare og superklare. Sola superklare. Skinner, det varmt og godt ute, sommeren det, og vi synger som aldri før, gjør vi ikke det?
0: Jo, vi synger om kapp med fuglene, det ikke det vi sier?
1: Rett og slett.
0: Eller hver fugl synger i hvert fall med sitt nebb, og det vi glad for. Tenk hvis en av de var stille, så vi måtte synge vi også.
1: Ja.
0: Det viktig.
1: Vi har fått med oss besøk i dag, og vi Tone Anita.
0: Ja, og det, jeg synes jo det sånn ekstra koselig, for her min barne- og ungdomstid, rett og slett, på besøk i studio. Og det stas.
1: Det stas.
0: Ja, Stig Olav Ramstad Nilsen, veldig koselig at du kunne være med oss i dag.
2: Ja, det var moro å få være med på det her.
0: Ja.
2: Og når jeg skjønte hva jeg skulle være med på, så ble det enda morsomere. Å snakke om sang og musikk, synes jeg helt topp.
0: Ja, for det liker det.
2: Ja, det liker det.
0: Ja. Og det er jo derfor vi her.
2: Ja.
0: For vi skal snakke om noe som viktig for oss tre, i hvert fall, og det sang og musikk.
1: Ja. Mm. Og litt hva sangen gjør med oss mennesker, og har gjort med oss opp igjennom.
2: Opp igjennom, ja.
1: Kan ikke du fortelle historien din litt? Starte liksom fra starten.
2: Ja, det kan jeg jo gjøre. Jeg født og oppvokst på Bjørnstad, og det som jeg har sagt til så mange, at på Bjørnstad så var det sånn i ungdomstiden, jeg var en 12-13 år, at enten så var det med på tunet og sparket fotball, eller så var det bedehuset. Mm. Og på bedehuset, så der var det sang og musikk, og jeg hadde gått på orgelkurs, og synes det var veldig moro å spille, og spilte i sånn småband rundt omkring, og så begynte vi i ungdomsskolen på Bjørnstad. Og der fikk jeg også lov til å spille. Jeg kjøpte meg den gangen en sånn piano med string, og fikk lov til å stå bak og fylle ut litt. Og så dirigenten skrev noter til meg. Og det her bare vokste, og syntes det her var kjempeartig. Og etter hvert så ble det interesse for anlegg, lydanlegg. Så da kjøpte jeg et lydanlegg som koret brukte, og som jeg leide ut, og som vi holdt på med. Og så balla det seg her litt på, da, at etter hvert så ble jeg litt eldre, så fikk jeg startet for meg selv i 89, som snekker faktisk, og holdt på med det siden. Men det på dagtid, og da på kvelden og helgen, så synes jeg det veldig moro med sang og musikk da.
1: Ja.
2: Så det ble sånn at jeg ble spurt faktisk om å bli ansatt i Tune menighet som ungdomsarbeider. Og den gangen var Leif Bråten som var kateket, og han hadde akkurat startet en gospelkor i Tune. Og så var det snakk om at på Haflundsøya den gangen så ønsket han så veldig et barnekor. Og Lisbeth Gregersen, som var press, sa til meg, skal ikke vi starte et barnekor? Så da ble jeg dirigent i et barnekor der oppe, som vi holdt på med i 4 år, tror jeg, og før neste mann overtok. Så det ikke så mange år siden de ga seg, faktisk. Og så, da jeg holdt på med det, så var det Knut Lande, som kommer til meg og så sier at nå har jeg blitt for gammel til å dirigere Ung Klang på Bjørnstad. Og der var Tone Anita med.
0: Ja.
2: Og det sa jeg ja til, og hadde vel 6-7 år der, sammenhengende, og det var fantastisk moro. Så
1: i løpet av ikke så mange år, så rakk du veldig mye.
2: Ja, jeg gjorde det.
1: Det høres ut som du har fått muligheter hele tiden, du har slippet til og fått lov å bruke gavene dine.
2: Det har jeg vært glad for.
1: Ja.
2: Det er jo det som er så flott.
1: Hvis vi spoler tilbake, hvor gammel var du da du begynte å spille?
2: Da var jeg 11 år.
1: 11 år.
2: Da begynte jeg på orgelkurs. Fikk kjøpt meg gammelt orgel.
1: Ja. Og så begynte du å spille i koret.
2: Ja, det var 13-14 år da.
1: 13-14 år,
2: ja.
1: Det er jo fantastisk å få muligheten til sånn.
2: Ja, og det har jeg tenkt på etterpå. Det ikke sikkert det låt like fint hver gang, men det var det å få muligheten da.
1: Ja.
2: Og litt det med å synge i kor også, det som var med Bjørnstad den gangen, var at det var ikke noe lite kor. Så jeg hadde veldig mange kamerater da, som lurte på det her å synge, jeg kan jo ikke synge. Men de var med og kom i koret, og det er klart at du lærer jo etter hvert.
1: Mm.
2: Når du må øve, så nei, det var fantastisk flott.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hva er liksom det beste minnet du tenker tilbake til den starten med å synge og spille?
2: Nei, altså det var jo selvfølgelig fellesskapet da. det liksom det fellesskapet vi hadde med, vi var 60-70 stykker I koret den gangen. Og det der med og, at jeg som kom inn som 13-åring, og så var det folk I 50 år som sang I koret. Vi syntes det var veldig gamle en gangen, men akkurat nå synes jeg ikke det lenger.
1: Skjedde etter
2: alt. Men sånn var det, men det fellesskapet vi hadde, det var liksom aldri var det, gjorde ikke noe når du står og synger I kor. Jeg sto ved siden av, jeg sang bass den gangen, og sto ved siden av en ordentlig stødig eldre bassist, og jeg lærte utrolig mye.
1: Ja.
2: Så det vel en av de store tingene som jeg har tenkt på etterpå, at det å få være sammen I veldig mange, eller stor alder da,
1: ja.
2: Forskjell, det fantastisk fint, og det kor, vet du.
1: Det kor.
2: Det kor.
1: For det ikke noe konkurranse.
2: Nei.
1: Så sånn at man ikke på en korkonkurranse eller den type kor, men de fleste koret jo fellesskap.
2: Ja, det fellesskap.
1: Ja.
2: Og det, alle vil gjøre det beste da, for at det koret skal bli bra.
1: Ja.
2: Så ja, det synes jeg var flott.
1: Det var både gutter og jenter som var med også.
2: Ja.
0: For traff ikke
2: mange pene jenter også.
0: Ja, for jeg skulle til å si, var det ikke der du traff kona di?
2: Der traff jeg kona mi, jo. Så jeg var heldig sånn.
1: Det var vel kanskje mange som gjorde det på den måten.
2: Ja, det var det. Jeg gikk ikke så langt.
0: Nei. Gjorde ikke det på den tiden.
2: Nei.
1: Da kan jeg jo skjønne at det var et godt minne også, kanskje.
2: Ja, det et veldig godt minne. Det veldig godt minne.
1: Ja. Ja, og så startet du som dirigent I barnekor selv, ja. Hvordan var det?
2: Ja, jeg synes det var fantastisk moro. Sånn som på Haflundsøya så fikk jeg med meg 4 gode musikere den gangen. Og det gjorde mye, for du hadde så bra musikk I bånd.
1: Mm.
2: Og ungene syntes det her var moro. De kjente at de danset litt, og det svinget. Og så begynte det her å ta seg opp, og begynte å snakke om det. Og det morsomt I dag, for at det flere av dem som sang den gangen, som har blitt sanger her I dag.
1: Ja.
2: Som har et egne konsert der, og da skryter jeg litt av det, og sier at jeg begynte hos meg. Så 4-5-åringer der en gang der oppe.
0: Ja.
2: Men det var det med, også, som jeg satsa veldig på den gangen, var å ha bra musikere I bånd. For at det var veldig viktig når du skal ha en gjeng flokk med unger til å synge, at den som spiller der kan det der, så ikke de som sitter og øver, for da blir det ikke noe greie på.
1: Nei.
2: Så, men samme gjorde vi når vi begynte med Ung Klang, og fikk med noen gode musikere her, og utviklet ungdommen, og vi holdt på og øvde av de egne kompøvelser, Og da ble det moro, vet du, når koret kom inn og merket at de her har øvd, det her låter fint, så sang ungene så de, ordentlig. Så det var det.
1: Og hvilket år snakker vi om, altså hvilken årsperiode snakker vi om her da?
2: Ja, altså det var I 94 jeg startet Havlesøya.
1: Ja.
2: Og så var det jo da 4-5 år der, og så 4 år tror jeg, og så ja, men, hadde jeg 2 kor da jeg overtok Ung Klang. Så jeg hadde de 2 korene det ene året der da. Før jeg ga meg med Haflundsøya og fikk en ny dirigent der, og så fortsatte jeg med Ung Klang på Bjørnstad.
1: Jeg lurer på, Tone Anita, om ikke du har finnet fram noe musikk fra denne tida?
0: Ja, og nå har jeg finnet fram Haflundsøya I barnegospel først.
2: Ja.
0: Fordi det var der det begynte. Altså, egentlig burde vi hatt Bjørnstad Ungdomskor aller først, da. Men nå ble det sånn.
2: Ja, ja.
0: Så jeg tenkte, nå skal vi høre dem med sangen Skapersamba. Det en glad sang.
2: Det glad sang.
0: Ja,
2: det det.

0: Det er bare å synge med, rett og slett. Den, det var kjente toner, var det ikke?
1: Det var kjente toner, og ordentlig morsomt å høre igjen. Og det er den gleden, å høre gleden når ungene synger.
0: Ja.
1: Og det synes jeg så flott å høre på, altså.
0: Og så var det jo et viktig budskap også. Her tenker jeg at det plass til alle i kor, uansett hvordan du er.
1: Ja, ja, det sant.
2: Hadde det vært noe film på oss i studio her nå, så hadde vi jo måtte vise frem at vi danser med, for det her blir man jo glad av.
1: Ja, dirigenten danset litt, hus her. Jeg fikk noen kommentarer der, at dirigenten har greid ikke å stå helt rolig.
0: Helt rolig.
2: Men du må gå foran som et godt eksempel, så det bra. Det er jo ikke noe rart i at barna synes det her var gøy.
1: Nei, det er litt som jeg sier, vi ga alt, vi tenkte at nå skal vi ut, og så skal vi synge og vise folk gleden med å være i kor, gleden med å stå der vi står, og vi fikk mye oppdrag, det gjorde vi, så det var fantastisk artig.
2: Har du treffet noen av disse sangerne igjen i senere tid?
1: Ja, jeg har truffet en av dem som sang, hadde konsert på Glenghuset. Og da måtte jeg gå opp og si at det husker jeg hva vi har, så ja, det husker jeg godt, for det var starten. Så
2: det var starten, ja.
1: Ja, så det er veldig moro da.
2: Hva skal vi si til alle sånne spirende barnekordirigenter der ute da?
1: Ja, jeg må si at de gjør en kjempejobb, og det er viktig også. Tenke, sånn er det i dag, det er så mye å velge i dag for barna. Men stå på også for å lage den der samholdet. Det var litt sånn der som jeg tenkte på når vi drev Ung Klang. Så på det meste så var vi oppe i 70 unger. Og den ene skoleklassen på Grålum, de synes der spredde det seg så ille, så det var kun to som ikke var med fra den klassen og sang i koret. Ellers var resten med. Og det er litt det jeg tenker da, at du må bare altså, stå på, ikke gi seg. Og så tror jeg den her gleden, når du sprer den gleden, så kommer folk og hvor unger vil være med.
2: Og det gjør noe med barn å få lov å synge?
1: Ja, klart det gjør.
2: Det er mestring og fellesskap og læring. Ja. Og,
1: det er ikke gamle barna som skal til før de begynner å danse når de hører musikk på radioen.
2: Nei, det er sant.
1: Nei, den musikkleden, den er der tidlig.
2: Ja, ja. Så vi vil bare oppfordre alle som lurer på om de kanskje skal starte barnekor, bare gjør det.
1: Bare gjør det,
2: For det her er viktig.
1: Og det bør ikke være den beste dirigenten, eller altså? Jeg hadde ikke den store utdannelsen før jeg startet det her. Det skal jeg bare si, men...
2: Nei, for erfaringen din, det var at du hadde spilt i ungdomskoret.
1: Jeg spilte ikke så mye i ungdomskoret, men jeg hadde spilt... Og samtidig så spilte jeg i band, jeg spilte i danseband faktisk, på samme tida. Og du lærte mye av det også, musikalsk. Mm. Og jeg, så det, liksom, det var erfaring jeg hadde fra koret, men jeg hadde ikke noe utdannelse på noen ting. Men jeg var glad i musikk da, så jeg skrev jo flere av sangene til Ung Klang, og vi arrangerte dem selv, og jeg hadde en god bassist, Yngvar Urholmen, som fantastisk å arrangere, så... Så det ble fint.
2: Så det her var eget materiale til og med?
1: Vi hadde det jo, vi hadde det jo.
2: Ja. Ja, du verden, og hvor gikk veien videre da?
1: Nei, så etter hvert så når jeg ble litt eldre og fikk familie og sånne ting, så hadde jeg med meg ungene i koret til å begynne med. Så etter hvert så ble liksom kortinga sånn mindre for meg. Men... Så da har jeg holdt på med masse andre ting, med musikk og ting. Så er det litt sånn der, nå som jeg ser tilbake, så kunne jeg hatt lyst til å sunge litt i kor igjen da.
2: Ja. Og det finnes noen muligheter der ute?
1: Ja, det gjør det.
2: Og hvis ikke du finner et kor, hva gjør du da?
1: Nei, da må koran du starte et kors.
2: Da må du starte, det er helt riktig.
1: Ja, vi har jo snakket om det, vi har jo noen flere som har lyst da, så... Men det er, som jeg har sagt så mange ganger, jeg skulle ønske at det var 8-dags uke, for at det er det som er litt problem med at du har tatt på deg for mye, og så går dagene, men det er prioritering. Så,
2: det er jo prioritering.
1: Ja, det er prioritering, så det er bare å sette deg i gang, vel?
2: Av erfaring så kommer det mye energi av å få lov å synge en del.
1: Ja, det gjør det.
2: Så da

0: Der var sangen ferdig hjertet ditt. Og det jo der så der kanskje kan porten åpnes opp sangen her. Altså, ikke sant? Og det kan jo være en sånn sangport også som har lokket seg litt igjen for at folk tenker at nei, jeg kan ikke drive med det lenger. Det var enkelt når jeg sang i barnekor. For da var det ikke noe krav, og så det kanskje ikke like enkelt som voksen. Og den porten åpnes opp.
1: Og så skal vi gjøre det, Tone Anita?
0: Hoppe i det.
1: Hoppe i det.
2: Hoppe i det, ja. Ja.
1: Det hørte så veldig lurt ut.
2: Ja.
1: Men den sangen, den har jeg hatt med i barnekor som jeg driver, og synes det en nydelig sang, altså.
2: Ja, det
1: mange år siden da, men
2: det, det, ja, det, det mange år siden.
1: Den har satt seg ordentlig fast.
0: Og så det så morsomt når vi fikk lov å synge hjerte, ikke hjerte.
2: Ja.
0: For at når man blir voksen skal man helst synge litt mer sånn hjerte og port. Det hadde ikke gjort seg på den sangen, liksom.
2: Ja. Nei, da, det måtte være hjerte og port.
0: Ja.
1: Men det litt gøy det vi snakker om nå, fordi at sanger fra veldig langt tilbake, de sitter, og tekstene sitter.
2: Mm.
1: Og det har vi også snakket om flere ganger her, at man husker lettere enn en sang, enn en tale eller ord som blir sagt, på en måte.
2: Ja.
1: Så musikken setter seg i hjertet på
2: det gjør
1: godt vis.
2: Mm. Det uten tvil.
1: Ja.
2: Så jeg dårlig til å huske tekster, men, når du skal synge dem, så blir det lettere.
1: Ja, ja ikke sant?
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Det er et godt tips.
2: Ja.
1: Alle som trenger å huske en tekst, bare syng det.
2: Bare syng det. Syng det ut.
0: Kanskje derfor de har lagd sånn der i matte, sånn gangeregler, og
2: Nå
0: har de bare lagd det på sang, ikke sant?
2: Ja, ja.
0: Så det er klart, det er jo, ja, det skal synges.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
1: Men etter det her da, hvor gikk veien videre da?
2: Med meg tenkte du på? Musikalsk?
1: Ja, musikalsk, og hva har du gjort videre?
2: Jeg har jo drevet mye rart gjennom tiden, men musikalsk sett så har det liksom ikke vært så mye spilling og sånn. Jeg ga meg litt med, jeg spilte i band i mange år som sagt, og ga meg litt med det etterhvert. Og så har, nå i senere tid, så har jeg kommet inn i menighetsrådet i Soli,

0: Og det jeg sa når jeg skulle inn der, at jeg ønsker å være med, men jeg må ha noe å gjøre, og jeg har lyst til å sitte i musikkutvalget.
1: Du må ha så, litt action.
0: Ja, så jeg ble da valgt, så jeg er musikkutvalget i Soli.
2: Det er et godt utvalg. Ja.
1: Der er det mange av oss som har hørt at det skjer mye spennende.
0: Ja.
1: Og så, det var noe litt før der, for du jobbet i en menighet.
0: Ja.
1: Og da var du litt engasjert i et ungdomskor også.
0: Ja, da var det jo gospelkoret i Tune da.
1: Ja.
0: Som Leif Bråten startet den gangen.
1: Mm-hmm.
0: Og så fikk jeg lov til å være med som hans hjelpegutt.
1: Tune Kirkes gospelkor.
0: Tune Kirkes gospelkor. Ja. Så det, vi hadde jo mange store artister inne, utlandske artister og det var jo hadde store konserter i Tune. Så da fikk jeg være med, og jeg hadde jo lyd selvfølgelig da. Så, og de spilte jo inn en CD i kirken, som var live.
1: Ja.
0: Så det var veldig moro.
1: Og det var et kor med ganske mange sangere, var det ikke det?
0: Jo, det var, på det meste så var det vel en 60-70 sangere der også.
1: Ja.
0: Så, så.
1: Hva gjorde det koret med miljøet, tror du, rundt...
0: Ja, det var litt spesielt akkurat når det koret, for at det var vanlig... Ellers så hadde jo bedehuset, og sånn som jeg sa om i sted, at vi gikk inn på bedehuset og ble med i kor, men Tune Gospelkor, det ble bygd opp av konfirmanter.
1: Ja.
0: Så at når konfirmantene var inne, så hadde vi alltid en musikal. Mm. Konfirmantmusikal. Og da igjen hadde gode musikere og litt svingende rytmer og musikalen var blant annet så hadde vi med Paul Skøyen som var den gangen proff på og kan jeg si han var skuespiller så vi hadde han inne til å lære opp noe til skuespill og vi hadde og da ble det sånn at de hadde lyst til å synge mer. Så konfirmantene lurte på, er det ikke noe mer vi kan være med på? Og så ble det litt sånn til å begynne med at, jo, jeg kan få være med som leder her på musikalen til neste kull.
1: Ja.
0: Og så begynte Balle seg på, og så sier Leif Råten at, jo, jeg setter meg en mandag oppe i Tune kirke, og så dem som har lyst til å være med og synge i kor, de kommer, så da tror jeg de møtte 35 stykker i første kvelden rundt her. Så men det var litt spesielt, for det var folk som ikke var vant til kristne miljøer, eller, men kor hadde de lyst til å være med i.
1: Mm.
0: Så det ble litt sånn litt annerledes, faktisk.
1: Fantastisk.
0: Ja, så det var veldig fint.
1: Ja, og det ble jo et miljø rundt det kor også.
0: Ja, det gjorde det, og jeg startet den gangen som jeg jobbet der, som ungdomsarbeider, så startet vi en nattkafé, og vi hadde annen hver uke på Lande Bedus hvor vi hadde 100 stykken på fredagskvelden
1: ja.
0: Som, med masse folk som aldri hadde vært inne på Bedus før og det var flere fra det koret som kom så vi lagde et miljø med at de hjalp til og treffes der på fredagskveldene da vi spilte litt billiard, hadde en andakt og god mat og koset oss der ja.
1: Jeg synes det er så fint hver gang vi snakker med forskjellige folk om kor her og sånn, så er det fellesskap og det som er rundt, og det er hele pakka på en måte som er viktig.
0: Ja, det er jo det. Og det er som jeg har sagt mange ganger at hvis du er veldig god til å synge, så skjønner du at du synger i et elitekor, eller, men det som vi har snakket om nå, da, det er jo halvparten av det her er jo miljø.
1: Mm.
0: Og så får du være med da, og så formidle noe. Det er jo fantastisk da.
1: Mm, ja.
0: Så nei, det er bra.
1: Har du noen sånn spesielt gode korminner hvis du prøver å spole tilbake?
0: Oh. Ja, det var mye tur her, vet du.
1: Ja.
0: Vi var jo til og med på Skansen Stockholm-tur
1: ja.
0: Og skulle til Finland og det husker jeg, det var stort da, å få være på Skansen. Det var en liten scene der, men det var jo fantastisk moro da.
1: Ja.
0: Ja. Så det, da kunne vi skryte av det etterpå.
1: Ja.
0: Det var ikke allsang på Skansen, men det var
1: Skansen.
0: Nesten allsang på Skansen.
1: Ja, dere sang dere i hvert fall.
0: Vi sang.
1: Ja.
0: Ja da, så det var det.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det er bra. Men nå er det Soli.
0: Ja.
1: Ja. der skjer det jo veldig mye. Det handler jo om mye musikk der
0: også. Ja, det jo det det gjør, for jeg har jo veldig sans for det med musikk da, og formidling og musikk, det synes jeg hører veldig godt sammen, og det litt det som vi sa i sted, da husker du tekstet. Så vi har noen konserter fremover da. Så hvis jeg kan si litt om det, kanskje?
1: Ja, det synes jeg du kan gjøre.
0: For det som er at den 19. august nå, så har vi fått med 4 jenter fra Nashville. Og de kommer over hit for å gjøre, skal være med på noen litt store countryfestivaler her i både Sverige og Norge. Og så har vi fått lure dem opp i en låve i Trøsken. På en 19. på en onsdag og de er vant til å synge for 20 000 mennesker og, men de gleder seg veldig til å komme opp på loven og synge for 200 mennesker igjen, det synes de er fantastisk så det gleder oss veldig til og så ute i september så har vi fått tak i Trygve Skøv så han kommer til Soli og det gleder oss veldig til da
1: ja
0: Trygve jo, vi vil ikke si så mye om Trygve, men han har en stor formidler da.
1: Hvor mange tusen mennesker har du plass til i Soli kirke da?
0: Ja, det 170, ikke tusen, men 170 stykk. Så,
1: det blir nesten sånn intimkonsert
0: det da? Det blir intimkonsert, det ja. Gjør det. For det jo det som fint med Soli, da, det skal sies, det ligger veldig fint, det en fin kirke, og så det veldig fin lyd i kirken. Akustikken er veldig god i den kirken. Det trekirke, så det ikke noen sånn stor klang, men det veldig varm, fin lyd i kirken.
1: Mm.
0: Så vi bruker faktisk mye lyden av kirken, for det vi bruker alltid i anlegg, så, ja. Så bruker vi faktisk mye av klangen i kirken.
1: Mm.
0: Og så kommer han Harald Høydahl, som har en 25-års jubileum, som skal i oktober. Og så kommer Renate og Morten Gjerløv, og de skal da synge Elvis i kirken for oss, og det gleder oss veldig til. Så her har vi begynt å selge billetter til alle konsertene faktisk, og Utbult, Roland Utbult, kommer i november.
1: Ja.
0: Så han har vært hos oss før, og, men det sånne sanger som vi må ha om igjen.
1: Mm.
0: Vi har hatt Per-Erik Alin en, to, tre ganger, og Utbult, og det liksom de gode gamle sangene godt å høre igjen, ja. Med original Ingvar Olsson har vi hatt og Inga Mai Hørnberg har vi hatt og det liksom de gamle bedehus-sangene og de gode sangene
1: ja. Da har du et fast publikum eller det åpent for alle?
0: Det åpent for alle
1: ja.
0: Og vi merker det at en del har sier at det så koselig her i Soli, og det så mye fin musikk, så det noen ganger så ikke så nøye hvem artisten er, men de kjøper seg billett og kommer, og det jo ja. Hyggelig da.
1: Ja.
0: Det veldig hyggelig. Og så må jeg også ta med siste før jul, det Betty Roots.
1: Mm.
0: Det en country-sangerinne, og hun har med seg, med stilgitar og banjo og hele pakka, og de skal synge da litt julecountry-sanger.
1: Ja.
0: Så det blir bra.
1: Det mye country.
0: Ja, ikke mye, men i høst har det blitt 2 da.
1: Ja. Ja.
0: Men jeg merker det at folk liker country, for det er ikke så ille mye konserter med det ellers i distriktet.
1: Nei.
0: Så, og det som jeg alltid har sagt, for jeg er glad i all musikk.
1: Mm.
0: Så man alltid sagt, jeg liker alltid fra country til western, så da liksom det bredt spekter liksom. Nei, jeg sånn, så jeg kan gå på en klassisk konsert, og jeg går gjerne i operan, men jeg kan gjerne gå på en hardrock og en heavy konsert også.
1: Ja.
0: Bare det bra.
1: Musikk mye forskjellig. Ja,
0: bare det bra.
1: Bare musikerne ja. Dyktige.
0: Ja, det jo det.
1: Disse High Road-damene
0: ja.
1: Lurer på om Tone Anita finner fram litt musikk av de.
2: Har det, vet du.
0: Har du det?
2: Så vi hører en sang med dem før vi snakker litt mer om dette med sang og musikk.
0: Ja.

0: Det var High Road där med Two Coats.
1: Og bare en glede seg, vet du, når de kommer ut opp I trøsken.
0: Men det ikke så mange billetter igjen.
1: Nei, det ikke så mange igjen, så hvis vi lander noen billetter, så bare å hive seg på.
0: Ja, løp og kjøp.
2: men disse konsertene som dere arrangerer, hvor finner folk de?
1: Ja, vi det jo, prøver jo å legge det ut på Facebook da, under Soli kirke.
2: Ja.
1: Eller så det jo ticketkoden.
2: Ja.
1: Så gå inn og solig menighet og så på Ticketco så ligger alle billetterne der
2: ja,
1: alle konsertene ligger der
0: og for lytterne her på Radio Øst så jo solig menighet veldig flink til å annonsere ja. For konsertene sine her
1: det var det jeg skulle si det, vi prøver jo å ha alle konsertene her på radioen
0: ja, og det veldig ordentlig altså, for det flere lyttere som ringer sånn nå har jeg prøvd å bestilt ut men jeg lurer på om det utsolgt skjønner du kan du hjelpe meg
1: ja, ja.
0: og da kan jeg jo ringe en venn som
1: kan
0: hjelpe meg med det
1: ordner det seg
2: veldig bra du, opp igjennom har du hatt noen musikalske forbilder eller noen som har betydd noe spesielt for deg?
1: Ja, det ja, det nok mange det vil jeg si for det du vet at når jeg begynte å spille selv så var det jo, så så jo selvfølgelig på dem som kunne det her det var jo jeg husker vi hadde arrangert et konsert på Bjørnstad Bedhus med Hans Inge Fagervik og da var det KGB-band kristne gutters band og jeg husker jo gutta der, det glemmer jo aldri Bjerkestrand på piano og det sånn som har vært med deg hele veien
2: ja.
1: Og når jeg ser Hans skal konsert nå så må jeg jo dit ja. Jo men så var det plutselig en som heter Danne Gansmo som ble gift med fra Vartøy til den gangen og så ble vi kjent med dem for at kona mi kjente de to og så ble det et vennepar av oss og Danne var jo en fantastisk trommelager og det som jeg har tenkt på så mange ganger etterpå, han snakket aldri noe om hvor mye han hadde gjort, men han døde tidlig, ble ikke, men det var 60 år, han fikk Alzheimer, så det var veldig trist, men han gjorde fantastisk mye bra. Jeg lærte så mye av den mannen, for han var produsent, han var trommelager, men han kunne spille piano, han tok gitaren, og han var produsent, og det å få lydbildene riktig, og til å få sangen I riktig tone eller skal jeg si lydbilde, så at vi fikk høre tekstene, for det var masse musikk bak, all den tingen der lærte jeg veldig mye av Danne og I ettertid så har vi jo sett det, og en som sa at man har jo sett på alt av plater på 70-tallet I Sverige så står det ned under enten Trombe, Danne Gansmo, produsent Danne Gansmo han var med på fantastisk mye og hadde spilt med veldig mange musikere her som ikke han skrøt aldri av det, så det var liksom når vi snakket med musikere, ja han spilte jeg med der og der hæ, har du spilt med han nå? Så det var mannen jeg så opp til faktisk og han har lært meg veldig, veldig mye da. Og så var det trommeslager spilte jo fast for Reflex
2: ja
1: Så han og Mossberg på bass, og det var et team som var helt fantastisk for oss da.
2: Gode musikere,
1: ja, det var...
2: jeg tenker Reflex og Danne Gansmo, det var noe som hørte sammen.
1: Ja, det var det. Så det må jeg si, det en av de store for meg.
2: Men hvorfor tror du ikke at folk visste om alt han hadde gjort?
1: Ja, han var ikke, han kom flyttende til Norge, de kjente ikke så mye til henne. Så når han ble med og spilte I noen kor, forskjellige kor skulle ut, så leide vi inn han I tune. Og det var liksom, folk ble jo så overrasket, hva det her for en? Men de hadde ikke, du vet at det var jo langt til Sverige den gangen, så vi hørte ikke så mye om hverandre hvis ikke de liksom kjøpte en CD.
2: Nei, og hvis han ikke fortalte om seg selv heller da?
1: Nei, han var ikke der. Så det, nei. Han bare gjorde en jobb og koset seg med det, så det, ja.
2: Ja, det godt å ha sånne gode folk å se tilbake på og ta med seg god kunnskap fra.
1: Ja, det helt klart. Så vi lærte veldig mye av han, særlig med ung klang og sånn også, så brukte vi han som støttespiller til å fortelle oss litt hvordan vi skulle arrangere ting og sette opp ting, og, så det var veldig flott også.
2: For han ville jobbe med barnekor selv om han egentlig var en stor musiker I Sverige.
1: Det gjorde ingenting for han.
2: Nei?
1: Han Så jeg husker så godt han satt opp et trommesett nede I kjelleren til kameradommet, og så var det to-tre gutter, guttunger, som hadde lyst til å begynne å spille trommer. Og så sa jeg, bare kom meg ned hjem, så kan jeg vise dem litt da. Så, og det blant annet trommelageren Tor André Haraldseid da, som, var I, som begynte som liten gutt I Ung Klang når jeg startet.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Det ble spilt mye trommer I Briskveien.
1: Ja, så han Danne tok seg til dem og lærte dem opp. Og, ja, det var veldig bra.
2: Mm. Det en oppfordring til alle som kan litt om sang og musikk der ute. Gi det videre.
1: Ja, ja, gi det videre. Det viktig det.
2: Ta tid til å lære opp barn og ungdom som har lyst til ja. Å spille og
1: Det viktig.
2: Mm, ja. Ja. Vi pleier her, ja, nå har vi litt sånn refleksmusikk kanskje også, siden vi har snakket om
0: Ja, skulle vi tatt den refleksen
2: først? Nå holdt jeg på å glemme det, men det kan vi ikke gjøre, for Nei. Jeg finner frem en veldig fin sang med Danne.
1: Åh, ja. Oh, jeg gleder meg til å høre.
0: Her kommer New Day Dawning med refleks, og ikke minst Danne Gansmo.
1: Ja.

0: Reflex toner ut med sangen New Day Dawning. Nydelig.
1: Ja, det var fint å høre Daniel.
0: Ja.
2: Mm. Ja. Og han både spilte trommer og sang på en gang.
1: På en gang.
2: Det unikt. Vi vet om noen veldig, veldig få som gjør det. Men Danne var en av de. Fantastisk. Ja, hva mer skjer i Solli fremover da?
1: Ja, det som, som jeg synes litt morsomt da, at vi har fått det, vi har to gudstjenester i måneden i Solli, og vi hadde lyst til å utvikle det litt, i og med at de eldre som har gått i kirken, det blir færre og færre av dem, og så er det vanskelig å få nye inn på søndags formiddag. Så vi søkte biskopen om å få lov til å prøve å ha en gudstjeneste klokka 6 på kvelden, og med litt mer sang og musikk enn i en vanlig gudstjeneste. Og da får vi beskjed av biskopen, vi søkte om en halvt års prøvetid, og så får vi beskjed av biskopen at det kan dere gjerne prøve, men det får ikke lov til å prøve et halvt år, dere må prøve et år. For skal vi se om det fungerer, så må vi prøve litt lenger.
0: Mm.
1: Og nå har vi prøvd det over et år, og det har vi, jeg har for å si det sånn at liturgien har blitt litt mindre, litt annen type liturgi, men så er det mye sang og musikk. Så det er en minikonsert, de er opp igjen rundt en 8-9 låter på partisten, og så varer hele en time og kvarter. Og det har vi da den andre, altså den andre søndagen som vi har da i kirken. Så da begynner det klokka 6 om kvelden, og det har vi merket stor forskjell på. Så for i fjor så øket gudstjenesteantallet med 40%.
0: Det er bra.
1: Og det er sterkt. Og det tror jeg litt er, så vi i Solli nå har vi blitt kalt kulturkirken. Og det er det at terskelen på kirken har blitt lavere. Og vi ber inn litt artister som også drar med seg litt folk, selvfølgelig. Og etterpå så har vi en sånn enkel kveldsmat, hvor vi samles, og da blir det egg fra naboen. Og det er litt den der sosiale som vi snakket om i stedet, å være med i et kor, være med i et fellesskap. Og så er det litt enklere for kanskje barnefamilier, for folk som har hytter, å komme klokka 6 om kvelden enn klokka 11 om morgenen. Så det har vært veldig artig å se, og det er nå lagt opp program fremover. Og vi har nå fått beskjed av biskopen at det er sånn skal det bli.
2: Ja,
1: vi har fått lov til å gjøre det her videre, og det synes vi er veldig, veldig morsomt da.
2: Da er det en ting jeg lurer på.
1: Mm-hmm.
2: For du sier det kommer artister og sånn på disse søndagene.
1: Ja.
2: Er det lov å synge med? Fra de som kommer liksom og sitter.
1: Det er veldig lov å synge med, for det er mye allsang også.
2: Ja, det er det.
1: Ja, det er mye allsang. Og så har vi en organist som, på de kveldene som bruker mest piano. Og nå skal han lage et lite kor faktisk. På noen få stykken som skal være med og synge salmene og synge Kyrie og liturgien og da for å få menigheten til å lære det her og være med å synge da, vet du.
2: Så spennende. Jeg tror at Solli kirke snart må bygges ut.
1: Ja, det er kanskje det.
2: Men det er inspirerende å høre arbeidet som dere har gjort der og gjør der, og lykke til videre med alt som skal skje der.
1: Tusen hjertelig takk for det.
2: Det er potensial i mange kirker bortover.
1: Ja da.
2: Ja. Og hvis sangen kan være med å åpne kirkedøren og senke terskelen, så er det jo ikke noe som er bedre enn det.
1: Nei, det er det, sånn tenker vi jo da.
2: Ja.
1: Det er ikke noe som er bedre enn det.
2: Du, Tone Anita, tida den går veldig fort her.
3: Sånn er det alltid når vi har det hyggelig da.
2: Ja, det er det.
3: En time på radio er ingenting.
2: Nei, og vi har hatt en utrolig flott prat med deg. Takk for at du kom i dag.
1: Veldig hyggelig å være her.
2: Og så har vi lyst til å snakke bare litt om hva som skjer fremover nå.
3: For nå er det sommer.
2: Nå er det sommer,
3: ja.
2: Og sommer er jo mye stevner og konserter og mye greier også.
3: Ja.
2: Det skjer mye store ting, store forsamlinger bortover. Vi har tidligere snakket litt om fangekassa, og nå førstkommende helg så er det Bedehusmusikkfestivalen på fangekassa. Og det er noe som har litt gjenoppstått fra kanskje 20 år tilbake. Det er i hvert fall mange år tilbake. Og nå vet jeg ikke hvor mange konserter som foregår i løpet av helgen.
3: Jeg tror nesten det er hver time fra klokka 9, vet du.
2: Ja, til langt på kveld.
3: På fredagen siste konserten klokka 11, vet jeg i hvert fall, for da skal landskampen ses klokka 9 først.
2: Ja, så det tar tonnen.
3: Vi får plass til alt.
2: Ja, det ikke sånn at man går glipp av fotballen nei. Hvis man reiser til fangkassa.
3: Nei, kan få med alt faktisk. Og så kaffen åpen, og grillen åpen, og tapsis, det mat, og det mye.
2: Og for de som ikke helt lokalt og innvide, og skulle høre på det programmet her, og ikke aner hva fangekassa så det bibelcamping som ligger i Aremark mellom Ørje og Halden.
3: Mm, ja. Det det.
2: Og alle de store kristne avisene har i dag skrevet et stykke om Arnold Børud. Mm. Arnold mistet sin kone Anne-Marie for et år siden.
3: Da skulle de også vært på fangekassa
2: da
3: den sommeren.
2: Da skulle de vært på fangekassa. Ja. Og nå på lørdag så synger han for første gang etter Anne-Marie reiste hjem. Mm. Så det spesielt for han, og det spesielt for fangekassa, og som skal dit. Det gleder vi oss veldig, veldig til. Og han har med seg sønn Thomas og kone Elin, og barnebarn Sofie. Så det tre generasjoner som kommer dit og skal ha konsert. Sammen med veldig, veldig mange andre konserter. Så kan bare anbefale folk å komme dit. Mm.
3: Sjekk ut programmet på internett eller Facebook hvis man der.
2: Ja, ja.
3: Det lettest å si det sånn, tror jeg, sen for å begynne å ramse opp, ja. Da blir vi sittende her i dag.
2: Og på fangekassa finnes det masse utover sommeren, og det kommer oase med konserter som ikke så langt unna, og det er mye som skjer i sommer.
3: Vi oppfordrer folk til å ta seg en tur. Ikke la det bli sånn tørkesommer, men få med dere det som skjer lokalt, og stikk på et møte eller en konsert eller et eller annet.
2: Ja, det er alltid påfyll og hyggelig å treffe noen folk.
3: Ja.
2: Ja. Vi har finnet fram en sang til avslutning i dag som heter Grace, mm-hmm. med Arnold B. Family. Ja. Som en sånn god sommeravslutning herfra. Mm-hmm. I'm gonna keep on singing. Mm-hmm. Og vi er tilbake.
3: Vi er tilbake, så følg med. Tusen takk for i kveld. Veldig koselig at dere kom begge to. Så,
2: takk for at du kom og Tone Anita.
3: Jo.
2: Ellers hadde det ikke blitt noe
1: trykk. Nei, tenkte jeg på det. Det hadde ikke vært så koselig hvis ikke du hadde vært
3: her. Åh, det var hyggelig sagt. Jeg har hvertfall koset meg veldig med dere, og så håper vi at alle der hjemme får en god kveld videre. Og er du ute og kjører, så kjør trygt. Det oppfordrer vi alle til. Her kommer Arnold B. Family med The Grace.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
3: Nå det klart for ord og toner fra Sion Råde.
4: For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Men så mange som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn.

Ja, velkommen til Ord og Toner fra Sion Råde her på Radio Øst. Tenkte jeg skulle begynne med å si litt om hva som står i Hebreerne 12:2. Der står det, «La oss ha blikket festet på Jesus, han som troens opphavsmann og fullender.» Vi lever jo i en verden som stadig krever mer og mer av vår oppmerksomhet. Nyheter, bekymring, konflikter og usikkerhet, det kan lett fylle tankene våre. Når vi ser for mye på hva som skjer rundt omkring i verden, omstendighetene rundt oss, så kan vi bli motløse, og vi blir veldig urolig. Jesus kaller oss til noe annet. Han ber oss ikke ignorere verden, men han inviterer oss til å feste blikket på han. For når vi ser på Jesus, ser vi han som elsker oss. Da ser vi han som leder oss. Da ser vi han som holder oss fast. Også når veien vanskelig. Han kjenner vår bekymring før vi selv setter ord på det. Da Peter gikk på vannet mot Jesus, klarte han seg så lenge han hadde blikket rettet mot Jesus. Men da han begynte å se på vinden og på bølgene, så ble han redd, og han sank. Og sånn kan det også være for oss. Når verden stormer for all vår oppmerksomhet, så mister vi lett freden. Når vi vender oss til Jesus, så finner vi nytt mot, og vi finner tilbake til freden. I dag kan vi derfor legge våre bekymringer i Herrens hender og be. Kjære Jesus, hjelp meg å feste blikket på deg, mer enn på mine bekymringer. Gi meg fred når verden virker urolig, og lær meg å stole på at du leder meg dag for dag. Takk, Jesus, for at du aldri slipper meg.

Ofte hører vi noe for hundrede gang, og oppdager likevel nye sider eller ting ved det. Slik er det både med bibelvers og med sanger vi har hørt flere ganger før. Nylig hørte jeg en sang som det var lenge siden jeg hadde hørt, og som jeg oppdaget noe nytt i. Som barn i ditt hus gir du rom for alt vi er. Det var setningen «Gir du rom for alt vi er» som fikk meg til å tenke litt. Og «gi rom» vil si at det er plass til oss. Gud har plass til hele oss, både den åndelige delen, men også den menneskelige delen av oss, av deg, vil Gud ha med å gjøre. Han er interessert i hele oss. Vi snakker ofte om ånd, sjel og legeme, altså kropp, og at alt dette henger nøye sammen på finurlig vis. Du har kanskje merket at hvis du har tannverk, blir ikke dagen nødvendigvis den beste? Eller har du opplevd kjærlighetssorg eller svik, og kjenner på svik, er det ganske naturlig å bli ute av seg og kjenne seg nedenfor. Eller kanskje har du vært på et møte og kjenner at det var bare til å bli glad av. Noen eksempler som forsøk på å vise at vi henger sammen som mennesker. Flere steder i Bibelen sier Jesus, «Kom til meg» i Matteus 11 og Johannes 6. Når han sier «Kom til meg», så slipper du å forandre deg først, eller bli slik eller slik før du kommer til han. For han som har skapt deg akkurat slik, han tenkte du skulle være, vil at du skal komme til han som du er. Det betyr ikke at vi ikke skal vokse som mennesker eller jobbe med oss selv. Vi har alle våre ting eller svakheter, men vi skal få slippe å streve for å bli noe eller noen som vi ikke var ment til å være. Og så skal vi heller da få lov til å vokse som mennesker og som kristne, sammen med han, sammen med Gud. Vi har vår styrke og vår svakhet midt i alt. Er du oss nær? Takk for at du vil ha med oss å gjøre akkurat som vi er. Og takk for at du har rom for oss slik du har skapt oss til å være. Vi ber om at vi må få vokse som mennesker og som kristne sammen med deg, Herre. Amen.

25-33. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legeme, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legeme mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, og ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke, og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som dem. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke meget mer kle dere, dere lite troende? Vær derfor ikke bekymret og si, hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene etter, men deres himmelske far vet at det dere trenger er alt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Jesus sier, vær ikke bekymret for livet deres, for mat, drikke eller klær. Poenget er ikke at disse tingene er uviktige, men at bekymring ikke løser noe. Han bruker to sterke bilder. Fuglene, de sår ikke og høster ikke, men får likevel mat. Og liljene på marken, de arbeider ikke, men er vakrere enn selv kong Salomo. Så budskapet fra Jesus og Gud, hvis Gud tar seg av naturen, vil han også ta seg av mennesker. Jesus peker på flere ting. Bekymring, det gir ingen kontroll. Du kan ikke forlenge livet ditt ved å bekymre deg. Og mennesket er mer verdifullt enn naturen. Så derfor så kan vi stole på at Gud, han bryr seg om oss. Hver dag har nok med sin egen plage. Det er viktig å ha fokus på i dag. Vers nummer 33, det er egentlig nøkkelen. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Vi må huske på å sette Gud og det som er riktig først i livet. Vi må prioritere tro, kjærlighet, rettferdighet og ikke minst gode handlinger. Stol på at det grunnleggende du trenger, det vil Gud gi deg. Ikke la bekymringene styre livet ditt. Stol på at Gud vet hva du trenger. Lev en dag av gangen, og prioriter det åndelige fremfor det materiale. Når man har kjent sykdom, behandling eller tap på kroppen, så er det helt naturlig å kjenne på uro for helsen. Og tanker om fremtiden, og spørsmål som, hva skjer nå? Jesus sier ikke at det er feil, men han inviterer deg til

til noe annet. Du trenger ikke bære alt dette alene. Ordene «vær ikke bekymret», det kan også forstås som «du får lov å legge fra deg alt det som du ikke kan kontrollere selv». Mange tror at det handler om å ta seg sammen, det å ikke bekymre seg. Men egentlig handler det mer om å gi litt slipp på ting litt etter litt, og stole på at livet ikke bare hviler på dine egne skuldre, og hvile i at du er verdifull, uansett hva du får til. Det er ikke som fuglene fordi du skal gjøre mindre, men fordi du, som dem, er ivaretatt. Hver dag har nok med sin egen plage. Dette er kanskje det mest praktiske rådet. Du trenger ikke løse hele framtiden. Du trenger bare å leve denne dagen. For mange gir dette en ro. I dag kan være nok. I dag kan være god, selv om alt ikke er perfekt. Hva betyr så å søke først Guds rike for deg? Det trenger ikke være komplisert. Det kan være noe så enkelt som et stille øyeblikk med bønn. Det å være takknemlig for små ting, og vise godhet mot andre, og det å ta vare på deg selv med verdighet. Det handler ikke om å gjøre mer, men det handler om å rette hjertet mot det som gir fred. Du har lov til å være urolig, men du trenger ikke å bli værende urolig. Du er sett, du er verdifull. Til og med i svakhet er du verdifull. Og du kan ta en dag av gangen. Du kan legge det du ikke klarer å bære, det kan du legge over i Guds hender.

På TV så det mange programmer om jakten på kjærligheten. Og trenger vi det å jakte? Eller hva skjer når vi jakter på kjærligheten? Kjærligheten noe av det mest grunnleggende mennesket søker etter. Vi ønsker å bli sett, forstått, verdesatt og elsket. Derfor bruker mange store deler av livet på å jakte etter kjærlighet. I vennskap, i familierelasjoner, romantiske forhold, på sosiale medier, prestasjoner eller anerkjennelse fra andre. Selve ønsket om kjærlighet ikke feil. Gud har skapt oss til fellesskap. Men utfordringen oppstår når vi forventer at mennesker eller ting skal fylle det dypeste behovet i hjertet vårt. Da kan jakten bli slitsom. Vi kan oppleve skuffelser, avvisning eller følelsen av å aldri være gode nok. Bibelen forteller oss at før vi begynte å søke etter Gud, søkte han etter oss. Før vi lærte å elske, elsket han oss. I 1. Johannes brev 4:7-10, der står det: «Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten av Gud, og hver den som elsker, født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud kjærlighet. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.» Det interessant at Johannes ikke sier at Gud kjærlighet. Nei, det han sier at Gud kjærlighet. Kjærlighet ikke bare noe Gud gjør. Det en del av hans vesen. Menneskelig kjærlighet kan være vakker og sterk, men den også begrenset. Vi kan svikte hverandre, vi kan misforstå hverandre, vi kan bli opptatt av oss selv, og derfor vil vi før eller siden oppleve at mennesker ikke kan fylle alle våre behov. Likevel fortsetter mange å jakte. Vi tenker kanskje, hvis bare jeg finner den rette personen, ja, da blir jeg lykkelig. Eller, hvis bare flere liker meg, føler jeg meg verdifull. Eller, hvis bare jeg lykkes, ja, da blir jeg elsket. Men kjærlighet som avhengig av prestasjon eller bekreftelse, gir sjelden varig fred. Gud tilbyr noe annet. Han elsker oss ikke fordi vi perfekte, nei, langt ifra. Han elsker oss ikke fordi vi har gjort oss fortjent til det heller. Han elsker oss fordi det hans natur å elske. I Jesu liv så ser vi denne kjærligheten i praksis. Han møter mennesker som andre overså. Han rørte ved spedalske. Han tilga syndere. Han satte seg ned med tollere. Og han møtte kvinner og menn og barn med verdighet og respekt. Til slutt gikk han til korset. Korset det sterkeste beviset på at Guds kjærlighet ikke bare ord, men handling.
I Lukas 15 så forteller Jesu om den bortkommende sønnen. Sønnen forlater faren og bruker opp arven sin. Han søker lykke og frihet på egne veier, men til slutt så sitter han tomhendt igjen. Da han vender hjem, forventer han straff eller avvisning. Men i stedet så løper faren ham i møte. Denne lignelsen viser noe viktig. Mens sønnen var på jakt etter lykke, ventet farens kjærlighet på ham hele tiden. Og slik er også Gud. Mange mennesker leter etter kjærlighet overalt, mens Gud står med åpne armer og sier, «Kom hjem! Kom til meg!» Når vi virkelig forstår at vi er elsket av Gud, ja, da skjer det noe med oss. Vi trenger ikke lenger bevise vår verdi hele tiden. Vi trenger ikke konstant bekreftelse fra andre. Vi blir friere til å elske mennesker uten å kreve at de skal fylle alle våre behov. Derfor sier Johannes senere, «Vi elsker fordi han elsket oss først», i 1. Johannes 4,19. Vi elsker ikke for å tjene Guds kjærlighet. Vi elsker fordi vi allerede har mottatt den. Så spør deg selv, «Hvor søker jeg bekreftelse og kjærlighet?» Er det noe eller noen jeg forventer skal gi meg den tryggheten bare Gud kan gi? Hvordan kan jeg hvile mer i Guds kjærlighet denne uka? Kanskje trenger du i dag å stoppe opp og huske at du ikke først og fremst er en som leter etter kjærlighet. Du er en som allerede er elsket av Gud. Så, jakten på kjærligheten er egentlig en historie om to søk. Vi søker etter kjærlighet, men samtidig søker Gud etter oss. Gjennom Jesus viser han at hans kjærlighet er større enn vår frykt, våre feiltrinn og vår utilstrekkelighet. Den største oppdagelsen i livet er kanskje ikke at vi fant kjærligheten, men at kjærligheten fant oss først. Så, kjære far i himmelen, takk for at du elsker oss med en kjærlighet som ikke er avhengig av prestasjoner eller suksess. Hjelp oss å finne vår trygghet i deg, og ikke i det som verden tilbyr. Lær oss å ta imot din kjærlighet, og gi den videre til menneskene rundt oss. I Jesu Kristi navn. Amen.

Det var det vi hadde I ord og tone fra Sion Råde, og du hørte I studio Gry og Knut Zakariasen. Ha det godt!

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
2: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke er en ulykke. Det er Lunde Forlag som har utgitt boka på norsk, og det er KABB, Kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.
3: Ernst la fortet seg bortover sidekorridoren for å overraske Jake med et skikkelig gammeldags støt. Snart var hevnen hennes, og den ville bli så søt. Etter alle solemerker hadde hun fortsatt god tid før de andre kom, siden de var spredt utover hele øya på leting etter henne. Hun hadde lagt igjen noen overraskelser til dem også, men da ville hun være borte for lengst. Hun sakket farten da hun nærmet seg stedet mens hun fulgte Jake på overvåkingskameraet. De 4 årene i fengsel hadde gitt henne god tid til å klekke ut en uslåelig plan der alle eventualiteter var tatt hensyn til. Jake hadde utvilsomt sett artikkelen om Bering som hun hadde hengt opp på tavla si sammen med noen utsøkte overvåkningsbilder, slik at han skulle tro det var sånn hun fant ham. Sannheten var at privatetterforskeren hun hadde leid, vel, den tredje privatetterforskeren hun hadde leid, hadde funnet ham nesten 6 måneder før hun ble løslatt. Hun hadde bare lent seg tilbake og fulgt med, lært seg rutinene deres, sett hvordan Jake så på Caden, bevitnet det kvalmende, forelskede blikket i øynene deres. Og nå begynte altså siste fase av planen. Hun sto klar med våpen i hånd. Jake nølte et øyeblikk før han åpnet døra og pekte i hennes retning med pistolen, som om han kunne merke at hun var der. Frustrasjonen boblet opp inn i henne. Fyren var smart, men hun var smartere. Hun utløste avtrekkeren i lomma og skrudde på bryteren. En liten eksplosjon detonerte til høyre for Jake. Da han snudde seg for å skjerme seg for eksplosjonen, strakte hun ut elektrosjokkvåpenet og ga ham støt. Noen sekunder senere lå han og vred seg på gulvet ved føttene hennes, før han sluknet. Perfekt. Caden ventet med hjertet i halsen. Hva hadde Angela gjort mot Jake? Hva var det smellet hun hadde hørt? Jake hadde vel ikke kommet alene? Var en av søsknene hennes skadet? Angela kom inn i rommet med en bundet Jake på en rød metallvogn. Hun lurte på om det var sånn hun var blitt fraktet også. «Jeg tror vi trenger litt mer lys.» Stemmen fikk det til å gå kaldt nedover ryggen på Caden. Angela åpnet en koffert og trakk opp en rekke batteridrevne lykter og plasserte dem rundt i rommet. «Jeg må forsikre meg om at Jake kan se deg klart og tydelig.» Hun løsnet båndene rundt Jake og lot ham falle i gulvet. Caden svelget et hyl. Angela slepte ham etter føttene bort til håndjernene ved siden av Caden. Frykten bølget gjennom henne. Hva hadde den onde dama planlagt? Reef våknet av at mobilen hans ringte. Ja, kjære Gud, la det være gode nyheter. Jake har funnet ut hvor Angela gjemmer seg, sa sheriff Marshall. Hun er i den gamle militærbunkeren oppe på Nordryggen. Den avmerket på kartet ditt. Hvis du og Kira går rett over åsen i stedet for rundt, vil dere være der om maks et par timer. Ok, jeg skal vekke Kira med en gang og komme av gårde. Har du gitt beskjed til de andre? Betjentene mine på saken. Bra. Jo flere, desto bedre. Vær forsiktig. Så klart. Reef åpnet teltet og gikk bort til den andre teltåpningen. Kira? Rex rørte på seg, så halsbåndet ringlet. Reef dro opp glidelåsen i åpningen. Hun sov som en stein med Rex parat ved siden av seg. Hunden knurret. Det går fint, Rex. Det bare meg. Vi nødt til å vekke Kira. Hun sov jammen tungt. Kira? Sa han litt høyere. Hun rørte på seg og la hendene over hodet. Det lyse håret strittet til alle kanter. Kira? Hun sperret øynene opp. Vakre, krystallblå øyne stirret på ham, fulle av frykt. Hva? Jake har funnet dem. Vi må skynde oss. Åh! Hun ristet av seg søvnen og det som hadde skremt henne. Gi meg 5 minutter bare. Han nikket og satt i gang med å ta ned teltet. Et par minutter senere kom Kira ut av teltet sitt, fullt påkledd og med en ivrig Rex ved siden av seg. Jeg må bare pakke sekken. Reef nikket, forbløffet over hvor livlig og vakker hun virket etter å ha blitt revet ut av søvnen for bare noen minutter siden. På med bremsene, Reef. Han måtte slutte å tenke på Kira på den måten. Han fikk skylde på høyden over havet. Han sukket. For en dårlig unnskyldning. Han konkurrerte i sånne høyder i hele snøbrettsesongen. Han rullet sammen telt og soveposen og puttet alt i sekken. Kira gjorde det samme. Hvor de hen? I den gamle militærbunkeren ute ved Nordskrenten. Marshall sa at vi klarer turen på under 2 timer hvis vi går direkte over åsen. Kira gransket det topografiske kartet. Han har rett. Det en tøff tur og umulig å kjøre, men langt raskere enn å gå tilbake til pick-upen og kjøre den lange veien rundt. Reef slengte sekken på ryggen. Kom igjen. Sa Jake hvordan det sto til med Caden? Marshall sa bare at han hadde funnet pick-upen til Angela, ikke at han hadde funnet Caden ennå. Jeg håper bare at det går bra med henne. Ja, med begge. Reef satte pris på omtanken. Jeg også. Vil du at jeg skal be en kort bønn? Det ville vært fint. Gud ville sannsynligvis høre på henne. Hun var den skikkeligste jenta han visste om. Hun bøyde hodet, og Reef gjorde det samme. Far, du vet hva som skjer med Jake, Caden og Angela akkurat nå. Vi ber om at du må beskytte Jake og Caden, og at rettferdigheten må skje fyllest. Hjelp oss å komme fram fort, så vi alle kan ligge trygt i våre egne senger i kveld. Det ber vi om, i Jesu navn. Amen. Amen, sa han. Tusen takk. Bare hyggelig. Ikke bare for bønnen, men for at du bryr deg om familien min. Etter å ha vært så lenge borte var det godt å vite at søsknene hadde så flotte venner som støttet dem og stilte opp for dem. Han ville at søsknene skulle vite at han også var der for dem. Kanskje Anna hadde rett? Kanskje det var her Gud ville ha ham? De fantastiske mennesker, sa hun og rettet på sekken. Så spurte hun med et snev av lengsel i stemmen. Har Cole og Bailey landet ennå? Ja, de har visst det. De på vei, ifølge Marshall. Jake. Det var stemmen til Caden. Jake. Det ristet i lenker. Kan du høre meg? Han tvang øynene opp. Det var lyst på alle kanter. Går det bra med deg? Han hadde aldri før hørt stemmen henne så svak. Han snudde seg og så at hun hang I håndjern ved siden av ham, med størknet blod I håret og sår I ansiktet. Hjertet gjorde et hopp. Caden. Han gjorde et rykk mot henne, men oppdaget at han var bundet stramt til veggen. Det går bra. Åpenbart ikke. Angela fullstendig gal. Det har jeg fått med meg. Hun drepte mannen sin. Hva? Hun fikk det til å se ut som selvmord. Og Becca, hva med Becca? Nei, nå har du ødelagt den fine overraskelsen. Angela kom inn I rommet igjen. Du! Han rykket I lenkene. Drepte du Becca og den lille datteren vår? Jeg kunne da ikke vite at hun var gravid. Angela smilte kjølig. Ikke at det ville spilt noen rolle. Det gjør jo faktisk hevnen enda bedre. Jake kjempet mot håndjernene, fast bestemt på å komme ut av dem om han så skulle brekke hendene. Denne gangen får du sjansen til å se på når kvinnen du elsker dør. Jake så på Caden. Han håpet hun visste at han virkelig elsket henne, selv om Angela var den første som sa ordene høyt. Hun så bort på ham med øynene fulle av godhet og ømhet, til tross for de mørke omstendighetene. «Jeg elsker deg også.» «Hva?» Pusten forsvant fra lungene hans. Elsket hun ham? Han hadde håpet at hun hadde begynt å like ham litt, men elsket hun ham? «Jeg beklager at jeg ikke har sagt det før.» Hun gråt. «At jeg har holdt deg på armlengdes avstand.» «Det går bra. Du har nettopp gjort meg til den lykkeligste personen I livet.» Angela hevet pistolen. «Men ikke særlig lenge.» Plutselig eksploderte sørveggen. Angela snudde seg. «Det ser ut som vi har fått selskap.» Hun gikk bort til overvåkningskameraet. Jake benyttet sjansen. Han bet tennene sammen, knakk begge tomlene ut av ledd og klarte å lirke seg ut av håndjernene. Han gjorde tegn til Caden at hun skulle være stille mens han tok elektrosjokkvåpnet. Han listet seg mot Angela, men hun må ha sett gjenskinne av ham I skjermen, for hun spant rundt og skjøt. Han stavret bakover da kula traff ham og kjente at armen ble glovarm. «Nei!» skrek Caden. Rex kom springende inn I rommet, tett fulgt av Reef og Kira. Angela la på sprang med Rex I hælene. «Jake!» Caden rev og slet for å komme seg løs. «Caden?» Reef så forskrekket på søsteren. «Jake har blitt skutt!» Reef og Kira vendte oppmerksomheten mot Jake. Kira satte seg ned for å sjekke. «Det bare I skulderen. Det går bra.» Kira dro teppet av luftmadrassen og begynte å rive de lange strimler for å forbinde såret. Reef gikk for å hjelpe Caden. «Angela har nøklene, men det ligger noen spikere på gulvet.» «Hva skal du med dem?» «Her.» Jake reiste seg før Kira var ferdig med å bandasjere skulderen hans og knakk tilbake tomlene med et smertefullt grynt. Han trakk en dirk opp av lomma, overrasket over at Angela ikke hadde ransaket ham da han var bevisstløs. Hun hadde tatt pistolen og kniven, men hadde ikke sjekket lommene. Slurvete. Han dirket kjapt opp håndjernene til Caden, og hun kastet seg om halsen på ham. Han skar en grimase da hun kom bort til skuddsåret. Hun trakk bort hånden. «Å nei, jeg beklager.» «Det gjør ikke jeg.» Han tok ansiktet hennes forsiktig I hendene og kysset henne med all lengselen han hadde samlet opp over mange år. Hun gjengjeldte kysset like lidenskapelig, og han hadde ikke lyst til å slippe henne mer så lenge han levde. Da kom Gage og Darcy stormende inn. Det var sannelig på tide, sa Gage, før Darcy rakk og dulte til ham med albuen. Hva? Sa han. Det jo det alle tenker. Da Jake hørte at Rex bjeffet, kom han tilbake til virkeligheten. Hvilken vei løp hun? Han måtte sørge for at Caden var trygg, og det innebar å finne Angela og få henne bak lås og slå der hun hørte hjemme. Caden pekte. Hun satte av sted nedover den gangen. Rex klarer nok å oppholde henne en stund. Jake fokuserte på bjeffingen til Rex. Det høres ut som han har jaget henne til en undergrunnslabyrint helt innerst i bunkeren. Jeg har utforsket tre sånne allerede, og etter det jeg har sett kan det ta en stund før hun finner veien ut. Gage og jeg går ut på forsiden og venter ved bilen hennes. Reef, du og Kira følger etter Rex og jager henne ut. Hun har lagt ut feller, sa Reef. Heldigvis fikk Kira øye på snubletråden, ellers ville vi vært ferdige eller i hvert fall alvorlig skadet. Jake smilte til Kira. Bra jobbet. Tusen takk. Som dyrlege ser jeg alt for ofte skadevirkningene etter krypskyttere snarer, og jeg har lært meg å være på vakt for dem når jeg ute i naturen. Jake snudde seg mot Caden. Vent her, vær så snill. Angela kommer aldri i livet tilbake hit. Vær så snill. Jeg må vite at du trygg. Caden var åpenbart for utslitt for å motsi ham. Hun bare nikket og satte seg ned ved det rustne bordet, mens han og de andre sprang ut av rommet. Jake ble fylt av lettelse da han og Gage kom utenfor og så at bilen til Angela fortsatt sto gjemt i buskene. De trakk ut tennpluggene og gjemte seg bak den nærmeste treklyngen. Det tok ikke lang tid før Angela kom styrtende ut av en skjult dør mot øst med en bjeffende Rex i hælene. Hun satte seg inn i bilen og prøvde å starte den. Jake så at hun innså at slaget var tapt da Gage kom bort til passasjersiden med en pistol rettet mot hodet hennes, og han gjorde det samme på førersiden. Hun så på ham med et selvgodt smil, viste ham en granat og trakk ut splinten. «Ned!» brølte Jake og kastet seg bort fra bilen. Fuglene flakset opp fra trærne da førerhuset eksploderte. Jake holdt seg for hodet, helt til det roet seg. «Gage!» Han hostet. «Jepp!» «Går det bra?» «Ja da.» Reef, Kira og Rex sprang ut av den samme døra som Angela nettopp hadde brukt. Kira kastet et blikk på det som var igjen av Angela, og ble grønn i ansiktet. Reef la armene rundt henne og snudde henne bort. Under en time senere kom også Piper og Landon. Cole og Bailey var fortsatt flere timer unna, og Jake hadde bedt dem om å møte dem på det lokale sykehuset. Noen nødhjelpsmannskap hjalp Jake og Caden inn i redningshelikopteret som hadde landet på kanten av skrenten. «Vi ses på sykehuset», sa Gage og lukket døra, men Jake og Caden ville forhåpentligvis allerede være utskrevet innen de andre hadde tatt seg ned fra fjellet. Jake kikket bort på Caden. Hans modige, sårede kriger. Så vill og vakker. Og flettet fingrene sine inn i hennes. 44. Caden banket på skyvedøra til Jake. Han smilte på den andre siden av glasset og gikk for å åpne. Heisan. Han gikk til side og ba henne stige på. Hei på deg. Hun kom inn. Hvordan føler du deg? Hun strøk håret forsiktig bort fra det forslåtte ansiktet. Bedre. Jake flyttet en papirbunke ned fra sofaen. Bare sett deg. Det er nok best at jeg står. Åh. Ville hun trekke tilbake kjærlighetserklæringen sin nå da de var utenfor fare? Ville hun sette opp muren igjen? Det noe jeg må si. Han forberedte seg på det verste.
4: Ok.
3: Hun svelget. Jeg mente det jeg sa nede i bunkeren. Han blunket. Hadde han hørt henne riktig? Hun lente seg mot halvveggen som skilte kjøkkenet fra stuen. Jeg ville ikke at du skulle tro at jeg bare sa det på grunn av situasjonen. Det fantastisk å høre. Men han hadde visst at det ville komme et men. Men bare fordi jeg sa det jeg følte, og vi kysset, hun skiftet vekten over på den andre foten og så ned. Var Caden McKenna faktisk forlegen? Hun kremtet. Det betyr ikke at jeg blir lett å leve med. Jeg langt fra perfekt, kan være ganske vanskelig til tider, og hun så opp på ham. Du har lov til å ombestemme deg. Han smilte, som om det var mulig. Hun hadde fått hjertet hans for lenge siden. Han tok hånden hennes og førte henne bort til sofaen. Hør her. Du perfekt for meg. Hun pustet tungt. Det én ting til. Hun satte seg ved siden av ham. Jeg vet at dette å ta ting på forskudd, men jeg føler at jeg må spille med helt åpne kort før vi går videre med dette. Ok. Han tok henne i hånden. Jeg kan ikke få barn. Den var uventet. Hun som var så sunn. Har legene oppdaget noe? Nei. Men det kan hende de gjør det. Hva? Nå forvirrer du meg. Jeg kan få leddgikt, som moren min. Jeg så hva sykdommen gjorde med henne. Den angriper ikke alle like voldsomt som den angrep henne, men den ødela helsen og kroppen hennes fullstendig. Hvis det skjer, vil jeg ikke at du skal måtte ta det av meg og se at jeg visner henne fysisk. Hvorfor ikke? Jeg vil ikke at du skal se meg sånn, og jeg vil ikke gjøre meg avhengig av noen. Mislykte du å ta vare på moren din? Selvsagt ikke. Jeg elsket henne. Hvorfor vil du ikke la meg ta vare på deg da, og hva har egentlig det å gjøre?

Du kan ikke innrette livet ditt etter noe som kanskje vil skje. Men hvordan kan jeg få barn når jeg vet at jeg kanskje vil føre sykdommen videre til dem? Han tok ansiktet hennes I hendene. Det det du redd for, skatten min? Hun nikket. Du sint på moren din for at hun fikk deg? Selvsagt ikke. Men hun fikk jo meg før hun visste at hun skulle få leddgikt. Ville du ikke ønsket å bli født hvis hun hadde visst det? Jo, så klart. Da skjønner jeg ikke hva som problemet. Hun trakk på skuldrene. Jeg vet at dette tøft å høre for deg, men du har ikke kontrollen. Gud har kontrollen. Løsningen ikke å leve I frykt. Nei, jeg bare sterk. Jeg tar en tøff beslutning. Jeg uenig. Den tøffe beslutningen å våge å leve livet fullt ut hver eneste dag. Jeg tipper at moren din taklet den vanskelige perioden på en beundringsverdig måte. Caden så skeptisk på ham. Hvordan visste du det? Fordi Gud ikke har lovet at det kommer til å bli lett, langt derifra. Men han har lovet å være med oss, gi oss det motet, den styrken vi trenger når vi trenger den. Ofte forandrer han ikke omstendighetene. Han forandrer oss. Han pustet ut og løftet haka hennes forsiktig. Jeg elsker deg. Og det betyr at jeg ønsker å være hos deg I gode og onde dager, I sykdom og helse, I tykt og tynt. Vent nå litt, hun rygget bakover. Hva det du sier? At jeg har fanget deg, Caden McKenna. Og jeg har ikke tenkt meg noen steder. Tårene vellet opp I øynene hennes. Lover du? Han la leppene inn til hennes. Med hele mitt hjerte. Epilog. Caden sto under barnåltrærne som omga hytta til Landon, og så at søsteren fikk mannen I sitt liv. For 6 måneder siden ville ikke Caden ha trodd at hun noen gang skulle få oppleve det samme. Men da hun kastet et blikk på Jake som sto ved siden av brudgommen og brødrene hennes, var det lett å se for seg en framtid med ham. Etter at Piper og Landon hadde utvekslet løftene de hadde skrevet, ba pastor Braden dem om å ta fram ringene. Caden kom ikke over hvor fantastisk alt så ut. Hvelvingen av furu Landon hadde skåret ut selv, fullmånen og stjerneteppet over hodene deres, og lyktene som lyste opp skogen rundt dem. Et kveldsbryllup I skogen de var så glad I. Det var helt Piper og Landon. Nå kan du kysse bruden. Landon gjorde villig som pastor Braden hadde sagt, tok Piper I armene sine, bøyde henne bakover og kysset henne varmt og lenge. Hei, hun fortsatt lillesøstra vår, altså, mumlet Gage. Jeg vet det, svarte Landon, med hånden godt rundt livet til Piper. Men hun kona mi. Det var enda godt etter et sånt kyss. Gage smilte brett og slo neven lett I den andre håndflaten. Etter fotograferingen satte alle seg på piknik-tepper under stjernene med kurver med hjemmelagd mat. Piper hadde overgått seg selv. Gourmet-sandwicher og grillet kylling, hjemmelagd potetsalat, fersk frukt og grønnsaker, ost og kjeks og Black Forest bryllupskake med mørk sjokolade. Da folk gikk løs på desserten, ba Jesse, lovsangslederen fra menigheten, det lykkelige paret om å komme opp på dansegulvet. Hjertet hamret forventningsfullt I brystet til Caden. Hun gledet seg sånn. Da Piper og Landon var ferdig med sin første dans som mann og kone, inviterte de resten av brudefølget ut på dansegulvet, en rund lysning de hadde ryddet I skogen. Hun rakk ikke engang å se seg om etter Jake før han sto ved siden av henne og rakte ut armene for å hjelpe henne opp. Det var bare noen få dager

0: siden hun hadde tatt av gipsen, og hun var fortsatt litt ustøt i beins. Det sitret i huden hennes, fra fingertuppene til tåspissene, da hun rakte ham hånden og lot ham føre henne ut på dansegulvet. Musikken begynte, og hun smilte bredt da hun hørte at det var Collide av Howie Day. Jake smilte tilbake. Dette måtte bli deres sang. Den passet perfekt. De hadde kollidert og blitt sammenfiltret. Det var bare et tidsspørsmål før de fulgte i fotsporene til hennes gifte søsken. Hun la hodet mot det sterke brystet til Jake, og han strøk det varsomt før han kysset henne i pannen. «Jeg elsker deg, Caden Beatrice McKenna.» Hun smøg seg tettere inntil ham. «Jeg elsker deg også, Jacob Westin Cavanagh.» Og det gjorde hun. Uomtvistelig, uregjerlig, ugjenkallelig.
1: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka er utgitt på Lunde Forlag, og det er KABB som har laget den som lydbok.
2: Da er vi klar for Noble borte på veien ved Asbjørn Kvalbein.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det finnes en gammel historie, kanskje nærmest en legende, om en konge som organiserte et stort kappløp i riket sitt. Alle de unge mennene i kongeriket deltok. En stor pose med gull skulle gis til den som vant, og målstreken var tegnet inn i borggården foran kongens palass. Løpet kom i gang, og løperne ble overrasket over at midt i veien som førte til kongens palass, lå det en haug med steiner. Men alle sammen klarte å komme seg over haugen, eller løpe rundt den, og til slutt nå fram til borggården. Til slutt hadde alle løperne krysset målstreken unntatt én. Men kongen ville likevel ikke avslutte konkurransen og proklamere vinneren. Etter en stund kom den siste løperen ensom gjennom porten. Han løftet en blødende hånd og sa: «Herre konge, jeg er så lei meg for at jeg kom så sent, men du skjønner at i veien fant jeg en haug med steiner, og det tok meg en stund å få fjernet dem, og jeg fikk sår på hånden av arbeidet.» Så løftet han den andre armen, og i den andre hånden holdt han en sekk. «Men, store konge, under haugen med steiner fant jeg denne posen full av gull.» Og kongen sa: «Min sønn, du har vunnet løpet. Gullet er ditt, for den løper best som gjør veien tryggere for dem som følger etter.» Hva vet jeg, kanskje det er fra denne legenden begrepet «veirydder» stammer. Noen tenker så uegennyttig at de går foran og rydder veien for dem som kommer etter. Noen har det som en jobb, andre gjør det frivillig. Jeg vet om en bok som heter «Veiryddere». Den er en samling av biografier om lekmannsforkynnere som ryddet veien for vekkelser i ulike lokalmiljøer. Den de da ryddet veien for, var Jesus selv, slik at han kunne få en enklere vei å gå inn i hjertene. Den fremste veirydderen var likevel døperen Johannes. Da han sto fram i det gamle jødeland på Jesu tid, var folk svært nysgjerrige på hvem han var. De holdt ham for noe stort, ja, noen trodde han var selveste Messias. Men selv svarte han: «Jeg er en røst av en som roper i ørkenen: Gjør Herrens vei jevn, som profeten Jesaja har sagt. Det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette.» Johannes døperen drev altså med veirydding. Profeten Jesaja så fram til at veien en gang i fremtiden skulle ryddes for Messias. «Det skal være en ryddet vei», sa han, «og den skal kalles den hellige vei. Ingen uren skal gå på den, men den hører hans folk til. Ingen veifarende, ikke engang dårer, skal fare vill.» Veirydding, det er en verdi og en oppgave. En åndelig veirydder sørger for at kjennskapet til Gud og Bibelen når fram til barna og de unge, til folk som bare delvis kjenner veien til livet. Det kommer noen etter oss. Om vi kan gjøre veien lettere og tryggere for dem, så har vi gjort et verdifullt verk.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.